0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajonų savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimo nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis. Lazdijų mieste įmonės tiekimo gerimojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimo, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jos atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad įmonės tiekimo gerimojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekiamas gerimasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Tarnyba įpareigojo gerimojo vandens tiekėje nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis, imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti jų įgyvendinimo patvirtinančius dokumentus. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančiams griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Šiaulių apskirties policijos surengė prevencinę akciją, kurios metu vairuotojai galėjo nemokamai pasitikrinti, ar jų transporto priemonių keliamas triukšmas neviršė nustatytų normų. Po akcijos policija pranešė, kad kai kurie vairuotojai sužinojo, jog jų transporto priemonių skleidžiamas garsas netitinka nustatytų normų. Tokiems vairuotojams rekomenduota pašalinti trūkumus, kad ateityje nekiltų problemų dalyvaujant eisme. Pareigūnai primena, kad už nustatytų triukšmo normų netitinkančios transporto priemonės grėsia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Be to, tokiu atveju iš karto panaikinamas transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas. Norint ją susigražinti, vairuotojams tenka iš naujo atlikti visą techninę apžiūrą. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai vykusių incidentų, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narė ir tvirta Ukrainos sąjungininkė ir pataikė naftos saugiklas. Dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras. O Latvijos ministrė pirmininkė teigė, kad kovos su dronais sistemos nebuvo tinkamai parengtos ir negalėjo atremti įvykusio įskridimo. Ukraina teigė, kad dronai į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybę skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinė infrastruktūros skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnis. Paslaugų trikdymo operacijų padidėjo penktadaliu. Daugėja ir išpirkos reikalavimų, užpalikai iš aukų išviliojo daugiau nei 12 milijonų eurų. Per Izraelio smūgius greitkelyje į pietus nuo Beiruto žuvo 8 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 2 vaikai. Izraelio kariuomenė savo ruoštų paskelbė apie naują smūgių bangą, nukreiptą prieš Hezbollah infrastruktūrą pietų Libane. Kariuomenės atstovai tvirtina, kad prieš atakuojant teroristų taikinius, kelioms kaimiškoms vietovėms buvo paskelbti nauji evakuacijos perspėjimai. Išpuoliai tęsėsi nepaisant nuo galiojančių paliaubų, o grupuotės Hezbollah lyderis įspėjo, kad mūšio lauką pavers pragaru.
1: sportas.
0: Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėse pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro starte 33 Iveta Dapkutė per 80 minučių 1-6-2-6 nusileido neutraliai Baltarusijai Anai Kubarevai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas išriedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiais džiugins saulės spinduliai. Po vidurdienio vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių nulis trumpalaikį lietus, pagriaudės per kūnyje. Temperatūra įdienojus ir po pietų pakilus iki 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį dangus giedrės, trumpai palis tik iki vidurnakčio ir tik kai kuriuose vakariniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 4-9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas šiek tiek padidės. Įdienojus ir po pietų vietomis vėl didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose formuosios vieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūniją. Rytoj antroje dienos pusėje šils iki 17-22 laipsnių, tik Kuršių nerijoje bus vėsiau 14-16 laipsnių.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir šiandienos spaudos apžvalgą pradėkime nuo straipsnių iš vakarų žinių apie tai, jog Seime siūlymas projektą derinti su JAV. Seimas antradienio po pateikimo pritarė nutarimo projektui dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kad jie būtų rekonstruoti ir pritaikyti kongresams, konferencijoms bei kultūriniams renginiams. Tiesa, buvo ir tam prieštaraujančių. Pavyzdžiui, konservatorius Žygimantas Pavilionis pareiškė, kad tokį klausimą reikia derinti su JAV. Projektą 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų vardu pateikė Seimo narys socialdemokratas Šarūnas Birutis. Projekto po pateikimo palaikė 68 parlamentarai, 4 buvo prieš, o 16 susilaikė. Per plenarinį posėdį pristatydama šią iniciatyvą Birutis kalbėjo. Tai nutarimas ne apie finansus, ne apie betoną, tai nutarimas apie vertybės. Mes sprendžiame, kaip valstybė turi elgti su savo istorija, kaip jis sugeba suderinti pagarbą mirusiesiems, atsakomybę gyviesiems ir pareigą ateities kartoms. Buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra viena jautriausių vietų Lietuvoje. Tai vieta stovinti buvusių Šnipiškių žydų kapinių teritorijoje. Todėl ši tema reiklauja ne emocinių šūkių, o brandos ir atsakomybės. Niekas čia nesiūlo atkurti koncertų salės, niekas nesiūlo triukšmingų renginių ar komercinio pramogų centro. Mes kalbame apie jau anksčiau valstybės patvirtintą ir suderintą profesoriaus Albino Koncevičiaus projektą, konferencijų erdves, biblioteką, kultūros ir informacijos centrą, atgimimo ir sąjūdžio ekspozicijas, žydų istorijos memorialinę ir edukacinę erdvę. Pranešėjai labai keistų klausimų uždavė Pavilionis. Ar jūs derinote šį projektą su Amerikos žydų bendruomenė, kurios vadovas man tik ką parašė, kad tikrai ne? Ar derinote projektą su Amerikos ambasada Vilniuje, Amerikos administracija, puikiai žinant, koks jautrus yra šis klausimas Amerikos žydų bendruomenėms? Ar suprantate, kokį poveikį tai gali padaryti mūsų santykiams su kongresu, kuris yra vienintelė mus ginanti institucija ir neseniai atstatė karinę paramą? Ar suprantate, kaip tai gali atsiliepti netgi Amerikos sprendimams dėl Amerikos karių buvimo Lietuvoje? Klausimais užvertė konservatorius Pavilionis. Birutis kolega paragino įsigilinti į projektą, kuris nėra siūlymas, ką nors paneigti, ką nors užgošti. Priminsiu 2020 metus ir ambasadoriaus Deivido Matulionio žodžius. Džiugu, kad pavyko su visais susitarti šiuo mūsų valstybei ir žydų bendruomenėje svarbių klausimų. Tada buvo sudėti visi parašai. Priminė Birutis, pabrėždamas, kad idėjai dėl sporto rūmų tapsmo kongresų rūmais pritarė net Rabinų taryba, padėkodama už jautrų Lietuvos požiūrį į šį klausimą. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš užsienio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Pekine susitikęs su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Man garbė būti su jumis, garbė būti jūsų draugu, o santykiai tarp Kinijos ir JAV bus geresni nei bet kada anksčiau. Susitikime didžiojoje liaudijos salėje, sakė Trumpas. Jis pridūrė, kad abi šalis turės fantastišką bendrą ateitį. Xi Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partneris, o ne varžovės. Stabilus Kinijos ir JAV santykiai yra naudingi pasauliai. Bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms, o konfrontacija kenkia abiem. Turėtume būti partneriai, o ne varžovai. Kalbėjo Xi Jinpingas. Kinijos lyderis pridūrė, kad jam malonu priimti Trumpą per pirmąją JAV prezidentų kelionę į Kiniją nuo 2017 metų, nes pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso apie vangiai pensijai kaupiantį jaunimą. Daug jaunų žmonių Lietuvoje pripažįsta negalvojantis apie pinigų kaupimą pensijai. Nors iki senatvės daugeliui dar keli dešimtmečiai, finansų ekspertai perspėja, dėlsimas gali smarkiai sumažinti finansinės galimybės ateityje. Finansų specialistai pastebė, kad jauni žmonės prioritetą teikia dabartiniams poreikiams – būstui, kelionėms, automobiliui ar kasdienėms išlaidoms, o tolimesnė ateitis jiems dabar atrodo netokia aktuali. Dėl to kaupti pinigus senatvėj privačiuose fonduose jie nemato tikslo. Ekspertai įspėja, kad laikyti santaupas grinaisiais vienas neefektyviausių sprendimų. Infliacija kasmet mažina pinigų perkamąją galią, už tą pačią sumą ateityje bus galima įsigyti mažiau prekių ir paslaugų. Jaunas žmogus nėra subrendęs kaupti būtent pensijai. Jis kaupia, bet ne senatvėj, o savo ateičiai. Bet pinigų jokių būdų negalima kaupti kojinėje. Ilgainiui ją sugrauš infliacija. Sako finansinio raštingumo specialistė Elvira Kudrešovienė. Pavyzdžiui, jei infliacija siekia 3-4% per metus, per 14 metų santaupų vertė gali reikšmingai sumažėti. Anot Kudrešovienės, net ir nedidelis, bet nuoseklus kaupimas yra geriau nei visiškas neveikimas. Svarbiausia suprasti, kad pinigai turi dirbti, o ne gulėti nejudinami, sako ekspertė. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių, iš ekspertų lūpų apie senų daugiabučių būklę. Į vakarų žinias kreipėsi Vilnietė Vaida, prisistačiusi sostinės Taikos gatvėje 162 namo gyventoje. Moteris susirūpino dėl daugiabučio būklės. Pastebėjau kambariuose sienų įtrukimus ir man rūpisti kelias saugumo klausimas. Ar tai senų daugiabučių problema, ar tik mūsų namas koks išskirtinis? Svarstė moteris. Technikos mokslo daktaras, nepriklausomas statinių ir jų projektų ekspertas Česlovas Ignatavičius, paklaustas, ką bendrai galėtų pasakyti apie daugiabučių būklę, tikina, kad pastatai labiausiai nukenčia iš išorės. Laikančios konstrukcijos, ypač senesnių namų, suprojektuotos, sakyčiau, patikimai. Tais laikais nebuvo kompiuterių ir tiksliai projektuoti nebuvo įmanoma. Kai studijavau, mes visus skaičiavimus atlikdavome su logaritmine liniuote su atitinkama paklaida. Tuo laiku normose buvo įvestas atsargos koeficientas, jis buvo ne tik 60%, konstruktorius, kuris atlikdavo skaičiavimus, dar pridėdavo, taigi laikančios konstrukcijos galėdavo atlaikyti 2 didesnės apkrovas nei iš tikrųjų. Todėl pas mus ir nėra avarinių situacijų su laikančiomis konstrukcijomis. Tik tuo namų išorė nuo atmosferinių, temperatūrinių pokyčių yra silpna. Tai būdinga visų tipų pastatams – tiek plytiniams, tiek stambiaplokščiams, tiek monolitiniams. Vakaro žinioms teigia ekspertas. O dėl skilinėjančių sienų neretai būna kaltas keramzitbetonis. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Taip pat vakarų žiniuose rašoma ir apie kadmį maisto produktuose. Ką daryti? Prancūzija susirūpinusi dėl toksiško metalo kadmio poveikio žmonių sveikatai, teigiama, kad šios šalies gyventojai su kadmiu jau susiduria per maistą. Vakarų žinios domėjosi, ar ir Lietuva dėl kadmio problemos turėtų skaminti pavojaus varpais. Kadidėjančios kadmio koncentracijos ariamajame dirvožymėje sietino su fosforo trašomis buvo pastebėta dar 2006 metais, vykdant geocheminius tyrimus Europos šalių rėmose. Ypač ryškus ariamojo dirvožymio sluoksnio praturtinimas kadmio, palyginus su dirvodariniu sluoksniu, buvo nustatytas intensyvaus žemės ūkio Europos šalise, kurios naudoja fosforo trašas pagamintas iš Šiaurės Afrikos fosforitų žaliavos, mažiau tose šalise, kurios fosforo trašoms gaminti naudoja apatitus, išgaunamus kolos pusėsalyje. Aiškino Lietuvos geologijos tarnybos hidrogeologijos ir ekogeologijos skyriaus vyriausiai specialistė Virgilija Gregorauskienė. Jie atkreipė dėmesį, kad yra ir geroji žinia. Lietuvos dirbamų laukų dirvožemiai Europos šalių kontekste dar nėra tokie turtingi kadmio, kaip centrinės ir pietų Europos intensyviai dirbiami dirvožemiai, sočiau tręšiami fosforo trašomis importuojamomis iš Afrikos. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelio apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelio infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokių kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Ketvirtadienio prasidės 6 savaitės truksintis kapitalinės viešies remontos Gudžiūnų stotyje. Jis sugadinta mėnesio pradžioje per krovininio traukinio avariją. Bus remontuojamas 12 km ruožas. Vyriausybė pritarė sveikatos apsaugos ministerijos parengtam siūlymui, kuris leistų valstybinėje ligonių kasai skirti pinigines baudas įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Kad pakeitimai įsigaliotų, jiems dar turės pritarti Seimas. Ministerijos teigimo valstybinės ligonių kasos vykdomų patikrinimo metu žala 2024-2025 metais nustatyta 75% atveju. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklo, turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstoma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja įpareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą tai padaryti reikėtų viršijus 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkama azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso, pranešė pareigūnai. O apie 50 žmonių pasireiškė noroviruso simptomai. Šis virusas yra labai užkrečiama gastroenterito forma, sukelianti vėmimą ir viduriavimą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu. Vizito tikslas sumažinti didžiulę įtampą tarp konkuruojančio supervalstybių. Tai pirmasis JAV prezidento vizitas Kinijoje po beveik 10-mečio pertraukos. Šalis rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus dėl beprecedenčių tiekimo sutrikimų, kuriuos sukėlė karas artimuosiuose rytuose, pranešė Tarptautinė energetikos agentūra. Pasaulinės atsargos balandžio mėnesį sumažėjo dar 117 milijonų barelių. Kova po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną, jos buvo sumažintos 129 milijonais barelių. Agentūros mėnesinėje ataskaitoje perspėjama, kad sparčiai mažėjančios atsargos ir besitisinti sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Rusijos valstybės dūma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje. Nuo šiol Vladimiras Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečio apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persikėjimas. Kalbama apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo, taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta. Pagal galiojančią federalinio įstatymo dėl saugumo redakciją, prezidentas turi teisę siūsti karius į užsienį tuo atveju, jei šalis ar tarptautinės institucijos priima sprendimus prieštaraujančius Rusijos federacijos interesams arba viešosios tvarkos pagrindams Rusijoje.
1: Sportas.
0: geriausio šalies tenisininko Viliaus Gaubo žygis Challenger kategorijos pirmenybėse Portugalijoje apmaudžiai baigėsi jo aštuntfinalio etape. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje Gaubas neišlaikė susikurto pranašumo ir rezultatu 6-3, 4-6, 3-6 nusileido 19-mečiui Čekui Petrui Brunčlikui. Praėjusią savaitę FIBA čempionų lygoje triumfavęs Vilniaus rytas į vietinės kovas grįžo aukščiausia nata. Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti į atkrintamąsias varžybas sulig 7-ąją nesėkmę pailiui galutinai žlugo. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai išdžiugins saulės spinduliai. Po vidurdienio vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose formuosis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių nulis trumpą laikį lietus pagriaudės per kūnyje. Temperatūra įdienojus ir po pietų pakilus iki 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dangus giedrės. Trumpai palis tik iki vidurnakčio ir tik kai kuriuose vakariniuose rajonuose. Temperatūra pažymės iki 4-9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas šiek tiek padidės, įdienojus ir po pietų vietomis vėl didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus kamaliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Antroje dienos pusėje šils iki 17-22 laipsnių, tik Kuršių nerijoje bus vėsiau 14-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 16 minučių šalyje. Labą rytą visiems, pasidomėkime naujienomis iš sporto pasaulio. Kalbant apie Eurolygą, Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Ir jau po ketvirtfinalio serijų galutinai paaiškėjo visi 2025-2026 metų Eurolygos finalo ketvirto dalyviai. Gegužės 22-24 dienomis Atėnuose dėl prestižiškiausi Europos klubinio krepšinio trofėjaus, kovos Pirėjo Olimpiakos, Stambulo Fenerbahčia, Madrido Real ir Valencija. O Kauno Žalgirio galutinė vieta 2025-2026 metų Eurolygos sezone irgi jau paaiškėjo po paskutinio ketvirtfinalio serijų rungtynių. Tomo Masiulio auklėtiniai turnyre finišavo 5. Kauniečiai tokią poziciją užėmė ir prieš atkrintamasis, kuriuose serijoje iki 3 pergalių 1-3 nusileido Stambulo Fenerbahčia ekipai. Keliaukime į Prancūziją. Čia Prancūzijos čempionų titulas atiteko Paryžiaus Saint-Germain komandai. Paryžiaus komanda prieš paskutinėme lygos ture išsprendė visus klausimus, išvykoje 2-0 nugalėdama pagrindinius varžovus Lens futbolininkus. Kalbant apie NBA lygą, Cleveland Cavaliers atsidūrė per žingsnį nuo NBA rytų konferencijos finalo. Jameso Hardeno vedama ekipa išvykoje per pratesimą 117-113 palaužė Detroito Pistons ir pusfinalio serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Beje, Hardenas čia sužaidė rezultatyviausias karjeros NBA atkrintamųjų rungtynes, vilkėdamas Cavaliers marškinėlius. Genijas pelnė 30 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Visuomeninės elektros kainos, kurią nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę, smulkus bei pažydžiami buitiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrąjį pusmetį auga beveik 2 centais. Tokias ribas trečiadienį patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keistis tiek pat. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudas, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Lazdijų mieste įmonės tiekimo gerimojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimo. Pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jos atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad įmonės tiekimo gerimojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Tarnyba įpareigojo gerimojo vandens tiekėją, nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis, imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti jų įgyvendinimo patvirtinančius dokumentus. Šiaulių apskirties policija surengė prevencinę akciją, kurios metu vairuotojai galėjo nemokamai pasitikrinti, ar jų transporto priemonių keliamas triukšmas neviršyje nustatytų normų. Po akcijos policija pranešė, kad kai kurie vairuotojai sužinojo, jog jų transporto priemonių skleidžiamas garsas netitinka nustatytų normų. Tokiems vairuotojams rekomenduota pašalinti trūkumus, kad ateityje nekiltų problemų dalyvaujant eisme. Pareigūnai primena, kad už nustatytų triukšmo normų netitinkančios transporto priemonės gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Be to, tokio atveju iš karto panaikinamas transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas. Norint ją susigrąžinti, vairuotojams tenka iš naujo atlikti visą techninę apžiūrą. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį rusų skrydį provokacija ir potencialia grėsme. Kaip skelbiama, orlaivis skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir su išjungtais atsakikliais. Lenkijos oro erdvė pažįsta nebuvo. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai bei jungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Jungtinės karalystės karalius Karolis III parlamente pristatė sunkumų patirinčio premjero Kiro Starmerio teisėkūros planus. Vyriausybės vadovas kovojo su maištu valdančioje leiboristų partijoje po skaudžių pralaimėjimų vietos ir regionų rinkimuose. Dėl nepastenkinimo premjeru atsistatydino 4 jaunesnieji ministrai, o daugiau nei 80 parlamentarų ragina jį pasitraukti iš pareigų. Starmeris tikina, kad vyriausybė bus drąsesnė ir žado priešintis bet kokiems bandymams jį nušalinti. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinio atakų prieš valstybės skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinė infrastruktūros skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnis. Sportas. Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone neprasitėse pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro starte 33 Iveta Dapkutė per 80 minučių 1-6-2-6 nusileido neutraliai Baltarusijai Anai Kubarevai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien įdienojus debesuotumas padidės, po pietų vietomis didžiausiai tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių nušniokš trumpalaikis lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės, mažiausia lietaus tikimybė rytinėje šalies dalyje. Temperatūra įdienojus pakilus iki 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesis klaidysis dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse ir tik nakties pradžioje. Temperatūra kris parčiau, ryta liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vėl vietomis didžiausia tikimybė vakarinius rajonuose formuosis pavieniai lietaus kamaliniai debesis, iš kurių trumpai palis, taip pat nedidelė perkūnijos tikimybė. Temperatūra rytoj popietė kilus iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje sušilus iki 14-16 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Daug jaunų žmonių Lietuvoje pripažįsta negalvojantis apie pinigų kaupimą pensijai. Nors iki senatvės daugeliui dar keli dešimtmečiai, finansų ekspertai perspėja, delsimas gali smarkiai sumažinti finansinės galimybės ateityje. Ekspertai įspėja, kad laikyti santaupas grinaisiais vienas neefektyviausių sprendimų. Infliacija kasmet mažina pinigų perkamąją galią, už tą pačią sumą ateityje bus galima įsigyti mažiau prekių ar paslaugų. Pavyzdžiui, jei infliacija siekia 3-4% per metus, per 15 metų santaupų vertė gali reikšmingai sumažėti. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelio apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokių kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Ketvirtadienį prasidėjo 6 savaites truksiantis kapitalinės vėžės remontos Gudžiūnų stotyje. Jis sugadinta mėnesio pradžioje per krovininio traukinio avariją. Bus remontuojamas 12 km ruožas. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą, turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstoma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja įpareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą tai padaryti reikėtų viršijus 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkama azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienio Pekine susitikęs su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Xi Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partneris, o ne varžovės. Kinijos lyderis pridūrė, kad jam malonu priimti Trumpą per pirmąją JAV prezidentų kelionę į Kiniją nuo 2017 metų, nes pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje. Šalis rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus dėl beprecedenčių tiekimo sutrikimų, kuriuos sukėlė karas artimuosiuose rytuose, pranešė Tarptautinė energetikos agentūra. Pasaulinės atsargos balandžio mėnesio sumažėjo dar 117 milijonų barelių. Kova po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną, jos buvo sumažintos 129 milijonais barelių. Agentūros mėnesinėje ataskaitoje perspėjama, kad sparčiai mažėjančios atsargos ir besitęsiantys sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noro viruso, pranešė pareigūnai, o apie 50 žmonių pasireiškė šio viruso simptomai. Noro virusas yra labai užkrečiama gastroenterito forma, sukelianti vėmimą ir viduriavimą.
1: Sportas.
0: Cleveland Cavaliers atsidūrė per žingsnį nuo NBA rytų konferencijos finalo. Jameso Hardeno vedama ekipa išvykoje per pratęsimą 117-113 palaužė Detroito Pistons ir pusfinalio serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Prancūzijos čempionų titulas atiteko Paryžiaus Saint-Germain komandai. Paryžiaus komanda prieš paskutinėme lygos ture išsprendė visus klausimus išvykoje, 2-0 nugalėdama pagrindinius varžovus Lens futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien įdienojus debesuotumas padidės, Po pietų vietomis didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių nušnioks trumpalaikis lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Mažiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Temperatūra įdienojus pakilus iki 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragedrėjus temperatūra kris sparčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra rytoj popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Elektromobilių parkui Lietuvoje per metus išaugus beveik 55%, pradeda ryškėti nauja problema. Gyventojų susidomėjimas elektromobiliais didėja būtent dabar, tačiau valstybės paramos skirtos privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti programa jau baigėsi. Tai kelia klausimą, ar infrastruktūros skatinimo priemonės buvo naudojamos tinkamo metu. Vis dėlto elektromobiliai Lietuvoje dar nėra masinis reiškinys. Šiuo metu balandžio pradžioje jie sudarė apie 2,6% viso lengvųjų keleivinio automobilio parko, o grinėje elektromobiliai apie 1,3%. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Jį drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajonų savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė. Dalis. Lazdijų mieste įmonės tiekiamo gerimojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimo, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jos atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad įmonės tiekiamo gerimojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekiamas gerimasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Tarnyba įpareigojo gerimojo vandens tiekėja nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis, imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti jų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpalių ir dronų smūgio padariniai. Miesto kovos su terorizmu komisija šiuos apribojimus nustatė, siekdama užkirsti kelią klaidingos informacijos platinimui ir užtikrinti visuomenės saugumą. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbė Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose, bei Maskvos miesto valdžia. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai įvykusių incidentų, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narė ir tvirto Ukrainos sąjungininkė ir pataikė naftos saugiklas, dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras. O savo ruoštų Latvijos ministrė pirmininkė teigia, kad kovos su dronais sistemos nebuvo tinkamai parengtos ir negalėjo atremti įvykusio įskridimo. Per Izraelio smūgius greitkelyje į pietus nuo Beiruto žuvo 8 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 2 vaikai. Izraelio kariuomenė savo ruoštų paskelbė apie naują smūgių bangą, nukreiptą prieš Hezbollah infrastruktūrą pietų Libane. Kariuomenės atstovai tvirtina, kad prieš atakuojant teroristų taikinius, kelioms kaimiškoms vietovėms buvo paskelbti nauji evakuacijos perspėjimai. Išpaliai tęsėsi nepaisant nuo balandžio galiojančių paliaubų, o grupuotės Hezbollah lyderis įspėjo, kad mūšio lauką pavers pragaru. Sportas. Praėjusią savaitę FIBA čempionų lygoje triumfavęs Vilniaus rytus į vietinės kovas grįžo aukščiausia nata. Giedriaus Žibėno auklėtinė išvykoje 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą,
kurio viltis patekti į atkrintamąsias varžybos sulik 7-ąją nesėkmę pailiui galutinai žlugo. Geriausio šalies tenisininko Viliaus Gaubo žygis Challenger kategorijos pirmenybėse Portugalijoje apmaudžiai baigėsi jau 8-finalio etape. Vyrų vienetų varžybų 8-finalyje Gaubas neišlaikė susikurto pranašumo ir rezultatu 6-3, 4-6, 3-6 nusileido 19-mečiui čekui Petrui Brunčelikui. Ir apie orus. Šiandien įdienojus debesutumas padidės, po pietų vietomis didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių nušniokš trumpalaikis lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Mažiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Temperatūra įdienojus pakilus iki 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesis sklaidysis, dangus giedrės, o temperatūra kris sparčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesutumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosis pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra rytoj popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Štai ir vėl laida Vartai į penkias puses ir vėl su jumis bendrauju aš, laidos vedėja Rasa Karpavičienė. Ar jau girdėjot, mėlyjei, gegutę kukuojant? Kartu su gegužė prasideda ir gegutės kukavimo mėnuo, ko gero galima taip drąsiai sakyti. Ir pačią pirmąją gegužės dieną mes minime gegutės dieną. Tad gegutė, na, sutikite, tas raibas paukštelis tikrai užima didžiulę vietą ir mūsų šiandieninėme gyvenime, nes mes kiekvienas išgirdęs gegutę pakrapštome savo piniginę, ar tikrai turime pinigų, pasižiūrime ir paskaičiuojame, kiek kartų sukukavo, na, žiniegi, galima tiek metų dar nugyventi, taip sakydavo mūsų ir močiutės, ir mamos, ir mes taip sakome savo vaikams, tačiau kartais pamirštame pridurti, kad gegutė ne tik metus iškukuoja, bet ir mūsų norus didžiausias. Tai reikia tik tai sugalvoti norą, kol jį kukuoja ir, kas žino, galbūt ir išsipildys tas noras. Na, kaip ten bebūtų? Gegutė tai ir mūsų liaudės dainų herojė, o liaudės dainų mes turime tikrai labai daug apie gegutę, šiandieną taip pat jų klausysimės, ir įvairių pasakojimų, ir tikėjimų herojė, ir ne visi jie yra labai linksmi, juk žinia, gegutės balsu pati likimo Deivė Laima prabyla. Na, šiandieną mes ir pasigilinsime į tą tautosaką, į mitologiją, į tuos tikėjimus ir dainas. Visa tai, visa ta tautosaka, kurioje gegutė įskiriama labai tokia reikšminga vieta. Ir klausysimės dainų apie gegutę ir klausysimės, na, visų ir melodijų, ir tikėjimų, kaip jau minėjau. Na, kad aš jojau per girelę, tokia daina nuskambėjo laidos pradžioje ir ją padinavo folkloro ansamblis Gilė, o dabar labai nuotaikinga ir labai graži gegutės vardu pavadinto folkloro ansamblio gegutala tiekama daina Ateis, ateis pavasarėlis. Na ką, jis jau atėjo, ko gero, bet pasiklausykime šios smagios, nuotaikingos dainos.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Gegutę apdainuojant mes labai dažnai girdime vestuvinėse dainose. Būtent šiose dainose į paukštį kreipiamasi itin pagarbiai, laikant jį kažko aukštesniu, viską žinančiu, na, tokiu tarsi dievo pavidalu. Šį gegutės sureikšminimą dainose etnologai aiškina tuo, jog manyta, kad deivė Laima globodavosi merginas. Rūpindavosi jų sveikata, tyrumu, skaistumu ir galiausiai ieškodavosi joms tinkamo vyro. Tad dažnai dainose deivės veikla priskiriama gegutei, ji vadinama likimo lėmėja ir tarytum tapatinama su minėtaja deivė Laima. Štai ir etnologas Libertas Klimka sako, jog tautosakoje esama daug sakmių, legendų ir dainų apie raibąją gegutę, kurios vardu ir šis gražiausias pavasario mėno pavadintas. Paukštė tokia skirtinga nuo kitų, gal iš čia ir tikėjimai, kad ji galinti daug ką išpranašauti. Mat kitados manyta, kad gegutės balsu pati likimo deivė Laima prabylanti. Daug tikėjimų šiandieną išgirsime, o juos mums papasakos folkloro ansamblio Gegutala vadovė Nijolė Grivačiauskinė ir Rūta Sočkuvienė. Dabar apie gegutę ir pasiklausysime, o po jos nuskambės folkloro ansamblio gilė daina Kur kukuoja gegelė.
2: Graži ir paslaptinga paukštė gegutė, saka, kad tai pačios likimą deivės Laimas paukštė. Gali būt, bana žina ir gali daugiau negu siekia žmogaus supratimas. Žiūrėk, mergytė dalapšį, a gegutė juk kukuoja jos likimu. Ir teipana žmogų lydi visų gyvenimu, lydi perspėdama, pamakindama, sudrausmindama, nuramindama, pagosdama, palinksmindama.
3: A pati perit gegutė nemoka, bana kilus iš panelas, a panela juk taip pat nemoka vaikų augint.
2: Turėja gegutė vyrų Jakubų, tas vyras mirė. Gegutė išėjo jo ieškot šaukdama, Jakubai vyrelį kukų, išeidama paprašė kelais, kad vaikus išperėtų, tai dabar ir deda kiaušinius kelais lizdan, ba pati neturi laiką, nu ir negali, mat našlai.

0: Noriu sugalvoti, užgirdus gegutę kukuojant, tai jau būtina, sako etnologai. Ir nepamirškime, kad prašydami ko nors arba sugalvoja norą, turime ką nors ir paukoti. Paukoti žemė žeminėliai arba tai gegutė, kuri iš žemės vaisių maitinasi. Taigi visada auka turi būti. Ir ta auka gali būti įvairiame pavidale. Galbūt nulieti šlakelį vandens, galbūt trupinėlį kokį nuberti į žemę, kad paukštelis rastų. Tai reikia sugalvoti norą ir tą auką per kairį petį, nežiūrint, paaukoti tą šlakelį vandens nulėti per kairį petį. Na, galima ir kokią monetą numesti, jeigu mes dabar vaikštume be vandens ir rankose be vandens šlakelio, tai tikrai tą monetą, kurią išgirstame turint kišenėje barškant, galime paukoti irgi taip per kairį petį mesti, nežiūrint kur, bet prieš tai nepamirškite, mylėjai, kad tai turi būti pirmą kartą išgirdus gegutę kukuojant ir būtinai, kol jį kukuoja, tai padaryti. Na, o tada jau laukime ir žiūrėkime, tas noras įsipildys ar ne. Na, o kaimo merginas pirmą kartą tais metais, jeigu tai išgirdusios, visada klausdavo, kiekgi joms likę metų iki martavimo, taigi iki ištekėjimo. Pakukuoji gegelę, pavairuoji ant žalio berželio sėdėdama, man jaunai metelių skaitydama, ar daug man metelių prie motinai, prie tikrai, ar dveji, ar treji, ar ketveri. Taip dainuodavo dainose. Na ir dabar dar vienas tikėjimas apie tai, o po to folkloro ansamblio Samylų senolės padainos dainą Kukuoja gegutė vyšnelių sodelį.
1: Jei gegutė kukuoja sekmadienį rytų tų namų sodelį, kur ir saugus merga, ana tų vasarų turi ištekėt.
2: Jei atskridus rūtų darželin, gegutė užkukuoja, tito darželio savininkė ištekės.
1: Jei mergelą pirmų kartų išgirs gegutį iš ryta, jauna ištekės. Jei vakari, metai subrendus ištekės.
2: Jei panelą pirmų kartų gegutį išgirdus sutiks basų vyriški, už biedną ištekės. Jei čia batuotų, už bagotą.
1: Gerai, kad vyriški sutiks, tai dar tais metais ištekės. O jei moteriški, tais metais neištekės.
2: Jei gegutė laikdama pranamus susijuokia, tuos namus bus greit vestuvės.
1: Jeigu gegutė aplink mergų lakstydama kukuos, tai jau blogus ženklus. Žiūrėk, kad nereiktų tai mergai kukuot.
2: Mergelą pirmų kartą išgirdus gegutį turi paklausti taip. Gegutė, raiba paukštų žėla, pasakyk, už kelių metelių, už kelių mėnesėlių jauna ištekėsiu. Kiek kartų sukukuos, už tiek mėnesių ir ištekės.
1: A jei paklausi, kiek turėsi vaikų, kiek kartų sukukuos, tiek jų ir bus. Jei paklausus nustos kukuot, vaikų nebeturėsi.

0: Šiandieną galime tik įsivaizduoti ir prisiminti senelių pasakojimus, tėvų pasakojimus, kaip laukdavo to gegutės kukavimo ir kaip pabosdavo tos dienos mažiems piemenėlėms. Piemenėlį gegutės pasiklausdavo, kiek jiems dar teks paskui kiaulės uodegą bėgioti, kiek dar reiks metų jiems piemenauti. Dainoje netgi apdainuota, pilka gegutala, aukšta medelį tupėdama, žaliam grėslelį sėdėdama, pakukuok, pakukuok, keli meteliai reiks man ganyt, pakukuok, pakukuok.
1: Geriausia gegutės dainų supranta našlaitė, bana vargų mačius, a gegutės daina skausma pagimdyta.
2: Žmonės saka, ki varga patirsi ir gegulas dainų suprasi.
1: Ki prastam bernui pateksi, greit išmoksi gegulas dainų.
2: Kad vargų nebūtų ir gegula nekukuotų.
1: Ne tas gegulas balsu kukuoja, kam dunti sopa, a tas, katram širdį gelia.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro ansamblis Šeduva pagroja mums gegučių valsą. Tokį gražų, nuotaikingą ir iš tiesų nuotaiką iš karto pakyla išgirdus. Ir gegutę sukukuojant, ir tą smagią melodiją gražią. Ir sutikite, kad kai išgirstame gegutę kukuojant, ypatingai pirmą kartą, tai tikrai nuotaika visiems pasitaiso, šypsenas randa veide ir va, atrodo, va, jau atėjo tas pavasaris, ilgai laukta šiluma, ilgai laukta žaluma. Lietuvių simbolikoje gegutė nebūtinai reiškia malonius jausmus ir pavasarį. Nors šis paukštukas gali reikšti gimimą, jis taip pat gali reikšti ir mirtį. O jei raiboji kukuodamas skraido palangėmis, nutupiant trobesių kraigo, tai pranašauja šeimai nelaimę, gal netgi kurio šeiminykščio mirtį. Jei praskrisdama nusikvatojo, šeimininkų dukra gali susilaukti pavainikio. Apie tai daugiau dabargi folkloro ansamblio Gutala moterų pasakojime. Na, o po to ir viena tokia labai graži našlaičių, priskiriama prie našlaičių dainų, užaugo kaimelį, bet tengi mamos skausmas netekus dukros, kuri pavirsta gegute, kad parskristų pas mamą. Pasiklausykime.
2: Jei gegutė ties kano namais un baslė atstūpus kukuoja, mirs kas tuos namuos.
3: A jei un sausą medžią tupėdama, irgi greitų laiku lauk pakasinų.
2: Jei gegutė kukuoja un kamina, mirs kas tuos namuos.
3: Jei gegutė kukuoja ir nuskvatoja sodį tupėdama, lauk nelaimės arba didelė nepasisekima.
2: Jei gegutė kukuoja un tvaros atstūpus, mirs kas nors tuos namuos.
3: Jei gegutė palungų sukukuoja, tai arba kas mirs, arba merga vaikus susgaus.
2: Jei gegutė skraida pakaimų ir un trabų tupdama kukuoja, degs tas kaimas tais metais.
3: Jei gegutė kukuoja ant abelės šakos tupėdama, toj abelė greit išdžius.
2: A jei gegutė kukuoja vyšniai tupėdama, tuo laiku verkia ištekėjus duktė.
3: Gegutė, kiena kukuoja arti namų, nelaimį pranašauja. Kas jų pamėgdžioja, nelaimės šaukės. Reikia draust vaikam, kad nemėgdžiotų gegutės.
2: Gegutė kukuoja nelaimės pranašaudama, kad žmonės perspėtų. Pati nelaiminga būdama perspėja žmonės, kad nelaimės saugotus. Nereikia on jos pykt, reikia sakyt. Dėkui gegužėlą, kad perspėjai mani vargdenėlų.
3: Kukuojančių gegutį nušausi, kitą pavasarę nesulauksi.
2: Gegutės šaudyt nevalia. Bajoj gyvena žmogaus siela, ana materiškė apsiverė.

0: vartai į penkias pusės.
1: Kiekvienais metais gegutė, kai užkukuoja, žmonės žiūri, kaipgi gamta gyvuoja, ar jau sulapojo medžiai. Jei pavasarį pirmą kartą gegutė užkukavo jau sulapojus medžiams, tai reiškia, metai bus geri, derlius dosnus, o jei, kaip žmonės sako, ant nuogų šakų, tai metai bus sunkus ir nesėkmingi. Patarlė sako, kad vargų nebūtų, tai ir gegutė nekukuotų. Dar svarbu, kaip tas pirmasis kukų žmogų užklumpa. Ar nešant pilnus kibirus, pilnus krepšius, ar gerai nusiteikusi, ar kišenėje pinigų žvanginanti. Smagu yra išgirsti jos pirmą iškukavimą būnant su draugais ar kokiam subuvime. Tai reiškia, tie metai bus linksmi, draugingi. Na, o blogiau jie iškukuoja anksti rytą, pusryčių dar nevalgius, ant tuščios, kaip sakoma, tai visko nors pristiks, vis atsiras priežasčių būti nepatenkintam, o gal kartais ir nepasisotinusiam. Nagi, kągi dar sako tie tikėjimai.
2: Jei gegutė pavasarį pradeda kukuotų juodą mišką, bus blogi metai.
3: A jeigu da ne visai sniegas ištirpis, bus šaltas pavasaris ir lietinga vasara.
2: Jei gegutė da pašvinta joną kukuoja, bus ilgas ruduo.
3: Gegutė užspringsta ir nustoja kukuot, kitiek išplaukia pirmą miežę varpą.
2: Kai gegutė nustoja kukavus, ana virsta vanagėliu.

0: Suskambėjo Gegutalos daina Šoni kelia iškelėlė. Na, o kalbant apie Gegutės išpranašautą mūsų likimą, tai vis tik mūsų močiutės ir promočiutės tikrai žinojo, kaip pakeisti tą likimą, jeigu blogą iškukuoja Gegutė, pakreipti į savo pusę, taip kaip reikia. Na ką merginai daryti, jeigu patikęs vaikinas vis praeina pro šal? Tai reikia įsidėmėti medį, kuriame pirmą kartą kukavo Gegutė, prieiti prie jo atbulomis, prisišlieti prie kamieno, atžagari ranka nusilaužti šakelę, o tada pasidaryti iš jos tokį kabliuką. Ir per kurią nors gegužinę, nemačiomis kepštelti mielojo drabužius, viskas pasikeis į gerą. Na, tokius pasakojimus pasakojo mūsų močiutės ir manau, kad tikrai naudojo gal net. Ir kągi, pabandyti tikrai verta. Gal gali šį paukštelį ir įsigysimus turtus įskaičiuoti, bereikia tik užklausti ir visų metų sėkmę gegutė išrokuoja.
1: Jei gegutė pirmų kart girdėsi turėdamas pinigų, bus geri metai. Visus metus būsi prie pinigą, a jei girdėsi neturėdamas pinigų, bus metai prasti.
2: Jei išgirsi pirmų kart gegutį iš dešinės, bus tau geri metai, jei iš kairės blogi.
1: Kad sektus visus metus, kai išgirsi gegutį, nusijuok.
2: A jei gegutė kukuodama nuskvatos, nedaryk to apie kūto metu myslijai, nepasiseks.
1: Jei pirmų kart išgirsi gegutį gulėdamas, tai tuos metus sirgsi.
2: Iš tos vietas, kur stovi pirmų rozų gegutį girdėdamas, paimk akmenėlį, parnešk namon ir indėk lovan. Visus metus blūsas nekundžias.
1: Asodžiaus mergiotės pirmų kart gegutį išgirdusios lakė praustis, manydamas, kad vasarų saulai neundeks.

0: Labai daug sakmių turime įvairių pasakojimų apie gegutę. Ir sakmėse gegutė dažnai rodosi kaip mergelė ar moteris, Dievo paversta paukščiu. Tai gegutė paverčiama savo mirusio vyro verkus ir pikžodžiavusi žmona, mergelės verkusios bernelių, žuvusių brolių gedinti sesuo, nelaiminga mergina ar podukra. Gegutė tampa nelaimingai įsimylėlė, bernelis tuomet virsta sakalu ar kukučiu. Dzūkijoje pasakojama, kad gegutė praudanti savo moteriškąją laimužę. Senų senovėje, anot pasakojimo, galingas kunigaikštis turėjęs vienturtį labai mylimą sūnų. Jie apvezino su pačia gražiausia krašto mergele. Jaunieji vienas kitą labai mylėjai ir laimingai gyvenę. Užpuolus priešui, tėvas išsiuntė sūnui karą, iš kurio jis negrįžęs, žuvęs mūšyje. Martelė verkusi dieną ir naktį, priekaištaudama dievui, kam palikė senašlę. Rododama kalbėjo, kad jei sparnelius turėtų, toli girion nulėktų, savo bernelį surastų. Anyta ėmusi drausti verkavimą, ogi šešuras pritarė skundui. Tada dievo valia jis pavirtęs paukščiu kukučiu, o Marti gegute, abu išlėkė girion bernelio kapo ieškoti. Gegutė yra pranašautoje, o tą gebėjimą pranašauti žmonės pateisina tuo, kad ji nesuka lizdo, neperi ir nemaitina gegužiukų. Sakoma, ana netur laiko, tur kukuoti. O apskritai, gegutės balsas lietuviams atrodo liūdnas, lyg našlaitės skundas. Na ir sakoma, kad oi, tu gegutėlė, biedna našlaitėlė. Oi, kuo tu kukuoji, gailiai manuoji. Šis motyvas siejasi su istorinio pobūdžio dainomis, padavimais ar baladėmis, kur dievai paverčia gegutę mergelę liūdinčią kare žuvusio mylimojo. Ir iš ties daug tokių yra pasakojimų. Na, o kodėl gegutė savo vaikų neperė, apie tai papasakos folkloro ansamblio Šeduva dainininkės. O po to Evaldas Vyčinas padainos dainą Tupi gegužėlė.
1: Buvo paukščių karalis. Į prapuolaisas paukščių karalis, tie paukščiai pasimėtė, nebežina, ko daryti, nebėra, kas jų valda. Nu, į nutarį reikia ieškoti. Pasiuntė gegutė ieškoti tą karalį. Gegutė saka, gerai, a kas mano vaiks augins? Saka, mes auginsim tos vaiks, bet tik tu laik, saka, karalis ieškok. Nu, taip į nutarį. Į dabar, jei augin paukščiakits, a jin laksta į nerand, nikaip tą karalę. O paukščiai svetėm augin jai tos vaiks. Ir jin yra ant tie godi, kad jin paded kiaušinį į kitą paukščią lizdo, į panašą, į kaip tą paukščią, į katro lizdo jin dės tojo kiaušinį. Įsirit tie gegučiukai, jie negert tokie būn, pekti būn. Užpirks, išmėta tokras paukščioks išlyzda, išlip pats, išeina į miško į klaidžiai. Namo nežina, tie gegučiukai negeri va. O gegutė va taip į nerand tą karalį, taip į neskraida kukuodami, nerand nieką. 99 paukščiai jos vaiks per.
0: Šiai gražia Evaldo Vyčino daina Tupi gegužėlė ir atsisveikinu, mylėjai, su jumis šiandieną. Aš labai noriu padėkoti jums už buvimą kartu šią valandą ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios dienos visiems.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Pernai valstybės gynybos fonde liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, nors dalį šalies institucijų trūko lėšų krašto apsaugos projektams, o tai rodo, kad dabartinis fondo veikimo modelis yra nelankstus. Teigiama valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitoje. Anot audito ataskaitose taip pat nėra aiškios informacijos, kokie konkretus rezultatai pasiekti panaudojus likusius beveik 297,5 milijono eurų fondo lėšų, kokia konkreti ginkluotė įsigyta, kokie objektai sukurti, ar kokie gynybos pajėgumai sustiprinti už šiuos pinigus. Krašto apsaugos ministerijai audito institucija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mėnesinių mokesčių surinkimo sviravimo. Valstybės kontrolės teigimu dabar susidaro paradoksali situacija, kai pinigų fonde yra, tačiau dėl esamo sudėtingo reglamentavimo jų panaudoti laiku negalima. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja įpareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą tai padaryti reikėtų viršijus 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkamą azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelio apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelio infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokių kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Ketvirtadienį prasidėjo 6 savaitės truksintis kapitalinės vėžės remontas Gudžiūnų stotyje. Jis sugadinta mėnesio pradžioje per krovininio traukinio avariją. Bus remontuojamas 12 km ruožas. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų, prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstumo numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Vengrijos ministrui pirmininkui Pėteriui Madijarui už tai, kad šis pasmerkė naujausią Rusijos antpolį prieš Ukrainą. Kaip skelbta, Užkarpatės srities valstybinės administracijos vadovas teigia, kad gegužės 13 dieną sritis patyrė didžiausią drono ataką nuo plataus masto invazijos pradžios. Kinijos prezidentui Xi Jinpingui įspėjusi JAV vadovą Donaldą Trumpą, kad Taivano klausimas gali nulemti konfliktą, Taivano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, jog Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai ir stabilumui. Kaip įrodymą ministerija nurodė Kinijos vykdomą karinį priekabiavimą bei pilkosios zonos veiksmus aplink Taivaną ir regione. Pareiškime priduriama, kad Pekinas neturi teisės tarptautiniu mastu reikšti jokių pretenzijų dėl Taivano. Europos Sąjunga vis aktyviau spartina perėjimą prie atsinaujinančios energetikos, o vienas reikšmingiausių pokyčių nekilnojamojo turto rinkai įsigaliojo jau šių metų pradžioje. Pagal atnaujintą pastatų energinio efektyvumo direktyvą, nuo 2026 metų visi nauji viešieji ir komerciniai pastatai privalo turėti įrengtas saulės elektrinės ant stogų. O nuo 2029 metų šis reikalavimas bus taikomas ir visiems naujiems gyvenamiesiems pastatams. Šiuo sprendimu siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir elektros kainų sviravimo, didinti vietoje pagaminamos energijos kiekį bei spartinti Europos energetinį savarankiškumą. Sportas. Kauno Žalgirio galutinė vieta 2025-2026 metų Eurolygos sezone paaiškėjo po paskutinio ketvirtfinalio serijų rungtynių. Tomo Masiulio auklėtiniai turnyre finišavo penkti.
Prancūzijos čempionų titulas atiteko Paryžiaus Saint-Germain komandai. Paryžiaus komanda prieš paskutinėme lygos ture išsprendė visus klausimus išvykoje 2-0, nugalėdama pagrindinius varžovus Lens futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien įdienojas debesuotumas padidės, po pietų vietomis didžiausiai tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių nušniokš trumpalaikis lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Mažiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Temperatūra įdienojas pakilus iki 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesis sklaidysis dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse, nakties pradžioje. Pragedrėjus ir vėjai nurimus, temperatūra kris sparčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus kamuliniai debesis, iš kurių trumpai palis. Temperatūra rytoj popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Jie drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajonos savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančiams griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendrų sutarimo. Pasak komiteto pirmininko dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudas neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Šiaulių apskirties policija surengė prevencinę akciją, kurios metu vairuotojai galėjo nemokamai pasitikrinti, ar jų transporto priemonių keliamas triukšmas neviršė nustatytų normų. Po akcijos policija pranešė, kad kai kurie vairuotojai sužinojo, jog jų transporto priemonės skleidžiamas garsas netitinka nustatytų normų. Tokiems vairuotojams rekomenduota pašalinti trūkumus, kad ateityje nekiltų problemų dalyvaujant eisme. Pareigūnai primena, kad už nustatytų triukšmo normų netitinkančios transporto priemonės grėsia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Be to, tokiu atveju iš karto panaikinamas transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas. Norint ją susigražinti, vairuotojams tenka iš naujo atlikti visą techninę apžiūrą. Per Izraelio smūgius greitkelyje į pietus nuo Beiruto žuvo 8 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 2 vaikai. Izraelio kariuomenė savo ruoštų paskelbė apie naują smūgių bangą, nukreiptą prieš Hezbollah infrastruktūrą pietų Libane. Kariuomenės atstovai tvirtina, kad prieš atakuojant teroristų taikinius, kelioms kaimiškoms vietojams buvo paskelbti nauji evakuacijos perspėjimai. Iš paleitęsėsi nepaisant nuo balandžio galiojančių paliaubų, o grupuotės Hezbollah lyderis įspėjo, kad mūšio lauką pavers pragaru. Jungtinės karalystės karalius Karolis III parlamente pristatė sunkumų patirinčio premjero Kiro Starmerio teisėkūros planus. Vyriausybės vadovas kovojo su maištu valdančiojoje leiboristų partijoje po skaudžių pralaimėjimų vietos ir regionų rinkimuose. Dėl nepastenkinimo premjeru atsistatydino 4 jaunesnieji ministrai, o daugiau nei 80 parlamentarų ragina jį pasitraukti iš pareigų. Starmeris tikina, kad vyriausybė bus drąsesnė ir žada priešintis bet kokiems bandymams jį nušalinti. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai įvykusių incidentų, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią savaitę 2 Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narė ir tvirta Ukrainos sąjungininkė ir pataikė į naftos saugiklus. Dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras. O Latvijos ministrė pirmininkė teigė, kad kovos su dronais sistemos nebuvo tinkamai parengtos ir negalėjo atremti įvykusio įskridimo. Sportas. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro starte 33 Iveta Dapkutė per 80 minučių 1-6-2-6 nusileido neutraliai Baltarusijai Anai Kubarevai. Cleveland'o Cavaliers atsidūrė per žingsnį nuo NBA rytų konferencijos finalo. Jameso Hardeno vedama ekipa išvykoje per pratesimą 117-113 palaužė Detroito Pistons ir pusfinalio serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Ir apie orus.
Šiandien įdienojus debesuotumas padidės, po pietų vietomis didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis lietaus kamaliniai debesis, kai kur nušniokš trumpalaikis lietus, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Mažiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Temperatūra įdienojus pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesis sklaidysis, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragidrėjus ir vėjų nurimus, temperatūra kris parčiau, ryta liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, įdienojus ir po pietų vietomis didžiausiai tikimybė vakariniuose rajonuose formuosios pavieniai lietaus kamaliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Visuomeninės elektros kainos, kurią nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę, smulkus bei pažeidžiami buitiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrąjį pusmetį augo beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisis tiek pat. Elektromobilių parkui Lietuvoje per metus išaugus beveik 55% pradeda ryškėti nauja problema. Gyventojų susidomėjimas elektromobiliais didėja būtent dabar, tačiau valstybės paramos skirtos privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti programa jau baigėsi. Tai kelia klausimą, ar infrastruktūros skatinimo priemonės buvo naudojamos tinkamo metu. Vis dėlto elektromobiliai Lietuvoje dar nėra masinis reiškinys. Šiuo metu balandžio pradžioje jie sudarė apie 2,6% viso lengvųjų keleivinių automobilių parko, o grynieji elektromobiliai apie 1,3%. Daug jaunų žmonių Lietuvoje pripažįsta negalvojantis apie pinigų kaupimą pensijai. Nors iki senatvės daugeliui dar keli dešimtmečiai, finansų ekspertai perspėja. Delsimas gali smarkiai sumažinti finansinės galimybės ateityje. Ekspertai įspėja, kad laikyti santaupas grinaisiais vienas neefektyviausių sprendimų. Infliacija kasmet mažina pinigų perkamąją galią. Už tą pačią sumą ateityje bus galima įsigyti mažiau prekių ir paslaugų. Pavyzdžiui, jei infliacija siekia 3-4% per metus, per 14 metų santaupų vertė gali reikšmingai sumažėti. Pernai valstybės gynybos fonde liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Nors daliai šalies institucijų trūko lėšų krašto apsaugos projektams, o tai rodo, kad dabartinis fondo veikimo modelis yra nelankstus. Teigiama valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitoje. Anot audito ataskaitose taip pat nėra aiškios informacijos, kokie konkretūs rezultatai pasiekti panaudojus likusius beveik 297,5 milijono eurų fondo lėšų, kokia konkreti ginkluotė įsigyta, kokie objektai sukurti, ar kokie gynybos pajėgumai sustiprinti už šiuos pinigus. Krašto apsaugos ministerijai audito institucija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mėnesinių mokesčių surinkimo sviravimo. Valstybės kontrolės teigimu dabar susidaro paradoksali situacija, kai pinigų fonde yra, tačiau dėl esamo sudėtingo reglamentavimo jau panaudoti laiku negalima. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelio apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelio infrastruktūrą. Ministras pabrėžia, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokių kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Ketvirtadienį prasidėjo 6 savaites truksiantis kapitalinis vėžės remontas Gudžiūnų stotyje. Jis sugadinta mėnesio pradžioje per krovininio traukinio avariją. Bus remontuojamas 12 km ruožas. Vyriausybė pritarė sveikatos apsaugos ministerijos parengtam siūlymui, kuris leistų valstybinėje ligonių kasai skirti pinigines baudas įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Kad pakeitimai įsigaliotų, jiems dar turės pritarti Seimas. Ministerijos teigimu valstybinės ligonių kasos vykdomo patikrinimo metu žala 2024-2025 metais nustatyta 75% atveju. Lazdijų mieste įmonės tiekimo geriamojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimo, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jos atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad įmonės tiekimo geriamojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekimas geriamasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Tarnyba įpareigojo geriamojo vandens tiekėją nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis, imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti jų įgyvendinimo patvirtinančius dokumentus. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį rusų skrydį provokaciją ir potencialią grėsmę. Kaip skelbė Lenkijos kariuomenė, orlaivis skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir su išjungtais atsakikliais. Lenkijos oro erdvė pažįsta nebuvo. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai bei jungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Miesto kovos su terorizmu komisija šiuos apribojimus nustatė, siekdama užkirsti kelią klaidingos informacijos platinimui ir užtikrinti visuomenės saugumą. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbia Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose, bei Maskvos miesto valdžia. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienio Pekine susitikė su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Xi Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partneris, o ne varžovės. Kinijos lyderis pridūrė, kad jam malonu priimti Trumpą per pirmąją JAV prezidentų kelionę į Kiniją nuo 2017 metų, nes pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje. Indija, viena didžiausių cukraus gamintojų pasaulyje, uždraudė cukraus eksportą iki rugsėjo pabaigos, nes siekia užtikrinti pakankamą vidaus pasiūlą ir užkirsti kelią kainų kelimui. Vyriausybė uždraudė eksportą išskyrus keletą ribotų išimčių, įskaitant jau paruoštas siuntas. Įsakyme taip pat nurodyta, kad eksportas pagal vyriausybės susitarimus su kitomis šalimis dėl maisto saugos taip pat bus leidžiamas. Draudimas galios iki rugsėjo 30 dienos. Europos Sąjunga vis aktyviau spartina perėjimą prie atsinaujinančios energetikos, o vienas reikšmingiausių pokyčių nekilnojamojo turto rinkai įsigaliojo jau šių metų pradžioje. Pagal atnaujintą pastatų energinio efektyvumo direktyvą, nuo šių metų visi nauji viešieji ir komerciniai pastatai privalo turėti įrengtas saulės elektrinės ant stogų, o nuo 2029 metų šis reikalavimas bus taikomas ir visiems naujiems gyvenamiesiems pastatams. Šiuo sprendimu siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir elektros kainų sviravimo, didinti vietoje pagaminamos energijos kiekį bei spartinti Europos energetinį savarankiškumą. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusi kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinį infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Sportas. Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Po ketvirtfinalio serijų galutinai paaiškėjo visi 2025-2026 metų Eurolygos finalo ketvirto dalyviai. Gegužės 22-24 dienomis Atėnuose dėl prestižiškiausio Europos klubinio krepšinio trofėjaus kovos Pirėjo Olimpiakos, Stambulo Fenerbahčia, Madrido Real ir Valencija. Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėsi pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną. Geriausio šalies tenisininko Viliaus Gaubo žygis Challenger kategorijos pirmenybėse Portugalijoje apmaudžiai baigėsi jau aštuntfinalio etape. Vyrų vienetų varžybo aštuntfinalyje Gaubas neišlaikė susikurto pranašumo ir rezultatu 6-3, 4-6, 3-6 nusileido 19-mečiui Čekui Petrui Brunčlikui.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 8, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas, o sekmadienio dieną numatoma 23 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 9, o penktadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Lynos, sekmadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių, bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Lynos. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Debesys ar neš lietaus, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 20 laipsnių šiluma, lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai, lynos. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 22 laipsnių. Protarpiais negausiai lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 9, o penktadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių. Lis griaudės perkūnija, o sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas jį kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Turėtų lyti, o sekmadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: viskas bus gerai.
1: Sveiki, brangus radijos stočių Pukas ir Pukas du klausytojai. Programoje laida Viskas bus gerai, o kad gerai jaustumėtės šį laidą, tikrai pateiks naudingų rekomendacijų, jog kokybiškas poilsis tikrai gali pakeisti savijautą, gali pakeisti gyvenimo kokybę, o kas gali padėti tai užtikrinti. Apie tai jau visai netrukus ir pasikalbėsime. Malonu pasisveikinti ir su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Jau, manau, laikas jom priminti, kad reikia rūpintis savimi ir savo gyvenimu. Čia visokios, žinot, tos perturbacijos, karai, gąsdinimai, politiniai skandalai. Taip žmogų nuveda į šalį, kad jisai visai pamiršta, kad jisai pats svarbiausias gyvenime yra žmogus, kiekvienas pats sau. Ir sau laiko neranda, sau rūpesčių neranda, meilis sau pamiršta. Jau iš vis mylėti mažai, ką per tą skubėjimą spėja žmonės, o kai kas jau ir negali mylėti, nedžiaugtis, taip, kad lieka tik istorija, čia kaip tam anekdote. Ateina anūkėlis, sako, seneli, ką tu čia seksą žiūri kažkokį tai? O, seneli, anūkėlis, sako, tau tai čia pornografija, čia tau seksai, o man, anūkėlis, jau istorija, aš istorija domiuosi.
1: Tai kad sveikata nebūtų vien tik kažkoks anksčiau buvęs dalykas, tai labai svarbu rūpintis ją nuolat.
2: Jo, o kad rūpintis, tai pirmiausia reikia nepagailėti savo, kaip čia Stasys sakė. Savo visada žmonės kažkaip tai paskutiniai vietoj. Ir kada jau prispaudžia lygus, kai prispaudžia bėdus, tada jau bėlė kiek sumokėsiu už tabletę, kad tik tą tabletę suvalgys, man padėtų. O ar padės, ar ne, tai kaip dievulis duos. Bet jeigu jūs rūpinsitės visada savimi, nuo pat vaikystės, vaikais savo, anūkais, savimi, ir manau, kad tikrai jums neprireiks ir tų tablečių brangių, ir problemų, ir skausmų tokių nebus, ir nepersekios tokios baimės. Oi, kaip čia dabar bus, kad man čia skauda, čia turbūt niekad nepraeis, ir čia taip toliau. Tai, kad tai nebūtų, tai jums turime nuostabų pasiūlymą, tai geram poilsiui vandens lova. Apie vandens lovą Lietuvoje turbūt labai mažai matot ir girdit, arba nieko. Pasaulinėje rinkoje tikrai daug yra ir reklamos, daug labai yra ir pasiūlymų, o Lietuvoje galim pasiūlyti tik tai mes savo radijo klausytojams.
1: Ir labai geromis sąlygomis.
2: Na, tikrai sąlygos tokios, kurių Europoje jums ar Amerikoje tikrai tokiom kainom niekas nepasiūlys. Taip, kad klausykite laidos, dalyvaukite, skambinkite, tarkimis, klauskite, atsakysiu ir pasidalinkime tuo, kas jūsų gyvenimą padarys laimingesnį, ilgesnį. Visi norim ilgai gyventi, laimingai su džiaugsmu, taip, kad yra galimybės.
1: Taigi apie šias galimybės pratęsim jau netrukus. Likit kartu.
3: Radijo stotis Pukas 2.
4: Kaune 92 ir

0: Na, viskas bus gerai, jeigu tikrai rūpinsitės savimi. Aš tai norėčiau paklausti mūsų klausytojų, ar kas nors žino, kiek per metus jūs praleidžiate valandų lovoje. Tai va, jeigu kas paskambinęs įspės, kiek per metus praleidžia valandų lovoje. Tai vandens lovai 100 eurų nuolaida.
1: Tai tikrai verta bandyti spėti, bandyti
0: suskaičiu. Nu, bet dar ir telefoną turiu tiek žinot, kur skambinti.
1: Taip, studijos numeris 037-34-2202.
0: Aš nekalbu apie vandens lovą, nes turbūt dar Lietuvoje nelabai daug kas jų gali įsigyti, žinoma, jos ir brangios, bet sako, už sveikatą nieko nėra brangiau. Vis tik žmonės tikrai, manau, ir pasitaupia, kai kas turi savo sveikatėlį, sako, čia taupom juodai dienai, tai kaip ten neglutė sakė, kad jeigu kas ta diena neateitų, tai reikia ką daryti.
1: Jau dabar skirti dėmesį sveikatą.
0: Taip, reikia dabar skirti dėmesį. Tai studijos telefonas koks, kad galėtų žmonės padalyvauti?
1: 037-34-2202.
0: Jo, tai kiek valandų žmogus praleidžia per metus?
1: Taip, skaičius
0: lovui.
1: Tikrai nemažas.
0: Jo, nu čia reikia komentuoti, tegul žmonės skambina, jeigu nori rasti 100 eurų nuolaidą lovai, tikrai klausimas įdomus. Aš manau, kad yra kiek daugiau nei trečdalis viso laiko, kiek žmogus apskritai gyvena. Tai kodėl lova yra toks svarbus dalykas, toks gyvenime jų svarbus dalykas, kad šią turbūt informaciją numesti į šalį nevertėtų.
1: Ir kaip reikia išsirinkti gerą lovą, gerą čiužinį, nes kartai žmonės atrodo ir nusiperka naują, bet vis tiek nepailsi gerai.
0: Na, matot, kalbėti apie tos čiužinius, kada čiužinys yra geras. Jis turi būti neišsigulėjęs, jame turi nebūti tų patalinės erkių, kurios trukdo irgi miegoti ir kvėpuoti žmonėms. Ir daug visokių kitų dalykų, kad prisitaikytų prie kūno, kad nespaustų niekur. Nes žmonėm, pažiūrėkite, dėl ko ilgai gulint atsiranda pragulos. Dėl to, kad kažkuria vieta spaudžia vieną ir ten oda plonėja ir atsiveria ir limfa net pradeda bėgti. Ten jau problemos būna. Tai, sako, mano čiužinys geras, nu, pažiūrėkite ilgiau, pamatysit, kiek jūsų geras. O vandens lovoje jokių pragulų nesiranda. Ir manau, kad visi duomenys tiek mokslo, tiek visokie tyrimai rodo, kad tas trečdalis laiko, kurį žmogus praleidžia lovoje, tai nepaprastai didelę įtaką turi tam kitiem dviem trečdaliais, kurie žmogus gyvena, dirba, kuris praleidžia laiką, myli, džiaugiasi, kuria savo laimingą gyvenimą. Ir ne vienas žmogus, kuris tinkamai ir atidžiai išsirinka tokią prisitaiko savo gyventi, miegoti lovą ar čiužinį, tikrai nesigailėjau. O jeigu pasirinko vandens lovą, tai tikrai kiekvienas žmogus pajuto skirtumą, ką reiškia miegoti vandens lovoje ir miegoti kito čiužinio, kuris ten, koks jau būtų paroloninis, ar ten iš vatos, ar iš spiruoklių, ar kažko, tai vandens lova tikrai nukonkuruotų bet kokį čiužinį, kaip ten bebūtų.
1: Bet mažiau žinantis apie vandens lovą dažnai skeptiški būna jos atžvilgiu ir sako, kodėl verta leisti pinigus tai vandens lovai.
0: Nu, čia buvo tokių ir pas mus klausytojų, kad sako, žinot, aš tai galiu ir ant lentos miegoti, ir aš čia ant šiaudų miegojau, šiandien, kai anksčiau būdavo iš šiaudų prikimšami. Taip, nu, žinot, dusipirkti, įsigyti vandens lovą, ne kiekvienas kausau gali leisti pagal kainą, bet jeigu žmonės mažiau, galbūt, išlaidautų ten, kur nereikia, ant rūkimų, ant gėrimų kažkokio alaus, ar ten degtinis, ar vėlėko, dar kažkokio, žinot, ten ir ant kelionių taupau, ant kelionės, kaip jau išvažiuosiu, savaitę laiko, ten viskas bus įskaičiuota, valgysiu, kiek norėsiu, išvažiuosiu kažkur tai į kitą šalį. Žinot, už tą kelionę jūs galite nusipirkti vandens lovą ir turėti tokį pasakišką gyvenimą, kad jums nereikės jokių egzotinių kraštų, jūs turėsit visą egzotiką

0: čia savo namuose.
1: Ir ne tik savaitę bus galima džiaugtis, o daug metų.
0: Na, garantija vokiečių gamintojai, kurio mes siūlome jums vandens lovą, tai duoda 10 metų. Tai manau, kad tai labai didelė garantija ir tokios medžiagos turi būti jau garantuotos, kad galėtum tokią garantiją duoti. Tos turi būti ir sertifikuotos yra jos ir labai patvarios ir paskaičiuotos ilgam vartojimui. Svarbiausia, kad vandens žinys jisai neišsigulė, neišsitampo, jisai ne jokių ten tų patalinės erkių neatsiranda, nieko, jisai visą laiką kaip naujas. Aišku, ten kartais atklotas, atsekti reikia, nuvalyti dulkes, nes tas sidabro užklotas, kurį rekomenduojame mes taip pat kartu su vandens lova, tai iš jo to sidabro jonizuotos truputį pabyra irgi tokios kaip dulkelės pasidaro, bet jos tikrai nekenksmingos, jos yra naudingos dėl tų visų patalinių erkių, bet duodame tokį specialų purkštuką, kuris ten papurški, nušluosi tą vendeliną, jis pamaitina jį, šiek tiek būna toks slidesnis, jisai švaresnis, įsivalo viskas ir tada ta tikrai priežiūra yra labai paprasta, bet jūsų miegui, jūsų gyvenimui, jūsų sveikam gyvenimui, gyvenimui be skausmų, gyvenimui su kita energija, su kitu polėkiu gyvenimą, tikrai kiekvienas, kuris turi vandens lovą, jisai žino, ką tai reiškia. Tikrai yra, žinok, iš Lietuvoje žmonių ir prieš mus nusipirkusių, mes čia ką keletas metų tik tai dar siūlome, čia paskambino moteris, kurie norėjo tos chemijos įpilti, kurios reikia kondicionieriaus. Sako, aš jau 10 daugiau metų turiu tą vandens lovą ir jau nenorėčiau ant nieko keisti kito. Taip, kad vandens lova yra ilgalaikis ir jūsų kūnui, jūsų sveikatai tikrai nepaprastai didelį pagalbą. Mes čia galim turbūt ilgai kalbėti, bet gal ir jūs turite klausimų, studijos telefonas 342202, Kaune, Kauno kodas 037, tad skambinkite, pabandykite įspėti klausimą, kiek valandų praleidžiate per metus lovoje ir tada kitos klausimus taip pat jums atsakysiu, kurie jums įdomu. Bet ką dabar iš tų visų priežasčių, kodėl reikia jums vandens lovos, kodėl kiekvienas žmogus turi miegoti tokioje lovoje, kad jisai būtų sveikesnis, tai galim tų keletą ir priežasčių jums pasidalinti. Ir iš patirties, ir kiek yra mokslo. Miego nagrinėjimas yra nepaprastai didelės rytis, kurie mokslas tikrai daug padarės tyrimų, bet dar yra daug neatsakytų klausimų. Kas vyksta miego metu? Kas vyksta žmogaus kūne? Iš kur tos energetinės visas bangos ateina, atstatinėja organizmą? Ir jūs miegat, gulit, o jūsų kūnas, organai jūsų dirba, valo, kraują valo, kepenys atlieka nepaprastai daug funkcijų, nors jūs miegat ir jūs nejaučiat, o jie kruopščiai atlieka savo darbą. Tai, kad jie galėtų ilgai ir kokybiškai dirbti, tai vandens lova tikrai jiems didžiulė pagalba, nes tai yra šildoma lova, tai yra šiltas čiužinys, tai yra nevarginantis jūsų nei vienos kūno dalies, kokios jūs bebūtumėte svorio, kokia jūsų figūra, kur ten storiau, kur ploniau, kur siauriau, kur aukščiau. Ten viskas vandens lovoje niveliuojasi ir viskas susitvarko ir jokių problemų nėra, netgi moteris besilaukianti, kurios piliukas padidėja, taip pat vandens lova labai rekomenduojama.
1: Tai to jausmo, kai kartai žmonės ieško, kaip čia įsipatoginti, jo vandens lovai nėra.
0: Na, žinot, kaip sako, kai atsiguliau, taip ir atsikėliau, sako, man taip tai žmogus vartos, ieško tos vietos, kur jam patogiau, čia spaudžia, čia tempia, čia tirpsta, čia tirpsta rankos ir kojos ir kiti visi reiškiniai, kurie vargina, jų nėra.
1: Ir tikrai daugelis ir iš mūsų esam, manau, susidūrę su ta situacija, kad būna sunku užmigti dėl to, kad lova yra nepatogi. Ar namuose, ar kur nors, kai esam išvykę. Tikrai tokią nemalonę miego patirtį esam jautę ir tikrai niekas nenori to pakartoti. Nori, kad tas miegas būtų geras.
0: Taip, kad būtų geras, tai va galim panagrinėti mes šią keletą klausimų. Pavyzdžiui, geras miegas stipriai susijęs ir su smegenų veikla. Ką veikia smegenys? Tai turbūt žino dauguma žmonių kažkokią mažą dalį, ką iš tikrųjų jie veikia, tai turbūt žino daugiau psichologai ar tai medikai, sunku pasakyti. Bet ką mes žinom patys? Mes turbūt esam kiekvieną susidūrę su situacija, kada nu, sunku užmigti. Ir dėl ko? Bet kad lova yra nepatogi. Ir nebūtinai namie, ar viešbutį kažkur tar išvykoj, kai sako, svetima lova visą laiką būna nu, blogesnė už savo, nes aš turiu. Tai, žinot, tą nemalonę miego patirtį, turbūt mes kiekvienas žinom, ką reiškia blogai išsimiego, tada bloga diena, tada blogi žmonės, tada aplinkui visi nervuoja ir taip toliau. Ir ar norit jūs taip gyventi ir taip... kartuoti, va tai, tai turbūt, kad ne vieno mūsų klausytojo ir žmogaus nelabai rasi, kuris nori blogai įsimiegoti ir vėl tenai papulti, kur blogai. Aš nekalbu apie ten kokias blakes ar kas sukandžioje nuvažiavus ar dar kažkokie tai dalykai, bet kalbu apie pačią lovą. Tai įvairūs tyrimai parodė, kad geras miegas nėra tik susijęs su patogumu ar komfortu. Svarbiausia, mūsų organas yra smegenys. Ir labai priklauso nuo gerų miegų, ar jie pailsi ar ne. Geresnis, vat, na, manau, kad kalbėti apie tokią patogesnę vandens lovą, miegas yra lengvai susijęjamas su geresniais tokiais mokymosi, produktyvumo darbe rezultatais. Ir kaip gerai įsimiega, sako, prieš egzaminą reikia gerai įsimiegoti. Ar ten kažkokį tai kitą svarbų dalyką reikia gerai įsimiegoti. Ir Amerikoje, žinote, toksai Nacionalinis širdies plaučių ir kraujo instituto publikavo vieną tokį tyrimą, kurio metu pastebėtas toks stiprus ryšys tarp gero miego ir geresnių problemų sprendimų. Tokio tikslesnių sprendimų prieimimų, lankstesnės emocijų, kažkokios kontrolės ir net prisitaikymų prie pokyčių. Ir tai yra tyrimas, kurį galite rasti ir internete, pasiskaityti, jeigu tai įdomu. Tai smegenims poilsis, patogi lova, kad jie atsigautų, pailsėtų ir kad jūs būtumėte vėl pilni energijos, tikrai nepaprastai yra svarbu.
1: O jeigu žmogus blogai išsimiega, tai po to susiduria su tokiamis fizinės sveikatos problemomis?
0: Nu, apie fizinės sveikatos problemas mes čia kalbam tikrai ne vieną kartą, kas tai yra. Ir manau, kad nuolatos susidursite su ta prasta situacija, jeigu blogai išsimiegate. Ir jeigu tai būna ilgiau, laikui bėgant kūne jums pradės kauptis cukrus. Turbūt apie tai žinot, kad tai yra diabeto rizika. Ir atrodo paprastas dalykas, bet kiek miego metu organizmas išsivalo, kiek jisai atlieka funkcijų, tai čia turbūt neįvardinsim, jeigu kas domisi, tai žino, bet iš tikrųjų tai reikia žinoti, kad jūs už tai atsakingi. Kaip jūs miegat, kur jūs miegat. O vaikams geras miegas yra ypač svarbus. Nes jo metu kūnas labiausia auga. Ir kai žmonės blogai įsimiega, pavargia, tai manau, kad kyla rizika, kad jis per anksti nustos augti. Arba sulėties jo augimo sparta. Ir taip pat turbūt šita vėlgi mokslas ir tiek tikrai informacijos yra pakankamai daug, kad mažiau nei 8 valandas žmogui miegant kyla didelį riziką, kad jo vystymus ir raida gali sutrikti.
1: Tai vandens lovos yra tinkamas pasirinkimas ir mažam, ir dideliam.
0: Na, manau, kad jeigu jau besilaugianti moteris neštumo metu gali miegoti ir vaikui gerai ir jai, Tai vaikučiui ta šilta aplinka, kur guldai nešalta lovytė ir kur jau kūnelis turi sušildyti tą lovytę, kurioje guli. Tai kiti tai ten, žinot, būdavo neša ten patalą ant krosnės pašildyti, pato jau atneša į lovytę, įkiša tą vaikutį, kad jam būtų šilta. Tai čia jau tikrai tų rūpešių nelieka. Jūs atnešat vaikutį, paguldot į lovą ir jisai tikrai visai kitoje aplinkoje būna, nes mamos iššiuose, kai vaikas auga, tai mamos temperatūra būna tikrai 36 ir 6, kiek jau būna. Ir tas vaikas išėjęs jau į pasaulį, tos geros aplinkos jau nebeturi. Tai vandens lova tikrai kompensuoja šitą visą situaciją, kad nebūtų didelių stresų ir ta vystymus raida tikrai jam daug geresnė.
1: Ir dar yra labai svarbus dalykas, kad jeigu žmogus miega geroje lovoje ant patogaus čiužinio, tai ir hormonų balansas organizme būna stabilus. Ir būtent tų hormonų, kurie yra atsakingi už žalkio, už sotumo jausmą, tai tyrimai parodė, kad būtent geras miegas mažina tikimybę nutukti arba kaip tik netekti daug svorio.
0: Na, visa vystymosi vaiko vystymosi raida labai priklauso nuo jo aplinkos, nuo maisto, nuo miego, nuo poilsio, kaip jis toje aplinkoje gyvena. Ir tai jeigu apie save mažai pamiršta, tai jūs pasižiūrėkite į augalus, kurie jūsų ten gėlytės auga ar ten kažkokį tai vaisiai auginami šiltnami ar dar kažkur. Tai pažiūrėkit, jeigu tik tai sąlygos blogus, jo neveda, jų nėra, arba jie sunyksta, arba jie būna labai prasti. Lygiai tas pas ir žmogui. Ir, žinot, nepaprastai svarbi detalė yra miego poveikis imuniniai sistemai, žmogaus imunitetui. Dabar visi, žinot, pilni visokių virusų, visokios baimės, visokie, kad čia ateina vėl kažkoks naujas baisuoklis virusas. Tai, žinot, kuo stipresnė žmogaus imuninė sistema, tuo daugiau sugeba apsiginti nuo įvairių infekcijų ir nuo visų ligų.
1: O jeigu žmogus vis neišsimiega, vis pavargęs nuolat, tai organizmas irgi labiau yra pažeidžiamas tų virusų, infekcijų ir kitų ligų.
0: Be abejo, ir dar jeigu žmonės nesirūpina savo miegu, savo poilsiu, savo kūnu ir dar kažkokių ten, žinot, nikotinų prigeria per ten narkotikų, kažkokių ten visokių ten gėrimų tų, kurie energetiniai, kaip ten jie vadinasi, nežinau, tai dar daugiau jie žudo savo organizmą, daugiau silpnina, įpildami kažkokių tai chemikalų. Ir galvoja, kad jiems bus gerai. Vandens lova, be chemijų jokių, be nieko, normalus yra dalykas, pas galbūt nakties metu svarbiausias, geriausias, geram miegui ir organizmo atstatymui. Tai vandens lova, apie ką mes šiandien ir kalbam. Ir galit prisijungti prie laidos, jeigu norite, o informacija vandens lova liuks. Jeigu turite internetą šalia, galite atsidaryti, pažiūrėti, kaip ten jūs atrodo. Ir gydytoje kalba ir ten daug informacijos.
1: Taip, netrukus pratęsim laidą, laukiam ir jūsų skambučio numeriu 037 34 2202.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Viskas bus gerai.
1: Jau laidos pradžioje kalbėjom apie tai, kad trečdalį savo gyvenimo žmogus pramiega ir žinoma labai svarbu, kad tas miegas būtų kokybiškas, bet jeigu žmogus įpranta, vis prastai išsimiegoti jau pripranta prie to, galvoja, kad jau kitaip ir nebus.
2: Na, sako, prie gero priprasti labai lengva, prie blogo priprasti irgi įmanoma. Taip, kad, žinot, jeigu kalbant apie gyvenimą žmogaus, tai žmogus prie daug ko pripranta ir sako, ai, žinai, šuo ir kariamas pripranta, nu, pririši prie būdos, ant klako kilpa ir jisai visą gyvenimą pragyvena. Nu, toks ir gyvenimas. Bet ar reikia priprasti prie blogo miego, ar reikia priprasti prie nekokybiško gyvenimo, nu, klausimas toks diskusinis, tai aš nežinau, skambinkite į studiją, pasidalinkite, ar jums vargina jūs miegas, ar nevargina jūs miegas, ar džiaugiatės, kad miegat, ar džiaugiatės, kad nemiegate. Tai jeigu džiaugiatės, kad nemiegat ir daug ką galit padaryti, tai jūsų gyvenimas labai sutrumpės. Ir kiekvienas žmogus turbūt jau sulaukęs ir 40, ir 50 metų, jau dažnai pagalvoja, va, aš jau nebejaunas, jau aš jau amžius vyresnis, jau reik rūpinti daugiau savim. O ką kalbėti apie tokio amžiaus, kaip aš, pavyzdžiui, kur jau, žinot, jau 70 perkopiu ir jau kopiu tais laiptukais tolyn. Tai tikrai nesinori palikti ir to, žinot, emocinės savo sveikatos šalin ir fizinės jėgos nesinori palikti. Tai reikia, žinot, ir rūpinti savim.
1: O jūs pats irgi mane ant slovai miegat?
2: Nu, nedaug, bet jau 30, turbūt 3 metai vandens slovai miegu. Ir jau pakeitęs, pradžioj buvo tokios, nebuvo tokios komfortiškos, tokios kokybiškos lovos, bet dabartinės tai, ką dabar gamina vokiečių įmonė, iš kurios mes gauname tą lovą, tai iš tikrųjų yra nuostabus dalykas. Tai yra sustabdyta bangavimas. Tas pats užklojimas į dabrų, kuris užsidengia viršų, jisai stabilizuoja viską ir ant tų patalinės erkių jokių nėra. Nepaprastai švelnus, mielas, malonus ir tikrai apie vandens lovą daug galim ir pasiskaityti, kaip aš sakiau, ir jeigu įdomu, tas dabar dirbtinis intelektas, GPT, galite užsidėti ten, jau dabar yra jau daug tų dirbtinio intelekto svetainių, kur jos ten užmetus groch ar ten kurie, nu, belia kurį, jums tikrai papasakos apie poveikį jūsų sveikatai ir apie kurį jūs Lietuvoje tikrai neišgirsite, nematysite reklamos niekur, nes vandens lovų kaina yra labai didelė, jos aukšta kaina ir Lietuvoje jomis niekas neprekiauja. Tai va, mūsų įmonė tokia sugalvoju, čia tiesiog mano buvo pačio iniciatyva, kadangi aš pats jau virš 30 metų pasmiegu vandens lovoj ir aš žinau, kaip aš jaučiuosi ir žinau, kaip įsimiegi ir kuo skiriasi, kai reikia išvažiavus pamiegoti kur nors vat kitoj lovoj ir kokiam viešbutį ar kur nors svečiuose, tai skirtumas yra nepaprastai didelis.
1: Tai jeigu ryte skauda nugarą šoną, jeigu kažkokie nemalonos jausmai jaučiame, tai jau svarbu padaryti išvadas.
2: Jeigu skauda šoną, reikia keisti į vandens lovą. Va, ir tada, kai jūs jau turėsit vandens lovą, neskaudėsim jokio šoną. Tai va, tai manau, kad jeigu išvengti tų ilgalaikių, nepataiso mūsų sveikatos problemų, nes yra, kad sugadini sveikatą visam laikui, ypatingai, kada iškrypstas stuburas kažkoks, ar ten nepatogumai kažkokie jūsų kūnai sukaupia cukraus ten per teklinius kiekius, kažkas pasikemša tos kraujagystės susiaurėjusios ir taip toliau, nes į šaltą lovą atsigulus, turbūt žiemą, žinot, kaip visi susiriešę drebam, blendam po kaldrą, kvėpuojam, kad tik greičiau šilta būtų. Na, ką tada atlieka kūnas, jūsų kepenys? Ten jūs tokiu intensyvumu naudoja energetiką, jūsų energinius dalykus, kad sušildyti ir jūsų kūnas nesušaltų, nenumirtų ir nepmirtų galūnės. Kraujota, kai širdžiai koks krūvis, prastumt kraują, kad prajudintų per visas galūnės. Tai šitų dalykų taip pat jūs turbūt nelabai pagalvojate.
1: Bet ne tik žiemą, jau ir šiuo metu, kai šildymas yra daugiabučiuose atjungtas, ir tai yra šalta miegoti.
2: Taip, šalta miegoti ir apskritai, kalbant apie Lietuvos klimatą, tai vandens lova tinka visada.
1: Ir žinot, metų laikais.
2: Jo, ir kadangi mes pramiegam trešdarį savo gyvenimo lovoje, tai labai svarbu neleisti blogai miego kokybei pasakyti, ai čia norma, čia visiems taip, čia ai ir man blogai miego, ai kitaip jau nebus. Ir kokie dalykai, jau jums simptomai kokie būna, kada reikia pagalvoti apie vandens lovą arba apie kažką tai, kad reikia keisti. Tai jeigu ryte pradeda skaudėti sprandą, nugarą, arba kaip sakai, šoną, ar kažkokiu tai kiti nemalonus dalykai, žiūrėk, nutirpia pirštai būna, ar ten kojos labai būna sustingę, ar traukia, ar kažkas vyksta. Labai daug yra dalykų. Tai reikia žinoti, kad jau yra problema. Jau yra miego kokybė nuo tų simptomų, kurias jūs jaučiate, jau yra kažkas ne taip. Ir kad ne taip, reikia daryti išvadas. Ir daryti išvadas ne tada, kada mes čia išeisim iš gyvenimo, ten viskas nustoja skaudėti. Bet dabar, kol dar esame, kol mes gyvi, kol turim galimybę pagerinti savo gyvenimą. Ir žinot, negalima ilgam palikti tokių problemų neišspręstų, kurios laikui bėgant išsivystys įvairiausi blogi dalykai, kurių jūs nepakeisite. Jau reikalinga paskui chirurginių įsikišimų, jau reikalinga įvairių kitų tokių, žinot, pagalbinių dalykų, kaip jau gyventi toliau. Žinot, nes nuo to išsivysto išvaržos. Laikysenos, stuburo problemų, žiūrėkit, kiek sukrypsta, iškrypsta. Tokį skauduliai ar kitos sveikatos problemos. Žinot, geroj, patogioj lovai, vandens lovai, tikrai tų dalykų nenutiks. Ir ne tai, kad jums negresia ta jau progresas tų lygų, bet kalbant apie tai, kaip viskas jau vyksta gyvenime, manau, kad tai svarbu labai vandens lovoje miegoti, gyventi, džiaugtis ir laukti, kad jūsų organizmas atsinaujintų, atsistatytų, nes žmogus, kol gyvas, viskas atsistato. Tik negadinkite jam aplinkos.
1: Taip, vandens lova kaip tik ir gali sukurti tą palankę organizmo atsinaujinimui aplinką. Netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą, jeigu kyla klausimų, galbūt neiškumų, kas jūs domintų apie vandens lovas, irgi galite prisijungti. Prie laidos studijos numeris 037 34 2202.
3: Radijo stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir 4.

0: Viskas bus gerai.
1: Jeigu kiekvieną rytą pabundat nepailsėję, o vis nugarą skauda, maudžia pečius, šonas tirpsta, tai gali būti, kad kaltas ne nuovargis, o tiesiog jūsų lova. Juk, kaip šiandieną nekartą minėjom, trečdalį gyvenimo praleidžia miegodami ir prastas miegas tikrai neturėtų būti kasdienybė. Tai svarbu neignoruoti tų nepatogumų, nes, kaip prieš tai kalbėjom, tai gali virsti ir tikrai rimtomis stuburo laikysenomis ir kitomis sveikatos problemomis. O geresnė savijauta gali prasidėti jau nuo gero čiužinio patogios lovos.
2: Na, ką daryti, jeigu iš ryto pabundate ir norisi verkt, kaip čia moteris viena sako, anksčiau būdavo atsikeliu iš ryto, ašarų akys. Pilnos skauda, negaliu pajudėti, visur blogai. Tai įsigijus vandens lovą, sako, aš dabar keliuosi su puko radiju ir dainuoju, ir jokių skaudulių nėra.
1: Šokti norisi.
2: Šokti norisi, jo. Tai taip, kad jums norėtųsi šokti, o ne verkt, tai įsigykit vandens lovą. Vandens lovą dar noriu aš jums priminti, kad galite Facebook'e, jeigu turit galimybę prisijungti prie interneto, tai vandens lova liuks. Ten yra ir gydytojų laidos, tokios, kurias išsamei labai pakalba, ir profesoriai, kurie su širdies darbu, profesorius Jeruševičius kraujagyslim ir vidaus gydytojas, šeimos gydytojas, žurnalistas Vilniuje dirbantis dabar poliklinikoje. Ir ligoninėje, tai Jonas Kastys ir kalbant apie urologą, profesorių Balį Dainį, tai ten rasite tikrai, ką jie kalba, ne tai, kaip čia dabar dirbtinio intelekto, žinot, pridaro tokių visokių rekomendacinių laidų, tai ten kalba nieks nerekomenduoja, bet tiesiog papasakoja, kaip kas veikia ir kaip, kodėl tai būtų gerai. Ir kad to nenutiktų, tai vandens lova liuks tikrai jums daug padės. Ir žmonės, jeigu jūs galvojate, kad čia galima atidėti, kad čia ignoruoti, ką čia kalba apie tą vandens lovą, koks skirtumas, kur aš išsimiegu. Tai skirtumas yra, arba jūs turite kokybišką dieną, ar jūs turite suirzusią tokią su skauduliais, vaikščiojat pas gydytojus, eilės didžiulis, laukiam pas specialistus, po pusę metų, po metų ir piktanamės, kodėl ten taip mus ilgai negydo. Tai, žinot, ką darytų daktarai, jeigu žmonės nesirgtų? Kaip išgyventų visas vaistinės ir visa šita industrija, jeigu žmonės nesirgtų? O žmogus negimė sirgti. Jisai gimė gyventi laimingai, darbingas, džiaugsmu mylėti, turėti vaikų, auginti juos. Ir iš tikrųjų, kad tas gyvenimas būtų pratestas ir viskas veiktų labai gražiai, harmoningai, kaip visoje gamtoje, tai nenuodykime savęs, nenuodykime maisto produktais, nenuodykime kažkokiais tai blogais dalykais, kai aš jau minėjau, visokie ten gėrimai, alkoholis, tabakas, rūkymai, narkotikai ir visa kita. O susikurkime savo tokį gyvenimą, kad jūs būtumėte laimingas ir jūs pamatysite, kaip jums nereikės nieko. Dėl ko žmonės stresuoja, dėl ko žmonės gyvena nesveiką gyvenimą? Dėl to, kad blogai pailsi, tada blogai veikia smegenys, tada prisigalvoja visko, ai, vis tiek jau čia nieko nebus geriau, ai, aš geriau čia užpilsiu kažkokį tai savo smegenys nuodais ir jie tada neduos man kažkokių simptomų, kad čia blogai, blogai, blogai. O kad būtų gerai, tai reikia gerai išsimiegoti, gerai pailsėti, atsikelsite šviesią galvą, atsikelsite su gera energija ir ta iniciatyva gyvenimui kurti tikrai atsiras ir bus. Ir nežiūrėkite, kad ten prisižiūrėsim ten visokių internete dalykų ir čia jūs nuo to gerai gyvensit. Gerai gyvensit, kada jūs busit laisvas, kada jums bus gera ir vandens lova tikrai jums pakeis gyvenimą. Jeigu jūs turite klausimų, kaip įsigyti, kokia ta lova, kokios čia kainos ir taip toliau, ir kaip ten ją įsigyti, tai yra telefono numeris, kurį mes reklamoje jį transliuojame, Dar jeigu turite galimybę, galite užsirašyti. Tai bus 06 99 76 002. Ir jeigu pasakysite skaičių, kiek jūs valandų pramiegate per metus, 100 eurų nuolaida bus.
1: Tai dar neatskleisim laidai.
2: Ne, ne, aš nepasakysiu niekada, kol jūs patys nepaskambinsit ir nelaimėsite 100 eurų. Tai va, taip kad jūs galimybę turite turėti nuolaidėlę ir visą kitą informaciją telefonu, skambinkit, aš pats atsiliepsiu ir pasikalbėsim apie tai, kaip jums įsigyti vandens lovą ir pakeisti gyvenimo kokybę. Ir jūsų sveikata ir ilgesnis gyvenimas tikrai atneš jums džiaugsmą ir vyrams ypatingai, kurie daug kas pergyvena dėl savo energetinių dalykų, kad jau čia jau ta potencija visa dingsta, tai tikrai atsigausite, o moteris bus laimingos, kada bus laimingi vyrai. Ir atvirkščiai.
1: Taip, tai visiems, ir vyrams, ir moterims, ir vaikams linkim geros sveikatos, geros nuotaikos, o šiandienos laida jau baigėsi.
2: Jo, tai tai vandens lova liuks. Internete arba telefoniuku, kurie minėjau 06 99 76 002, atsakysime į visus klausimus ir galite laimėti 100 eurų nuolaidą. Iki.
1: Ačiū, iki. Taigi dabar labai palankus metas pasirūpinti savo kokybiškų poilsių, nes geras miegas nėra prabanga, tai yra tiesiog investicija į savo sveikatą, energiją ir geresnė kiekvienos dienos savijautą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Kukas 2.
0: Kaune 92 ir 4.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Pernai valstybės gynybos fonde liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, nors daliai šalies institucijų trūko lėšų krašto apsaugos projektams, o tai rodo, kad dabartinis fondo veikimo modelis yra nelankstus, teigiama valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitoje. Anot audito ataskaitose taip pat nėra aiškios informacijos, kokie konkretūs rezultatai pasiekti panaudojus likusius beveik 297,5 milijono eurų fondo lėšų, kokia konkreti ginkluotė įsigyta, kokie objektai sukurti ar kokie gynybos pajėgumai sustiprinti už šiuos pinigus. Krašto apsaugos ministerijai audito institucija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mėnesinių mokesčių surinkimo sviravimo. Valstybės kontrolės teigimo dabar susidaro paradoksali situacija, kai pinigų fonde yra, tačiau dėl esamo sudėtingo reglamentavimo, jų panaudoti laiku negalima. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajonus savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu, nutiesus papildomą liniją, bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet ir pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai vykusių incidentų, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pareiškė prezidentas Valdimiras Zelenskis. Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narę ir tvirtą Ukrainos sąjungininkę ir pataikė į naftos saugyklas. Dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministrus. Per Izraelio smūgius greitkelį į pietus nuo Beiruto žuvo 8 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 2 vaikai. Izraelio kariuomenė savo ruoštų paskelbė apie naują smūgių bangą, nukreiptą prieš Hezbollah infrastruktūrą pietų Libane. Kariuomenės atstovai tvirtina, kad prieš atakuojant teroristų taikinius, kelioms kaimiškoms vietovėms buvo paskelbti nauji evakuacijos perspėjimai.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro starte 33 Iveta Dapkutė per 80 minučių 1-6-2-6 nusileido neutraliai Baltarusijai Anai Kubarevai. Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėsio pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas padidės, po pietų vietomis didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių nušniokš trumpalaikis lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Mažiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Temperatūra įdienojus pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Temperatūra kris sparčiau, ryta liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra rytoj kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 8 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė, organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, įtarimai pareikšti dviem asmenims. Ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą, bei kitas nusikalstamas veikas. Daug jaunų žmonių Lietuvoje pripažįsta negalvojantis apie pinigų kaupimą pensijai. Nors iki senatvės daugeliui dar keli dešimtmečiai, finansų ekspertai perspėja, delsimas gali smarkiai sumažinti finansinės galimybės ateityje. Ekspertai įspėja, kad laikyti santaupas grinais jis vienas neefektyviausių sprendimų. Infliacija kasmet mažina pinigų perkamąją galią, už tą pačią sumą ateityje bus galima įsigyti mažiau prekių ir paslaugų. Pavyzdžiui, jei infliacija siekia 3-4% per metus, per 14 metų santaupų vertė gali reikšmingai sumažėti. Elektromobilių parkui Lietuvoje per metus išaugus beveik 55%, pradeda ryškėti nauja problema. Gyventojų susidomėjimas elektromobiliais didėja būtent dabar, tačiau valstybės paramos skirtos privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti programa jau baigėsi. Tai kelia klausimą, ar infrastruktūros skatinimo priemonės buvo naudojamos tinkamo metu. Vis dėlto elektromobiliai Lietuvoje dar nėra masinis reiškinys. Šiuo metu balandžio pradžioje jo sudarė apie 2,6% viso lengvųjų keleivinių automobilių parko, o grinieji elektromobiliai apie 1,3%. Visuomeninės elektros kainos, kurią nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę smulkus, bei pažeidžiami būtiniai elektros vartotojai viršutinės ribos, antrąjį pusmetį augo beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisis tiek pat. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinę lėktuvą, pavadindama šį rusų skrydį provokaciją ir potencialią grėsmę. Kaip skelbė Lenkijos kariuomenė, orlaivis skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir su išjungtais atsakikliais. Lenkijos oro erdvė pažįsta nebuvo. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai bei jungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Indija, viena didžiausių cukraus gamintojų pasaulyje, uždraudė cukraus eksportą iki rugsėjo pabaigos, nes siekia užtikrinti pakankamą vidaus pasiūlą ir užkirsti kelią kainų kelimui. Vyriausybė uždraudė eksportą, išskyrus keletą ribotų išimčių, įskaitant jau paruoštas siuntas. Įsakyme taip pat nurodyta, kad eksportas pagal vyriausybės susitarimą su kitomis šalimis dėl maisto saugos taip pat bus leidžiamas. Draudimas galios iki rugsėjo 30 dienos. Europos Sąjunga vis aktyviau spartina perėjimą prie atsinaujinančios energetikos, o vienas reikšmingiausių pokyčių nekilnojamojo turto rinkai įsigaliojo jau šių metų pradžioje. Pagal atnaujintą pastatų energinio efektyvumo direktyvą, nuo šių metų visi nauji viešieji ir komerciniai pastatai privalo turėti įrengtas saulės elektrinės ant stogų, o nuo 2029 metų šis reikalavimas bus taikomas ir visiems naujiems gyvenamiesiems pastatams. Šiuo sprendimu siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir elektros kainų sviravimo, didinti vietoje pagaminamos energijos kiekį bei spartinti Europos energetinį savarankiškumą.
1: Sportas.
0: Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Po ketvirtfinalio serijų galutinai paaiškėjo ir visi 2025-2026 metų Eurolygos finalo ketvirto dalyviai. Dėl trofėjaus kovos priejo Olympiakos, Stambulo Fenerbahčė, Madrido Real ir Valencija. Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėse pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną. Ir apie orus. Šią naktį debesis sklaidysis, trumpai palis, tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragidrėjus ir vėjų nurimus, temperatūra kris sparčiau, ryta liks 4-9 laipsniai šilumos. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausiai tikimybė vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesis, iš kurių trumpai palis, taip pat bus nedidelė perkūnijos tikimybė. Temperatūra popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė, organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, įtarimai pareikšti dviem asmenims. Ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus, buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Vieno nepriklausomo elektros tiekėjo sprendimas daliai klientų taikyti minimalią 20 eurų mėnesio sąskaitą sukėlė audringas diskusijas. Kol vieni gyventojai piktinasi bandymu papildomai apmokestinti gaminančius vartotojus, energetikos ekspertai sako, kad tokie pokyčiai rodo gilėjančias problemas pačioje elektros rinkoje. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento teigimu, minimalių sąskaitų ar abonentinių mokesčių atsiradimas nėra atsitiktinis. Taip tiekėjai esą siekia atsisakyti klientų, kurių aptarnavimas jiems tampa nuostolingas. Ekspertas aiškino, kad elektros tiekėjai veikia laisvos rinkos sąlygomis, todėl natūraliai ieško būdų mažinti nuostolius ir didinti konkurencingumą. Klaipėdos turgaus aikštėje vyksta rekonstrukcijos darbai. Senamiesčio erdvė turėtų atsinaujinti per pusantrų metų, o darbų vertė 3,8 milijono eurų. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelių apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokio kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Vengrija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl didelio masto drono atakos netoli Vengrijos sienos su Ukraina. Tai rodo, kad Vengrijos tonas Maskvos atžvilgiu pasikeitė po to, kai buvo išrinktas naujas ministras pirmininkas. Rinkimus pralaimėjęs Viktoras Orbanas ilgus metus palaikė šiltus ir draugiškus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiro Putino. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų padėkojo naujajam Vengrijos ministrui pirmininkui už tai, kad jis pasmerkė naujausią Rusijos antpuolį prieš Ukrainą. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą bei buvusi žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai yra susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinio atakų prieš valstybės skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinė infrastruktūra skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Paslaugų trikdymo operacijų padidėjo penktadaliu.
Stiprios audros su žaibais ir krušomis pražudė mažiausiai 89 žmonės, daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Uttar Pradešo valstijoje, ketvirtadienį pranešė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Uttar Pradeše gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių ir vasaros mėnesiais prieš musoninės liūtis dažnai siaučia audros žaibos smūgiai yra dažna mirties priežastis. Kinijos prezidentui Xi Jinpingui įspėjus ją vadovą Donaldą Trumpą, kad Taivano klausimas gali nulemti konfliktą, Taivano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, jog Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai ir stabilumui. Kaip įrodymo ministerija nurodė Kinijos vykdomą karinį priekabiavimą bei pilkosios zonos veiksmus aplink Taivaną ir regione. Pareiškime pridurėma, kad Pekinas neturi teisės tarptautiniu mastu reikšti jokių pretenzijų dėl Taivano. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai įvykusių incidentų, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narę ir tvirtą Ukrainos sąjungininkę ir pataikė į naftos saugiklus. Dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras. Sportas. Tautvydas Sabonis sulaukė ryškaus įvertinimo debiutiniame sezone London Lions vyriausiojo trenerio pareigose. Lietuvis pripažintas 2025-2026 metų Didžiosios Britanijos Super League basketball metų treneriu. Sabonio vadovaujama ekipa solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariame čempionate užėmė pirmąją vietą. Praėjusią savaitę FIBA čempionų lygoje triumfavęs Vilniaus rytas į vietinės kovas grįžo aukščiausia nata. Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti į atkrintamąsias varžybas, sulig septintąją nesėkmę pailiui galutinai žlugo. Šią naktį debesys sklaidysis, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragedrėjus ir vėjų nurimus temperatūra kris sparčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosis pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kur šinerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 5-10, o šeštadienio dieną pakils iki 17-22, vakarinėme šalies pakraštyje bus 13-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstitucija, prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Visuomeninės elektros kainos, kurią nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę smulkus bei pažeidžiami buitiniai elektros vartotojai viršutinės ribos, antrąjį pusmetį auga beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisis tiek pat. Pernai valstybės gynybos fonde liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, nors daliai šalies institucijų trūko lėšų krašto apsaugos projektams, o tai rodo, kad dabartinis fondo veikimo modelis yra nelankstus. Teigiama valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitoje. Anot audito ataskaitose taip pat nėra aiškios informacijos, kokie konkretūs rezultatai pasiekti panaudojus likusius beveik 297,5 milijono eurų fondo lėšų. Kokia konkreti ginkluotė įsigyta, kokie objektai sukurti ar kokie gynybos pajėgumai sustiprinti už šiuos pinigus. Krašto apsaugos ministerijai audito institucija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mėnesinių mokesčių surinkimo sviravimo. Valstybės kontrolės teigimu dabar susidaro paradoksali situacija, kai pinigų fonde yra, tačiau dėl esamo sudėtingo reglamentavimo jo panaudoti laiku negalima. Iraną vėl supurtė žemės drebėjimas. Ketvirtadienį žemė drebėjo Kermano provincijoje šalies pietryčiuose. Į regioną iš karto buvo nusiųsti raudonojo pusmenulio gelbėtojai. Kol kas nėra pranešimo apie aukas ar didesnę žalą. Jau prieš 2 dienas Irane buvo registruotas žemės drebėjimas. Buvo paveiktas milijoninis Teheranas. Jungtinės valstijos ir Kinija aptarė dirbtinio intelekto naudojimo saugiklių nustatymą, ketvirtadienį sakė JAV iždo sekretorius. Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpalių ir dronų smūgių padariniai. Miesto kovos su terorizmu komisija šios apribojimus nustatė, siekdama užkirsti kelią klaidingos informacijos platinimui ir užtikrinti visuomenę saugumą. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbia Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose, bei Maskvos miesto valdžia. Indija, viena didžiausių cukraus gamintojų pasaulyje, uždraudė cukraus eksportą iki rugsėjo pabaigos, nes siekia užtikrinti pakankamą vidaus pasiūlą ir užkirsti kelią kainų kelimui. Vyriausybė uždraudė eksportą išskyrus keletą ribotų išimčių, įskaitant jau paruoštas siuntas. Įsakyme taip pat nurodyta, kad eksportas pagal vyriausybės susitarimus su kitomis šalimis dėl maisto saugos taip pat bus leidžiamas. Draudimas galios iki rugsėjo 30 dienos.
1: Sportas.
0: Geriausio šalies tenisininko Viliaus Gaubo žygis Challenger kategorijos pirmenybėse Portugalijoje apmaudžiai baigėsi jau aštuntfinalio etape. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje Gaubas neišlaikė susikurto pranašumo ir rezultatu 6-3, 4-6, 3-6 nusileido 19-mečiui čekui Petrui Brunčlikui. Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Ir apie orus. Šią naktį debesys sklaidysis, trumpai palis, tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragedrėjus ir vėjų nurimus temperatūra kris parčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos. Dirvos paviršyje kai kur numatomo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosios pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių trumpai palius. Temperatūra popietė kils iki 17-22 laipsnių. Tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Naktį vietomis, o dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 50, o šeštadienio dieną pakils iki 17-22. Vakariniame šalies pakraštyje bus 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Štai ir vėl laida Vartai į penkias pusės ir vėl su jumis bendrauju aš, laidos vedėja Rasa Karpavičienė. Ar jau girdėjot, mėlyjei, gegutę kukuojant? Kartu su gegužė prasideda ir gegutės kukavimo mėno, ko gero galime taip drąsiai sakyti. Ir pačią pirmąją gegužės dieną mes minime gegutės dieną. Tad gegutė, na, sutikite, tas raibas paukštelis tikrai užima didžiulę vietą ir mūsų šiandieninėme gyvenime, nes mes kiekvienas išgirdęs gegutę pakrapštome savo piniginę, ar tikrai turime pinigų, pasižiūrime ir paskaičiuojame, kiek kartų sukukavo, na, žiniegi, galima tiek metų dar nugyventi, taip sakydavo mūsų ir močiutės, ir mamos, ir mes taip sakome savo vaikams, tačiau kartais pamirštame pridurti, kad gegutė ne tik metus iškukuoja, bet ir mūsų noras didžiausias. Tai reikia tik tai sugalvoti norą, kol jį kukuoja ir, kas žino, galbūt ir išsipildys tas noras. Na, kaip ten bebūtų? Gegutė tai ir mūsų liaudės dainų herojė, o liaudės dainų mes turime tikrai labai daug apie gegutę, šiandieną taip pat jų klausysimės, ir įvairių pasakojimų, ir tikėjimų herojė, ir ne visi jie yra labai linksmi, juk žinia, gegutės balsų pati likimo Deivė Laima prabyla. Na, šiandieną mes ir pasigilinsime į tą tautosaką, į mitologiją, į tuos tikėjimus ir dainas. Visa tai, visa ta tautosaka, kurioje gegutė įskiriama labai tokia reikšminga vieta. Ir klausysimės dainų apie gegutę ir klausysimės, na, visų ir melodijų, ir tikėjimų, kaip jau minėjau. Na, kad aš jojau per girelę, tokia daina nuskambėjo laidos pradžioje ir ją padinavo folkloro ansamblis Gilė, o dabar labai nuotaikinga ir labai graži gegutės vardu pavadinto folkloro ansamblio Gegutala tiekama daina Ateis, ateis pavasarėlis. Na ką, jis jau atėjo, ko gero, bet pasiklausykime šios smagios, nuotaikingos dainos.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Gegutę apdainuojant mes labai dažnai girdime vestuvinėse dainose. Būtent šiose dainose į paukštį kreipiamasi itin pagarbiai, laikant jį kažko aukštesniu, viską žinančiu, na, tokiu tarsi dievo pavidalu. Šį gegutės sureikšminimą dainose etnologai aiškina tuo, jog manyta, kad deivė Laima globodavosi merginas. Rūpindavosi jų sveikata, tyrumu, skaistumu ir galiausiai ieškodavosi joms tinkamo vyro. Tad dažnai dainose deivės veikla priskiriama gegutei, ji vadinama likimo lėmėja ir tarytum tapatinama su minėtaja deivė Laima. Štai ir etnologas Libertas Klimka sako, jog tautosakoje esama daug sakmių, legendų ir dainų apie raibąją gegutę, kurios vardu ir šis gražiausias pavasario mėno pavadintas. Paukštė tokia skirtinga nuo kitų, gal iš čia ir tikėjimai, kad ji galinti daug ką išpranašauti. Mat kitados manyta, kad gegutės balsu pati likimo deivė Laima prabylanti. Daug tikėjimų šiandieną išgirsime, o juos mums papasakos folkloro ansamblio Gegutala vadovė Nijolė Grivačiauskinė ir Rūta Sočkuvienė. Dabar apie gegutę ir pasiklausysime, o po jos nuskambės folkloro ansamblio gilė daina Kur kukuoji gegelė.
2: Graži ir paslaptinga paukštė gegutė, saka, kad tai pačios likimą deivės Laimas paukštė. Gali būt, bana žina ir gali daugiau negu siekia žmogaus supratimas. Žiūrėk, mergytė dalapšį, a gegutė jų kukuoja jos likimu. Ir teipana žmogų lydi visų gyvenimu, lydi perspėdama, pamakindama, sudrausmindama, nuramindama, paguosdama, palinksmindama.
3: A pati perit gegutė nemoka, bana kilus iš panelas, a panela juk taip pat nemoka vaikų augint.
2: Turėja gegutė vyrų Jakubų, tas vyras mirė. Gegutė išėjo jo ieškot šaukdama, Jakubai vyrelį kukų, išeidama paprašė kelais, kad vaikus išperėtų, tai dabar ir deda kiaušinius kelais lizdan, ba pati neturi laiką, nu ir negali, mat našlai.

0: Noriu sugalvoti, užgirdus gegutę kukuojant, tai jau būtina, sako etnologai. Ir nepamirškime, kad prašydami ko nors arba sugalvoja norą, turime ką nors ir paukoti. Paukoti žemės žemynėliai arba tai gegutė, kuri iš žemės vaisių maitinasi. Taigi visada auka turi būti. Ir ta auka gali būti įvairiame pavidale. Galbūt nulieti šlakelį vandens, galbūt trupinėlį kokį nuberti į žemę, kad paukštelis rastų. Tai reikia sugalvoti norą ir tą auką per kairį petį, nežiūrint, paaukoti tą šlakelį vandens nulieti per kairį petį. Na, galima ir kokią monetą numesti, jeigu mes dabar vaikštume be vandens ir rankose be vandens šlakelio, tai tikrai tą monetą, kurią išgirstame turint kišenėje barškant, galime paaukoti irgi tai per kairį petį mesti, nežiūrint kur. Bet prieš tai nepamirškite, mylėjai, kad tai turi būti pirmą kartą išgirdus gegutę kukuojant ir būtinai, kol jį kukuoja, tai padaryti. Na, o tada jau laukime ir žiūrėkime, tas noras įsipildys ar ne. Na, o kaimo merginas pirmą kartą tais metais, jeigu tai išgirdusios, visada klausdavo, kiekgi joms likę metų iki martavimo, taigi iki ištekėjimo. Pakukuoji gegelę, pavairuoji ant žalio berželio sėdėdama, man jaunai metelius skaitydama, ar daug man metelių prie motinai, prie tikrai, ar dveji, ar treji, ar ketveri. Taip dainuodavo dainose. Na ir dabar dar vienas tikėjimas apie tai, o po to folkloro ansamblio Samylų senolės padainos dainą Kukuoja gegutė vyšnelių sodelį.
1: Jei gegutė kukuoja sekmadienį rytų tų namų sodelį, kur ir saugus merga, ana tų vasarų turi ištekėti.
2: Jei atskridus rūtų darželin, gegutė užkukuoja, kito darželio savininkė ištekės.
1: Jei mergelą pirmų kartų išgirs gegutį iš ryta, jauna ištekės. Jei vakari, metai subrendus ištekės.
2: Jei panelą pirmų kartų gegutį išgirdus sutiks basų vyriški, už biedną ištekės.
1: Jei mergelą pirmų kartų išgirs gegutį iš ryta, jauna ištekės. Jei vakari, metai subrendus ištekės.
2: Jei panelą pirmų kartų gegutį

0: Duves. Jeigu gegutė aplink mergų lakstydama kukuos, tai jau blogus ženklus. Žiūrėk, kad nereiktų tai mergai kukuot.
1: Mergelą pirmų kartą išgirdus gegutį turi paklaus taip. Gegutė, raiba paukštų žėla, pasakyk, už kelių metelių, už kelių mėnesėlių jauna ištekėsiu. Kiek kartų sukukuos, už tiek mėnesių ir ištekės.
0: A jei paklausi, kiek turėsi vaikų, kiek kartų sukukuos, tiek jų ir bus. Jei paklausus nustos kukuot, vaikų nebeturėsi.

0: Šiandieną galime tik įsivaizduoti ir prisiminti senelių pasakojimus, tėvų pasakojimus, kaip laukdavo to gegutės kukavimo ir kaip pabosdavo tos dienos mažiems piemenėlėms. Piemenėlė gegutės pasiklausdavo, kiek jiems dar teks paskui kiaulės uodegą bėgioti, kiek dar reiks metų jiems piemenauti. Dainoje netgi apdainuota, pilka gegutala, aukšta medelį tupėdama, žaliam grėslelį sėdėdama, pakukuok, pakukuok, keli meteliai reiks man ganyti, pakukuok, pakukuok.
1: Geriausia gegutės dainų supranta našlaitė, bana vargų mačius, a gegutės daina skausma pagimdyta.
2: Žmonės saka, ki varga patirsi ir gegulas dainų suprasi.
1: Ki prastam bernui pateksi, greit išmoksi gegulas dainų.
2: Kad vargų nebūtų ir gegula nekukuotų.
1: Ne tas gegulas balsu kukuoja, kam dunti sopa, a tas, kad ram širdį gelė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro ansamblis Šeduva pagroja mums gegučių valsą. Tokį gražų, nuotaikingą ir iš tiesų nuotaika iš karto pakyla išgirdus. Ir gegutę sukukuojant, ir tą smagią melodiją gražią. Ir sutikite, kad kai išgirstame gegutę kukuojant, ypatingai pirmą kartą, tai tikrai nuotaika visiems pasitaiso, šypsenas randa veide ir va, atrodo, va, jau atėjo tas pavasaris, ilgai laukta šiluma, ilgai laukta žaluma. Vis tik lietuvių simbolikoje gegutė nebūtinai reiškia malonius jausmus ir pavasarį. Nors šis paukštukas gali reikšti gimimą, jis taip pat gali reikšti ir mirtį. O jei raibai kukuodamas skraido palangėmis, nutupiant trobesių kraigo, tai pranašauja šeimai nelaimę. Gal netgi kurio šeiminykščio mirtį. Jei praskrisdama nusikvatojo, šeimininkų dukra gali susilaukti pavainikio. Apie tai daugiau dabargi folkloro ansamblio Gutala moterų pasakojime. Na, o po to ir viena tokia labai graži našlaičių, priskiriama prie našlaičių dainų, užaugo kaimelį, bet tengi mamos skausmas netekus dukros, kuri pavirsta gegute, kad parskristų pas mamą. Pasiklausykime.
2: Jei gegutė ties kano namais un baslė atstūpus kukuoja, mirs kas tuos namuos.
3: A jei un sausa medžia tupėdama, irgi greitų laiku lauk pakasinų.
2: Jei gegutė kukuoja un kamina, mirs kas tuos namuos.
3: Jei gegutė kukuoja ir nuskvatoja sodį tupėdama, lauk nelaimės arba didelę nepasisekimą.
2: Jei gegutė kukuoja un tvaros atstūpus, mirs kas nors tuos namuos.
3: Jei gegutė palungų sukukuoja, tai arba kas mirs, arba merga vaikus susgaus.
2: Jei gegutė skraida pakaimų ir un trabų tupdama kukuoja, degs tas kaimas tais metais.
3: Jei gegutė kukuoja un tabelės šakos tupėdama, toj abelė greit išdžius.
2: A jei gegutė kukuoja vyšniai tupėdama, tuo laiku verkia ištekėjus duktė.
3: Gegutė, kiena kukuoja arti namų, nelaimį pranašauja. Kas jų pamėgdžioja, nelaimės šaukės. Reikia draust vaikam, kad nemėgdžiotų gegutės.
2: Gegutė kukuoja nelaimės pranašaudama, kad žmonės perspėtų. Pati nelaiminga būdama perspėja žmonės, kad nelaimės saugotus. Nereikia on jos pykt, reikia sakyt. Dėkui gegužėlą, kad perspėjai mani vargdenėlų.
3: Kukuojančių gegutį nušausi, kitą pavasarę nesulauksi.
2: Gegutės šaudyt nevalia. Bajoj gyvena žmogaus siela, ana materiškė apsirūpinti.

0: vartai į penkias pusės.
1: Kiekvienais metais gegutė, kai užkukuoja, žmonės žiūri, kaipgi gamta gyvuoja, ar jau sulapojo medžiai. Jei pavasarį pirmą kartą gegutė užkukavo jau sulapojus medžiams, tai reiškia, metai bus geri, derlius dosnus, o jei, kaip žmonės sako, ant nuogų šakų, tai metai bus sunkus ir nesėkmingi. Patarlė sako, kad vargų nebūtų, tai ir gegutė nekukuotų. Dar svarbu, kaip tas pirmasis kukų žmogų užklumpa. Ar nešant pilnus kibirus, pilnus krepšius, ar gerai nusiteikusi, ar kišenėje pinigų žvanginanti. Smagu yra išgirsti jos pirmą iškukavimą būnant su draugais ar kokiam subuvime. Tai reiškia, tie metai bus linksmi, draugingi. Na, o blogiau jie iškukuoja anksti rytą, pusryčių dar nevalgius, ant tuščios, kaip sakoma, tai visko nors pristiks, vis atsiras priežasčių būti nepatenkintam, o gal kartais ir nepasisotinusiam. Nagi, kągi dar sako tie tikėjimai.
2: Jei gegutė pavasarį pradeda kukuotų juodą mišką, bus blogi metai.
3: A jeigu da ne visai sniegas ištirpis, bus šaltas pavasaris ir lietinga vasara.
2: Jei gegutė da pašvinta joną kukuoja, bus ilgas ruduo.
3: Gegutė užspringsta ir nustoja kukuot, kitiek išplaukia pirmą miežę varpą.
2: Kai gegutė nustoja kukavus, ana virsta vanagėliu.

0: suskambėjo Gegutalos daina Šoni kelia iškelėlė. Na, o kalbant apie gegutės išpranašautą mūsų likimą, tai vis tik mūsų močiutės ir promočiutės tikrai žinojo, kaip pakeisti tą likimą, jeigu blogą iškukuoja gegutė, pakreipti į savo pusę, taip kaip reikia. Na ką merginai daryti, jeigu patikęs vaikinas vis praeina pro šalį? Tai reikia įsidėmėti medį, kuriame pirmą kartą kukavo gegutė, prieiti prie jo atbulomis, prisišlieti prie kamieno, atžagaria ranka nusilaužti šakelę, o tada pasidaryti iš jos tokį kabliuką. Ir per kurią nors gegužinę nemačiomis kepštelti mielojo drabužius, viskas pasikeis į gerą. Na, tokius pasakojimus pasakojo mūsų močiutės ir manau, kad tikrai naudojo gal net. Ir kągi, pabandyti tikrai verta. Gal gali ši paukštelė ir įsigysimus turtus įskaičiuoti, bei reikia tik užklausti ir visų metų sėkmę gegutė išrokuoja.
1: Jei gegutė pirmų kart girdėsi turėdamas pinigų, bus geri metai. Visus metus būsi prie pinigą, a jei girdėsi neturėdamas pinigų, bus metai prasti.
2: Jei išgirsi pirmą kartą gegutę iš dešinės, bus tau geri metai, jei iš kairės blogi.
1: Kad sektus visus metus, kai išgirsi gegutį, nusijuok.
2: A jei gegutė kukuodama nuskvatos, nedaryk to apie kūto metu myslijai, nepasiseks.
1: Jei pirmų kartą išgirsi gegutį gulėdamas, tai tuos metus sirgsi.
2: Iš tos vietas, kur stovi pirmų rozų gegutį girdėdamas, paimk akmenėlį, parnešk namon ir indėk lovan. Visus metus blūsas nekundžias.
1: Asodžiaus mergiotės pirmų kart gegutį išgirdusios lakė praustis, manydamas, kad vasarų saulai neundeks.

0: Labai daug sakmių turime įvairių pasakojimų apie gegutę. Ir sakmėse gegutė dažnai rodosi kaip mergelė ar moteris, Dievo paversta paukščiu. Taip gegutė paverčiama savo mirusio vyro verkus ir pikžodžiavusi žmona, mergelės verkusios bernelių, žuvusių brolių gedinti sesuo, nelaiminga mergina ar podukra. Gegutė tampa nelaimingai įsimylėlė, bernelis tuomet virsta sakalu ar kukučiu. Dzūkijoje pasakojama, kad gegutė praudanti savo moteriškąją laimužę. Senų senovėje, anot pasakojimo, galingas kunigaikštis turėjęs vienturtį labai mylimą sūnų. Jie apvezino su pačia gražiausia krašto mergele. Jaunieji vienas kitą labai mylėjai ir laimingai gyvenę. Užpuolus priešui, tėvas išsiuntė sūnui karą, iš kurio jis negrįžęs, žuvęs mūšyje. Martelė verkusi dieną ir naktį, priekaištaudama dievui, kam palikė senašlę. Rododama kalbėjo, kad jei sparnelius turėtų, toli girion nulėktų, savo bernelį surastų. Anyta ėmusi drausti verkavimą, ogi šešuras pritarė skundui. Tada dievo valia jis pavirtęs paukščiu kukučiu, o Marti gegute, abu išlėkė girion bernelio kapo ieškoti. Gegutė yra pranašautoje, o tą gebėjimą pranašauti žmonės pateisina tuo, kad ji nesuka lizdo, neperi ir nemaitina gegužiukų. Sakoma, ana netur laiko, tur kukuoti. O apskritai, gegutės balsas lietuviams atrodo liūdnas, lyg našlaitės skundas. Na ir sakoma, kad oi, tu gegutėlė, biedna našlaitėlė. Oi, kuo tu kukuoji, gailiai manuoji. Šis motyvas siejasi su istorinio pobūdžio dainomis, padavimais ar baladėmis, kur dievai paverčia gegutę mergelę liūdinčią kare žuvusio mylimojo. Ir išties, daug tokių yra pasakojimų. Na, o kodėl gegutė savo vaikų neperė, apie tai papasakos folkloro ansamblio Šeduva dainininkės. O po to Evaldas Vyčinas padainos dainą Tupi gegužėlė.
1: Buvo paukščių karalis. Į prapuolais, tas paukščių karalis, tie paukščiai pasimetė, nebežina, ko daryti, nebėra, kas jų valda. Nu, į nutarį reikia ieškoti. Pasiuntė gegutė ieškoti tą karalį. Gegutė saka, gerai, a kas mano vaiks augins? Saka, mes auginsim tos vaiks, bet tik tu laik, saka, karalis ieškok. Nu, taip į nutarį. Ir dabar, jei augin paukščiakits, a jin laksta, jin nerand, nikaip tą karalę. O paukščiai svetėm augin jai tas vaiks. Ir jin yra ant tie godi, kad jin paded kiaušinį į kitą paukščią lizdo, į panašą, į kaip tą paukščią, į katro lizdo jin dės tojo kiaušinį. Įsirit tie gegučiukai, jie negertų kie būn, pėkti būn. Užpirkst, užmėta tokras paukščioks išlyzda, išlip pats, išeina į miško į klaidžiai. Namo nežina, tie gegučiukai negeri va. O gegutė va taip į nerand tą karalį, taip į neskraida kukuodami, nerand nieką. 99 paukščiai jos vaiks per.
0: Šiai gražia Evaldo Vyčino daina Tupi gegužėlė ir atsisveikinu, mylėjai, su jumis šiandieną. Aš labai noriu padėkoti jums už buvimą kartu šią valandą ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios dienos visiems.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje vyksta intensyvus pratybų periodas, todėl gyventojai keliuose dažniau gali sutikti karinę techniką. Lietuvos kariuomenė paaiškina, kad vis dar tęsiasi geležinio vilko pratybos su tūkstančiais karių ir šimtais karinės technikos vienetų. Taip pat vyksta daugybė kitų mažesnių taktinio lygmens mokymų. Vieno nepriklausomo elektros tiekėjo sprendimas daliai klientų taikyti minimalią 20 eurų mėnesio sąskaitą sukėlė audringas diskusijas, kol vieni gyventojai piktinasi bandymu papildomai apmokestinti gaminančius vartotojus. Energetikos ekspertai sako, kad tokie pokyčiai rodo gilėjančias problemas pačioje elektros rinkoje. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento teigimo minimalių sąskaitų ar abonentinių mokesčių atsiradimas nėra atsitiktinis. Taip tiekėjai esą siekia atsisakyti klientų, kurio aptarnavimas jiems tampa nuostolingas. Ekspertas aiškino, kad elektros tiekėjai veikia laisvos rinkos sąlygomis, todėl natūraliai ieško būdų mažinti nuostolius ir didinti konkurencingumą. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė, organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, įtarimai pareikšti dviem asmenims, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamo namomis prekėmis, Utenos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo 2 ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Klaipėdos turgaus aikštėje vyksta rekonstrukcijos darbai. Kaip skelbiama, senamiesčio erdvė turėtų atsinaujinti per 1,5 metų. Darbo vertė 3,8 milijono eurų. Prie Švedijos krantų yra išsidėsčiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurie Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surengtos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų, prasidėjusių balandžio pabaigoje metu, buvo vykdomos sausumos, jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmes ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Vengrija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl didelio masto drono atakos netoli Vengrijos sienos su Ukraina. Tai rodo, kad Vengrijos tonas Maskvos atžvilgiu pasikeitė po to, kai buvo išrinktas naujas ministras pirmininkas. Rinkimus pralaimėjęs Viktoras Orbanas ilgus metus palaikė šiltus ir draugiškus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis padėkojo naujajam Vengrijos ministrui pirmininkui už tai, kad jis pasmerkė naujausią Rusijos antpuolį prieš Ukrainą. Stiprios audros su žaibais ir krušomis pražudė mažiausiai 89 žmonės, daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Uttar Pradešo valstijoje, ketvirtadienį pranešė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Uttar Pradeše gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių ir vasaros mėnesiais prieš musoninės liūtis dažnai siaučia audros. Žaibos smūgiai yra dažna mirties priežastis. Iraną vėl supurtė žemės drebėjimas. Šiandien žemė drebėjo Kermano provincijoje šalies pietryčiuose. Ir regioną iš karto buvo nusiųsti raudonojo pusmenulio gelbėtojai. Kol kas nėra pranešimo apie aukas ar didesnę žalą. Jau prieš 2 dienas Irane buvo registruotas žemės drebėjimas. Tada buvo paveiktas milijoninis Teheranas. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuros sulaikė žemės ūkio ministrą bei buvusi žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai yra susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje.
1: sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro starte 33 Iveta Dapkutė per 80 minučių 1-6-2-6 nusileido neutraliai Baltarusijai Anai Kubarevai. Tautvydas Sabonis sulaukė ryškaus įvertinimo debiutiniame sezone London Lions vyriausiojo trenerio pareigose. Lietuvis pripažintas 2025-2026 metų Didžiosios Britanijos Super League basketbol metų treneriu. Sabonio vadovaujama ekipa solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmąją vietą.
2: Reklama.
1: Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį trumpai palis, tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragedrėjus ir vėjai nurimus temperatūra kris parčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną debesutumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausiai tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosius pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra rytojaus popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 50, o šeštadienio dieną pakils iki 17-22, vakarinėme šalies pakraštyje bus 13-16 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir šiandienos spaudos apžvalga. Pradėkime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Apie tai, jog Seime siūlymas projektą derinti su JAV. Seimas antradienį po pateikimo pritarė nutarimo projektui dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kad jie būtų rekonstruoti ir pritaikyti kongresams, konferencijoms bei kultūriniams renginiams. Tiesa, buvo ir tam prieštaraujančių. Pavyzdžiui, konservatorių Žygimantas Pavilionis pareiškė, kad tokį klausimą reikia derinti su JAV. Projektą 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų vardu pateikė Seimo narys socialdemokrato Šarūnas Birutis. Projektą po pateikimo palaikė 68 parlamentarai, 4 buvo prieš, o 16 susilaikė. Per plenarinį posėdį pristatydamas šią iniciatyvą Birutis kalbėjo. Tai nutarimas ne apie finansus, ne apie betoną, tai nutarimas apie vertybės. Mes sprendžiame, kaip valstybė turi elgti su savo istorija, kaip jis sugeba suderinti pagarbą mirusiesiems, atsakomybę gyviesiems ir pareigą ateities kartoms. Buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra viena jautriausių vietų Lietuvoje. Tai vieta stovinti buvusių Šnipiškių žydų kapinių teritorijoje. Todėl ši tema reiklauja ne emocinių šūkių, o brandos ir atsakomybės. Niekas čia nesiūlo atkurti koncertų salės, niekas nesiūlo triukšmingų renginių ar komercinio pramogų centro. Mes kalbame apie jau anksčiau valstybės patvirtintą ir suderintą profesoriaus Albino Kuncevičiaus projektą, konferencijų erdves bibliotekos. Kultūros ir informacijos centrą, atgimimo ir sąjūdžio ekspozicijas, žydų istorijos memorialinę ir edukacinę erdves. Pranešėjai labai keistų klausimų uždavė Pavilionis. Ar jūs derinote šį projektą su Amerikos žydų bendruomenė, kurios vadovas man tik ką parašė, kad tikrai ne? Ar derinote projektą su Amerikos ambasada Vilniuje, Amerikos administracija, puikiai žinant, koks jautrus yra šis klausimas Amerikos žydų bendruomenėms? Ar suprantate, kokį poveikį tai gali padaryti mūsų santykiams su kongresu, kuris yra vienintelė mus ginanti institucija ir neseniai atstatė karinę paramą? Ar suprantate, kaip tai gali atsiliepti netgi Amerikos sprendimams dėl Amerikos karių buvimo Lietuvoje? Klausimais užvertė konservatorius Pavilionis. Birutis kolega paragino įsigilinti į projektą, kuris nėra siūlymas ką nors paneigti, ką nors užgošti. Priminsiu 2020 metus ir ambasadoriaus Deivido Matulionio žodžius. Džiugu, kad pavyko su visais susitarti šiuo mūsų valstybei ir žydų bendruomenėje svarbių klausimų. Tada buvo sudėti visi parašai, priminė Birutis, pabrėždamas, kad idėjai dėl sporto rūmų tapsmo kongresų rūmais pritarė net Rabinų taryba, padėkodama už jautrų Lietuvos požiūrį į šį klausimą. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš užsienio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Pekine susitikęs su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Man garbė būti su jumis, garbė būti jūsų draugu, o santykiai tarp Kinijos ir JAV bus geresni nei bet kada anksčiau. Susitikime didžioje liaudijos salėje, sakė Trumpas. Jis pridūrė, kad abi šalis turės fantastišką bendrą ateitį. Xi Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partneris, o ne varžovės. Stabilus Kinijos ir JAV santykiai yra naudingi pasauliui. Bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms, o konfrontacija kenkia abiem. Turėtume būti partneriai, o ne varžovai, kalbėjo Xi Jinpingas. Kinijos lyderis pridūrė, kad jam malonu priimti Trumpą per pirmąją JAV prezidentų kelionę į Kiniją nuo 2017 metų, nes pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Apie vangiai pensijai kaupinti jaunimą. Daug jaunų žmonių Lietuvoje pripažįsta negalvojantis apie pinigų kaupimą pensijai. Nors iki senatvės daugeliui dar keli dešimtmečiai, finansų ekspertai perspėja, delsimas gali smarkiai sumažinti finansinės galimybės ateityje. Finansų specialistai pastebė, kad jauni žmonės prioritetą teikia dabartiniams poreikiams – būstui, kelionėms, automobiliui ar kasdieniams išlaidoms, o tolimesnė ateitis jiems dabar atrodo netokia aktuali. Dėl to kaupti pinigus senatvėje privačiuose fonduose jie nemato tikslo. Ekspertai įspėja, kad laikyti santaupas grinaisiais vienas neefektyviausių sprendimų. Infliacija kasmet mažina pinigų perkamąją galią, už tą pačią sumą ateityje bus galima įsigyti mažiau prekių ir paslaugų. Jaunas žmogus nėra subrendęs kaupti būtent pensijai. Jis kaupia, bet ne senatvėje, o savo ateičiai. Bet pinigų jokių būdų negalima kaupti kojinėje. Ilgainiui ją sugrauš infliacija. Sako finansinio raštingumo specialistė Elvira Kudrešovienė. Pavyzdžiui, jei infliacija siekia 3-4% per metus, per 14 metų santaupų vertė gali reikšmingai sumažėti. Anot Kudrešovienės, net ir nedidelis, bet nuoseklus kaupimas yra geriau nei visiškas neveikimas. Svarbiausia suprasti, kad pinigai turi dirbti, o ne gulėti nejudinami, sako ekspertė. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Iš ekspertų lūpų apie senų daugiabučių būklę. Į vakaro žinias kreipėsi Vilnietė Vaida, prisistačiusi sostinės Taikos gatvėje 162 namo gyventoje. Moteris susirūpino dėl daugiabučio būklės. Pastebėjau kambariuose sienų įtrūkimus ir man rūpisti kelias saugumo klausimas. Ar tai senų daugiabučių problema, ar tik mūsų namas koks išskirtinis? Svarstė moteris. Technikos mokslo daktaras, nepriklausomas statinių ir jų projektų ekspertas Česlovas Ignatavičius, paklaustas, ką bendrai galėtų pasakyti apie daugiabučių būklę, tikina, kad pastatai labiausiai nukenčia iš išorės. Laikančios konstrukcijos, ypač senesnių namų, suprojektuotos, sakyčiau, patikimai. Tais laikais nebuvo kompiuterių ir tiksliai projektuoti nebuvo įmanoma. Kai studijavau, mes visus skaičiavimus atlikdavome su logaritmine liniuote su atitinkama paklaida. Tuo laiku normose buvo įvestas atsargos koeficientas, jis buvo net iki 60%. Konstruktorius, kuris atlikdavo skaičiavimus, dar pridėdavo, taigi laikančios konstrukcijos galėdavo atlaikyti 2x didesnės apkrovas nei iš tikrųjų. Todėl pas mus ir nėra avarinių situacijų su laikančiomis konstrukcijomis. Tik tuo namų išorė nuo atmosferinių, temperatūrinių pokyčių yra silpna. Tai būdinga visų tipų pastatams – tiek plytiniams, tiek stambiaplokščiams, tiek monolitiniams. Vakaro žinioms, teigia ekspertas, o dėl skilinėjančių sienų, neretai būna kaltas keramzitbetonis. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Taip pat Vakaro žiniuose rašoma ir apie kadmį maisto produktuose. Ką daryti? Prancūzija susirūpinusi dėl toksiško metalo kadmio poveikio žmonių sveikatai, teigiama, kad šios šalies gyventojai su kadmiu jau susiduria per maistą. Vakaro žinios domėjosi, ar ir Lietuva dėl kadmio problemos turėtų skambinti pavojaus varpais. Kadidėjančios kadmio koncentracijos ariamajame dirvožymėje sietino su fosforo trašomis buvo pastebėta dar 2006 metais, vykdant geocheminius tyrimus Europos šalių rėmose. Ypač ryškus, ariamojo dirvožymio sluoksnio praturtinimas kadmiu, palyginus su dirvodariniu sluoksniu, buvo nustatytas intensyvaus žemės ūkio Europos šalise, kurios naudoja fosforo trašas pagamintas iš Šiaurės Afrikos fosforitų žaliavos, mažiau tose šalise, kurios fosforo trašoms gaminti naudojo apatitus išgaunamus kolos pusėsalyje. Aiškino Lietuvos geologijos tarnybos hidrogeologijos ir ekogeologijos skyriaus vyriausiųjų specialistė Virgilija Gregorauskienė. Jie atkreipė dėmesį, kad yra ir geroji žinia. Lietuvos dirbamų laukų dirvožemiai Europos šalių kontekste dar nėra tokie turtingi kadmio, kaip centrinės ir pietų Europos intensyviai dirbiami dirvožemiai, sočiau tręšiami fosforo trašomis importuojamomis iš Afrikos. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Sveiki. Jūsų dėmesiui Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Visuomeninės elektros kainos, kurią nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę, smulkus bei pažeidžiami buitiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrąjį pusmetį augo beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisis tiek pat. Elektromobilių parkui Lietuvoje per metus išaugus beveik 55% pradeda ryškėti nauja problema. Gyventojų susidomėjimas elektromobiliais didėja būtent dabar, tačiau valstybės paramos skirtos privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti programa jau baigėsi. Tai kelia klausimą, ar infrastruktūros skatinimo priemonės buvo naudojamos tinkamo metu. Vis dėlto elektromobiliai Lietuvoje dar nėra masinis reiškinys. Šiuo metu balandžio pradžioje jie sudarė apie 2,6% visų lengvųjų keleivinių automobilių parko, o grynieji elektromobiliai apie 1,3%. Daug jaunų žmonių Lietuvoje pripažįsta negalvojant.

0: apie pinigų kaupimą pensijai. Nors iki senatvės daugeliui dar keli dešimtmečiai, finansų ekspertai perspėja. Dėlsimas gali smarkiai sumažinti finansinės galimybės ateityje. Ekspertai įspėja, kad laikyti santaupas grinaisiais vienas neefektyviausių sprendimų. Infliacija kasmet mažina pinigų perkamąją galią. Už tą pačią sumą ateityje bus galima įsigyti mažiau prekių ir paslaugų. Pavyzdžiui, jei infliacija siekia 3-4 procentus per metus, per 15 metų santaupų vertė gali reikšmingai sumažėti. Pernai valstybės gynybos fonde liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, nors daliai šalies institucijų trūko lėšų krašto apsaugos projektams, o tai rodo, kad dabartinis fondo veikimo modelis yra nelankstus. Teigiama valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitoje. Anot audito ataskaitose taip pat nėra aiškios informacijos, kokie konkretūs rezultatai pasiekti panaudojus likusius beveik 297,5 milijono eurų fondo lėšų, kokia konkreti ginkluotė įsigyta, kokie objektai sukurti, ar kokie gynybos pajėgumai sustiprinti už šiuos pinigus. Krašto apsaugos ministerijai audito institucija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mėnesinių mokesčių surinkimo sviravimo. Valstybės kontrolės teigimu dabar susidaro paradoksali situacija, kai pinigų fonde yra, tačiau dėl esamo sudėtingo reglamentavimo jau panaudoti laiku negalima. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelio apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelio infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokių kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Ketvirtadienį prasidėjo 6 savaitės truksiantis kapitalinis vėžės remontas Gudžiūnų stotyje. Jis sugadinta mėnesio pradžioje per krovininio traukinio avariją. Bus remontuojamas 12 km ruožas. Vyriausybė pritarė sveikatos apsaugos ministerijos parengtam siūlymui, kuris leistų valstybinėje ligonių kasai skirti pinigines baudas įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Kad pakeitimai įsigaliotų, jiems dar turės pritarti Seimas. Ministerijos teigimu, valstybinės ligonių kasos vykdomo patikrinimo metu žala 2024-2025 metais nustatyta 75% atveju. Lazdijų mieste įmonės tiekimo geriamojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimo, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jos atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad įmonės tiekimo geriamojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekimas geriamasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Tarnyba įpareigojo geriamojo vandens tiekėją nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis, imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti jų įgyvendinimo patvirtinančius dokumentus.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį rusų skrydį provokacija ir potencialią grėsmę. Kaip skelbė Lenkijos kariuomenė, orlaivis skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir su išjungtais atsakikliais. Lenkijos oro erdvė pažįsta nebuvo. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai bei jungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Miesto kovos su terorizmu komisija šiuos apribojimus nustatė, siekdama užkirsti kelią klaidingos informacijos platinimui ir užtikrinti visuomenės saugumą. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbia Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose bei Maskvos miesto valdžia. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienio Pekine susitikęs su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Xi Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partneris, o ne varžovės. Kinijos lyderis pridūrė, kad jam malonu priimti Trumpą per pirmąją JAV prezidentų kelionę į Kiniją nuo 2017 metų, nes pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje. Indija, viena didžiausių cukraus gamintojų pasaulyje, uždraudė cukraus eksportą iki rugsėjo pabaigos, nes siekia užtikrinti pakankamą vidaus pasiūlą ir užkirsti kelią kainų kėlimui. Vyriausybė uždraudė eksportą išskyrus keletą ribotų išimčių, įskaitant jau paruoštas siuntas. Įsakyme taip pat nurodyta, kad eksportas pagal vyriausybės susitarimą su kitomis šalimis dėl maisto saugos taip pat bus leidžiamas. Draudimas galios iki rugsėjo 30 dienos. Europos Sąjunga vis aktyviau spartina perėjimą prie atsinaujinančios energetikos, o vienas reikšmingiausių pokyčių nekilnojamojo turto rinkai įsigaliojo jau šių metų pradžioje. Pagal atnaujintą pastatų energinio efektyvumo direktyvą, nuo šių metų visi nauji viešieji ir komerciniai pastatai privalo turėti įrengtas saulės elektrinės ant stogų, o nuo 2029 metų šis reikalavimas bus taikomas ir visiems naujiems gyvenamiesiems pastatams. Šiuo sprendimu siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir elektros kainų sviravimo, didinti vietoje pagaminamos energijos kiekį bei spartinti Europos energetinį savarankiškumą. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinį infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės.

Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Po ketvirtfinalio serijų galutinai paaiškėjo visi 2025-2026 metų Eurolygos finalo ketvirto dalyviai. Gegužės 22-24 dienomis Atėnuose dėl prestižiškiausio Europos klubinio krepšinio trofėjaus kovos Pirėjo Olimpiakos. Stambulo Fenerbahčia, Madrido Real ir Valencija. Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėsi pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną. Geriausio šalies tenisininko Viliaus Gaubo žygis Challenger kategorijos pirmenybėse Portugalijoje apmaudžiai baigėsi jau aštuntfinalio etape. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje Gaubas neišlaikė susikurto pranašumo ir rezultatu 6-3, 4-6, 3-6 nusileido 19-mečiui Čekui Petrui Brunčlikui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu orai šils taip pat iki 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 8, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. O sekmadienio dieną numatoma 23 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 9, o penktadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Lynos sekmadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Lynos. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 20 laipsnių šiluma, lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai, lynos. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 22 laipsnių, protarpiais negausiai lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 9, o penktadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių. Lis griaudės perkūnija, o sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas jį kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Turėtų lyti, o sekmadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4 FM.
1: Reklama.
0: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas, bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Ekspremjerui Gintautui Paluckui teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai, teisėsaugai pradėjus ikiteisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnyje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams ir absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis Konstitucija, prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energijos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Lietuvoje vyksta intensyvus pratybų periodas, todėl gyventojai keliuose dažniau gali sutikti karinę techniką. Lietuvos kariuomenė paaiškina, kad vis dar tęsiasi geležinio vilko pratybos su tūkstančiais karių ir šimtais karinės technikos vienetų. Taip pat vyksta daugybė kitų mažesnių taktinio lygmens mokymų. Jungtinės valstijos ir Kinija aptarė dirbtinio intelekto naudojimo saugiklių nustatymą, ketvirtadienį sakė JAV iždo sekretorius. Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją. Prie Švedijos krantų yra išsidėščiusi atostogų sala Gotlandas, kuri, pasak saugumo ekspertų, gali tapti vieta, kurie Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų, prasidėjusių balandžio pabaigoje metu, buvo vykdomos sausumos, jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmes ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Iraną vėl supurtė žemės drebėjimas. Ketvirtadienį žemė drebėjo Kermano provincijoje šalies pietryčiuose ir regioną iš karto buvo nusiųsti raudonojo pusmėnulio gelbėtojai. Kol kas nėra pranešimo apie aukas ar didesnę žalą. Jau prieš 2 dienas Irane buvo registruotas žemės drebėjimas. Tuomet buvo paveiktas milijoninis Teheranas.
1: Sportas.
0: Šiandien pirmoji pasaulio raketė Janikas Sineris ne tik žengė į Romoje vykstančių ATP 1000 serijos teniso turnyro pusfinale, bet ir tapo visų laikų rekordininku. Italijos sostinėje 24 metų kortų šeimininkas 6-2-6-4 susitvarkė su rusu Andrejumi Rubliovu ir iškovojo kelialapį į turnyro pusfinalį. Tai buvo 32-oji Sinerio pergalė ATP 1000 serijos turnyruose iš eilės. Lenkijos pirmenybėse startavo atkrintamosios, kuriuose varžosi ir Einaras Tubutis. Lietuvė atstovaujame Gdynės arką išvykoje po pratesimo 84-87, nusileido Vroclavo Slask. Ir apie orus. Šią naktį debesis sklaidysis, trumpai palis, tik kai kuriuose vietovėse. Pragidrėjus ir vėjų nurimus, temperatūra kris parčiau, ryta liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje, kai kur numatomos šalnos, iki 0-3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausiai tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosis pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šilas iki 14-16 laipsnių. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 5-10, o šeštadienio dieną pakilas iki 17-22, vakarinėme šalies pakraštyje bus 13-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė, organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, įtarimai pareikšti dviem asmenims. Ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus, buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą. Jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Vieno nepriklausomo elektros tiekėjo sprendimas daliai klientų taikyti minimalią 20 eurų mėnesio sąskaitą sukėlė audringas diskusijas. Kol vieni gyventojai piktinasi bandymu papildomai apmokestinti gaminančius vartotojus, energetikos ekspertai sako, kad tokie pokyčiai rodo gilėjančias problemas pačioje elektros rinkoje. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento teigimu, minimalių sąskaitų ar abonentinių mokesčių atsiradimas nėra atsitiktinis. Taip tiekėjai esasie atsisakyti klientų, kurių aptarnavimas jiems tampa nuostolingas. Ekspertas aiškino, kad elektros tiekėjai veikia laisvos rinkos sąlygomis, todėl natūraliai ieško būdų mažinti nuostolius ir didinti konkurencingumą. Klaipėdos turgaus aikštėje vyksta rekonstrukcijos darbai. Senamiesčio erdvė turėtų atsinaujinti per 1,5 metų, o darbų vertė 3,8 milijono eurų. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelių apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokio kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai griežtų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Vengrija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl didelio masto drono atakos netoli Vengrijos sienos su Ukraina. Tai rodo, kad Vengrijos tonas Maskvos atžvilgiu pasikeitė po to, kai buvo išrinktas naujas ministras pirmininkas. Rinkimus pralaimėjęs Viktoras Orbanas ilgus metus palaikė šiltus ir draugiškus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis savo ruoštų padėkojo naujajam Vengrijos ministrui pirmininkui už tai, kad jis pasmerkė naujausią Rusijos antpuolį prieš Ukrainą. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą bei buvusi žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai yra susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinį infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Stiprios audros su žaibais ir krušomis pražudė mažiausiai 89 žmonės, daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Uttar Pradešo valstijoje, ketvirtadienį pranešė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Uttar Pradeše gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių ir vasaros mėnesiais prieš musoninės liūtis dažnai siaučia audros, žaibos smūgiai yra dažna mirties priežastis. Kinijos prezidentui Si Jinpingui įspėjus ją vadovą Donaldą Trumpą, kad Taivano klausimas gali nulemti konfliktą, Taivano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, jog Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai ir stabilumui. Kaip įrodymo ministerija nurodė Kinijos vykdomą karinį priekabiavimą bei pilkosios zonos veiksmus aplink Taivaną ir regione. Pareiškime priduriama, kad Pekinas neturi teisės tarptautiniu mastu reikšti jokių pretenzijų dėl Taivano. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai įvykusių incidentų, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narę ir tvirtą Ukrainos sąjungininkę ir pataikė į naftos saugiklus. Dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras.
0: Sportas.
1: Tautvydas Sabonis sulaukė ryškaus įvertinimo debiutinėme sezone London Lions vyriausiojo trenerio pareigose. Lietuvis pripažintas 2025-2026 metų Didžiosios Britanijos Super League basketball metų treneriu. Sabonio vadovaujama ekipa solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmąją vietą. Praėjusią savaitę FIBA čempionų lygoje triumfavęs Vilniaus rytas į vietinės kovas grįžo aukščiausia nata. Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 117-88 nukovė Kėdainių nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti į atkrintamąsias varžybas, sulig septintąją nesėkmę pailiui galutinai žlugo. Šią naktį debesys sklaidysis, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragidrėjus ir vėjų nurimus temperatūra kris sparčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kur šinerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 50, o šeštadienio dieną pakils iki 17-22. Vakarinėme šalies pakraštyje bus 13-16 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: vakaro pasakaitė. Turėjo senutė vieną oželį. Tas oželis buvo labai gražus, baltas kaip pienas. Kartais pievoje pamatė varlytę ir sumekeno.
1: Kokia tu graži, žalia.
0: Paskui pamatė pušyje voveraitę.
1: Oi, kokie puikūs tavo kailinėliai, rusvi kaip ugnis.
0: Galiausiai pakelyje susitiko kielę.
1: Oi, kaip man patinka tavo geltonos plunksnelės.
0: Ir oželis ėmė galvoti.
1: Nusibodo būti baltam kaip pienas. Norėčiau būti margas, toks kaip varlytė, voveraitė ir kielė. Jau žinau, ką reikia daryti.
0: Oželis ėmė ir persivertė kūliais žolėje, o paskui pradėjo vartaliotis po visą pievą. Kai atsistojo, ant jo kailiuko nebuvo nei vieno balto plaukelio. Parbėgo oželis namo, senutė pamačiusi savo numylėtinį susigriebė už galvos.
1: Kas tau atsitiko, oželi? Aš dabar margas,
0: pasigyrė oželis.
1: Tu ne margas, o nešvarus. Visi dabar iš tavęs juoksis.
0: Oželis nusiminė.
1: Ar aš taip ir liksiu nešvarus?
0: Na, nepratinga oželį, senutė ilgai šveitė šepečiu ir muilu. Paskui saulė išdžiovino oželį, jis vėl pasidarė baltas kaip pienas. Dabar oželis, kai tik pamato varlytę, voveraitę ir kėlę, prisimena visus nutikimus ir galvoja.
1: Aš ne margas, bet už tas švarus kaip niekas.

0: Vakaro pasakaitė. Aitvaras aukštai nekilo. Kaziukui ir Jonukui labai patiko žiūrėti, kaip vyresni berniukai skraidino aitvarą. Draugai pasitarė, nusprendė, kad ir jiedu pasidarys panašų aitvarą, o paskui nubėgė už kaimo į pievą, ant ilgo siūlo paleis įkilti aukštai aukštai. Gal net iki debesų. Kaip tarė, taip ir padarė. Abu berniukai visą pusdienį tūnojo daržinėje ir karpė klyjavo, derino, paskui vėl karpė pjovė, kol pagaliau išėjo visai gražus aitvaras. Lengvas lyg pūkas, su didelėmis akimis priekyje ir ilgai išsipūtusia uodega. Berniukai nedelsdami nurūko už kaimo į pievą. Tu dabar manęs klausysi, pasakė Kaziukas Jonukui, ir viską darysi taip, kaip aš liepsiu. Gerai? Jonukas nedelsdamas linktelėjo galvą, nes labai norėjo kuo greičiau skraidinti aitvarą. Kaziukas paguldė aitvarą ant žolės, prie galvos pririšo siūlą. Imk siūlų ritę ir eik į priekį, paliepė draugui Kaziukas. Tik pamažu, nenutrauk. Jonukas paklusniai vykdė draugo įsakymą. Viniodamas išritęs siūlus, nuėjo į priekį. Stok! Šūktelėjo Kaziukas. Įtemk siūlą. O dabar bėk iškėlę siūlą virš galvos. Bėk kiek tik gali. Jonukas šoktelėjo į priekį, bet staiga. Stok, stok! O, džioplys, vos siūlo nenutraukiai. Kaziukas, laikydamas rankoje aitvarą, sutvarkė jo uodegą, išlygino margus kaspinus ir vėl paliepė. Bėk! Aitvaras paleistas Kaziuko pamažu ėmė kilti. Greičiau, greičiau bėk, ragino draugą Kaziukas. Kur suki? Ho, džioplys, prieš vėją, prieš vėją bėk! Jonukas stengėsi iš visų jėgų, bėgo pieva, bet jam labai rūpėjo pažiūrėti, kaip kyla į dangų aitvaras. Pasuko galvą, tik viena akim pamatė aitvarą ir to jau, kur suki, dešinien, dešinien. Jonukas šoko į dešinę, bet užkliuvo už kurmiarausio ir žnektelėjo ant žemės. Pasivartė sore nukrito ir aitvaras. Tikras žioplys, pyko Kaziukas. Jei šitoks, eik prie aitvaro, aš pats bėgsiu. Jonukas, nuleidęs galvą, nešnekus ir paniuręs, sugrįžo prie draugo, paėmė aitvarą. Kaziukas nubėgo ir įtempė siūlą. Jau, jau leisk, šūktelėjo jis. Tačiau Jonukas vis stovėjo, nuleidęs galvą, be ūpo ir nesuspėjo laiku paleisti aitvaro. Siūlas įsitempė lyg styga ir nutrūko.
1: Žioplys, žioplys, žioplys, širdo Kaziukas. Su tokiu nieko nepadarysi. Eik, surišk siūlą.
0: Jonukas staiga numetė ant žolės aitvarą ir nežodžio draugui nepasakęs pasileido tekinas į kaimą.
1: Jonuk, kur bėgi? Ėmė šaukti Kaziukas. Sustok, juk aitvaras dar nepaleistas.
0: Tačiau Jonukas nesustojo ir neatsigrėžė.

0: Tikriausiai, kiek smagus oras ir kai daug draugų kieme, tai tikrai smagu pažaisti įvairiausius judrius žaidimus. Tačiau mergaitės, kartais net kai ir gražus oras, mėgsta pažaisti vienos su lėlėmis arba su draugėmis, įsineša į lauką lėlės ir žaidžia. Šį vakaro pasaka vaikai taip pat apie lėlės ir vadinasi jį greitoji pagalba. Nuo pukinės pagalvėlės atsikėlė visos lėlės. Tik lėlė Onutė rauda. Gal Onutėj pilvas skauda? Gal Onutėj dantys dyksta? Gal jai baisiai bloga? Gal Onutė šiaip savo pyksta? Gal sugavo sloga? Pasakyki mano nelė, kur tau skauda? Ką tau gelia? Bet Onelė nebegirdi. Negeria kakavos, tik rankutėm laiko širdį, mažą širdį savo. Šitiek popinta, tiek vargta, du kartus taisyta, gaus dabar lėlė infarktą arba apendicitą. Lėlės jaudinasi, kalba, kvieskim greitąją pagalbą. Piktinas lėlytė Silva. Ha, kam dabar čia daktarai? Pamanyk, suskaudo pilvą. Pagulės ir bus gerai. Nemyliu godžių vaikų. Reikia valgyt su saiku. O lėlė Marcelė rauda, trina kumšteliu akis. Oh, kvieskim daktarą, ai skauda. Jis teisybę pasakys. Viską numetam į šoną, puolam pro duris ir užgulė telefoną sukam 03. Alio, alio, kas čia kalba? Duokit greitąją pagalbą. Čia greitoji? Taip, greitoji. Atvažiuokit. Kur, brangioji? Smėlio 52. Kas ligoniui? Kuo vardu? Ha, nežinia, ar dantys dyksta, ar širdeliai bloga. Nežinia, ar šiaip savo pyksta, ar sugavo slogą. Kaip kakta? Kakta karšta. Ach, greitoji, būk greita. Mes čia baisiai nusiminę, nebežinom, ką daryt. Tai gerai, kad davė žinę. Atvažiuosim ryt po ryt. Oi, greitoji, ką jūs kalbat? Jums nerūpi sveikata? Tai kokia gi jūs pagalba, jei tokia negreita? Vilkas paėmė mašiną ir likšioliai negražina. Į medžioklį išvažiavo, važinėjasi. Ką daryti? Reikia laukti. Tai kad baisiai skauda. Jeigu skauda, reikia šaukti daktarą, ai skauda. Mes girdėjome, kad jis Afrikon išvyko. Ne, išvyko Baltprausys, o ai skauda liko. Kai tik patekės mėnulis, skambinkit jam 10. Skambiname 10. Mums atsiliepė Mėnulis. Daktaras čia pat, greta. Kol dar nesutemę, jis išvyksta raketa tučto jau į žemę. Girdim, skambina prie durų. Kas čia atsitiko? Mes prie durų, guru. Ha, daktaras atvyko. Ramta drylė dratata su visa žvėrių svita. Ėmė šlot šunelis avas. Nebijokite, aš savas, tarė papuga karuda. Kaip ligonis? Ar dar juda? Sūkė pelėda bumba. Aš geriausiai gydau gumbą. Sukrypavo antis kika. Rypo krypo, rika tika. Mes supratome jų kalbą ir labai maloniai pakvietėm suteikti pagalbą sergančiai ligoniai. Tarė daktaras ai skauda. Kam čia skauda? Kas čia rauda? ištiesė Lilytė Silva rašaluotą pirštą. Plonai Onai skauda pilvą, ji turbūt jau miršta. Papūga Karuda tarė, kas jai vargšiai pasidarė, jei Ona labai plona, gali būti angina. Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos. Jei lėlė labai plona, gali sirgti angina. Ką tu čia šneki, Karuda, tarė antis Kika. O kodėl jos ausys juda ir pakaušis plikas? Paskaitykime iš knygos puslapį 7, ten, kur aprašytos ligos apsilapsicinta. Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos. Jei lėlė labai stora ir saldainiais minta, visa šita ir yra apsilapsicinta. Sūkė pelėda Bumba, tu klysti, draugužė. Ar matai ant kojos gumba, gal ir kaulas lūžęs? Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos. Jeigu lėliai akis dumba, apetitas dingo, jie vadinas turi gumba, čingo ringo lingo. Daktaras Aiskauda tarė, žvėris, kas jums pasidarė? Aš juk mokiau jūs nesyki, jei ligonės rauda. Apžiūrėkit, išklausykit, kur ir kas jam skauda. Nesiginčykit, paikai, būkit žvėris, ne vaikai. Matot, kaip šunelis Avas uostinėja lėlę? Jie visa pamėlinavus, lūpos jos pamėlę. Nagi, Avai, kaip manai, pagalvok minutę, kas nudažė mėlinai sergančią Onutę? Avas tarė, au, argi šito maža, štai, po pagalvę radau vandeninį dažą. Aš gerai užuodžiu spalvą ir galvoju savo galvą. Kai smaližė nesurado nė trupučio šokolado, sučiulpė dažų plytelę ir nuo to jai pilva gelia. Aš užuodžiu melsvą spalvą. Bravo, Avai, bravo. Avas turi puikią galvą, ne tokią kaip tavo. Daktaras Aiskauda tarė, žvėris, kas jums pasidarė? Nesiginčykit, paikai, būkit žvėris, ne vaikai. Imkite toj pat ligonę, neškite ją į šiltą vonę ir nuprauskite gerai po dušu. Duokit jai piramidono, paguldykit ją ant šono ir įlašinkit į nosį jai lašų. Prirašykite prie knygos ypatingos lėlių ligos. Jeigu lėliai skauda galvą, jei dėgliai ją bado, tai lėlė prarijo spalvą vietoj šokolado. Žvėris šitaip ir padarė. O lėlė Marcelė tarė, ką jūs veiksite mėnulį? Ten visi tikriausiai guli, pasilikite pas mus. Žvėris ruošiasi į kelią. Šiandien turime Marcelė 103 iškvietimus. O ir mėnuliai serga žmonės, žvėris, lėlės ir vaikai laukia tolimos kelionės, neišvaikščioti takai. Dar gerai, kad raketa neapsakomai greita. Strumtraukį palikom vieną, saugoti mėnulio. Jis ten laižo mėnesieną ant mėnulio nulio. Sako papūga Karuda, mūsų raketa jau juda. Mums jau laikas atsisveikint ir atsibučiuoti. Baisiai liūdna pasidarė. Daktaras Aiskauda tarė, atvažiuokit į mėnulį, bent pasisvečiuoti.
1: Atvažiuosime netrukus, šaukia visos lėlės, o plonos onos skruostukai srieda šarėlis. Verkia jį labai liūdnai, ne bet kaip, o mėlynai. Ji tikrai suvalgė dažą, visą gabalą nemažą. Avas sėdasi už vairo ir į šonus nesidairo. Spaudžia stabdį koją, avas lėks greičiau už vėją, lėlės jį įsimylėja, jam rankutė moja. Tik onutei dar sunku, jį kamputį tūnė. Pirmą kartą sutinku tokį mielą šunį, ištarė Lilytė Silva ir pridūrė atvirai. Kaip gerai, kad jis gydo pilvą. Tai ne mūsų daktarai. O lauke, prie kiemo durų, raketa tik žūrų žyptelėjo, dingo. Ant palangės atsistoja dar ilgai Lilytės moja, sveikos ir laimingos. Vakarais dabar ilgai žiūrimi mėnulį. Ten gyvena mūs draugai, strumtraukis ten guli. Matom daktarą tenai, artimą ir savą, girdim naktimis dažnai lojant šunį avą. Vakar žaidėme kieme. Gavom laišką šitą, trumpą laišką, kuriame štai kas parašyta. Jei susirgot viduriais, jei pilvukas skauda, gerkit pieną ir praeis. Daktaras aiskauda. Mes parbėgom į namus, popieriaus paprašėm. Atidėję žaidimus, sėdom ir parašėm. Hei, mes nebijome ligų, augame kasdieną. Iš visų mažų jėgų geriam saldų pieną. Su pirmąja raketa į svečius atvyksim. Ramta drylė dratata, greitai susitiksim. Pažiūrėsim iš arčiau, kaip ten tas mėnulis. Susirgai? Tai kuo greičiau skambink 1-0.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė, organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, įtarimai pareikšti dviem asmenims. Ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus, buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą. Jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Vieno nepriklausomo elektros tiekėjo sprendimas daliai klientų taikyti minimalią 20 eurų mėnesio sąskaitą sukėlė audringas diskusijas. Kol vieni gyventojai piktinasi bandymu papildomai apmokestinti gaminančius vartotojus, energetikos ekspertai sako, kad tokie pokyčiai rodo gilėjančias problemas pačioje elektros rinkoje. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento teigimu, minimalių sąskaitų ar abonentinių mokesčių atsiradimas nėra atsitiktinis. Taip tiekėjai esasie atsisakyti klientų, kurių aptarnavimas jiems tampa nuostolingas. Ekspertas aiškino, kad elektros tiekėjai veikia laisvos rinkos sąlygomis, todėl natūraliai ieško būdų mažinti nuostolius ir didinti konkurencingumą. Klaipėdos turgaus aikštėje vyksta rekonstrukcijos darbai. Senamiesčio erdvė turėtų atsinaujinti per 1,5 metų, o darbų vertė 3,8 milijono eurų. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelių apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokio kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Vengrija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl didelio masto drono atakos netoli Vengrijos sienos su Ukraina. Tai rodo, kad Vengrijos tonas Maskvos atžvilgiu pasikeitė po to, kai buvo išrinktas naujas ministras pirmininkas. Rinkimus pralaimėjęs Viktoras Orbanas ilgus metus palaikė šiltus ir draugiškus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų padėkojo naujajam Vengrijos ministrui pirmininkui už tai, kad jis pasmerkė naujausią Rusijos antpuolį prieš Ukrainą. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą bei buvusi žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai yra susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusi kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinė infrastruktūra skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Stiprios audros su žaibais ir krušomis pražudė mažiausiai 89 žmonės, daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Uttar Pradešo valstijoje, ketvirtadienį pranešė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Uttar Pradeše gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių ir vasaros mėnesiais prieš musoninės liūtis dažnai siaučia audros, žaibos smūgiai yra dažna mirties priežastis. Kinijos prezidentui Si Jinpingui įspėjus ją vadovą Donaldą Trumpą, kad Taivano klausimas gali nulemti konfliktą, Taivano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, jog Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai ir stabilumui. Kaip įrodymo ministerija nurodė Kinijos vykdomą karinį priekabiavimą bei pilkosios zonos veiksmus aplink Taivaną ir regione. Pareiškime priduriama, kad Pekinas neturi teisės tarptautiniu mastu reikšti jokių pretenzijų dėl Taivano. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai vykusio incidento, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narę ir tvirtą Ukrainos sąjungininkę ir pataikė į naftos saugiklas. Dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras.
0: Sportas.
1: Tautvydas Sabonis sulaukė ryškaus įvertinimo debiutinėme sezone London Lions vyriausiojo trenerio pareigose. Lietuvis pripažintas 2025-2026 metų Didžiosios Britanijos Super League basketball metų treneriu. Sabonio vadovaujama ekipa solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmąją vietą. Praėjusią savaitę FIBA čempionų lygoje triumfavęs Vilniaus rytas į vietinės kovas grįžo aukščiausia nata. Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 117-88 nukovė Kėdainių nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti į atkrintamąsias varžybas, sulig septintąją nesėkmę pailiui galutinai žlugo. Šią naktį debesys sklaidysis, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragiedrėjus ir vėjų nurimus temperatūra kris sparčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 50, o šeštadienio dieną pakils iki 17-22. Vakarinėme šalies pakraštyje bus 13-16 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė, organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, įtarimai pareikšti dviem asmenims. Ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus, buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą. Jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Vieno nepriklausomo elektros tiekėjo sprendimas daliai klientų taikyti minimalią 20 eurų mėnesio sąskaitą sukėlė audringas diskusijas. Kol vieni gyventojai piktinasi bandymu papildomai apmokestinti gaminančius vartotojus, energetikos ekspertai sako, kad tokie pokyčiai rodo gilėjančias problemas pačioje elektros rinkoje. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento teigimu minimalių sąskaitų ar abonentinių mokesčių atsiradimas nėra atsitiktinis. Taip tiekėjai esasi atsisakyti klientų, kurių aptarnavimas jiems tampa nuostolingas. Ekspertas aiškino, kad elektros tiekėjai veikia laisvos rinkos sąlygomis, todėl natūraliai ieško būdų mažinti nuostolius ir didinti konkurencingumą. Klaipėdos turgaus aikštėje vyksta rekonstrukcijos darbai. Senamiesčio erdvė turėtų atsinaujinti per 1,5 metų, o darbų vertė 3,8 milijono eurų. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelių apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokio kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Vengrija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl didelio masto drono atakos netoli Vengrijos sienos su Ukraina. Tai rodo, kad Vengrijos tonas Maskvos atžvilgiu pasikeitė po to, kai buvo išrinktas naujas ministras pirmininkas. Rinkimus pralaimėjęs Viktoras Orbanas ilgus metus palaikė šiltus ir draugiškus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų padėkojo naujajam Vengrijos ministrui pirmininkui už tai, kad jis pasmerkė naujausią Rusijos antpuolį prieš Ukrainą. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą bei buvusi žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai yra susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinio atakų prieš valstybės skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinė infrastruktūros skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Stiprios audros su žaibais ir krušomis pražudė mažiausiai 89 žmonės, daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Uttar Pradešo valstijoje, ketvirtadienį pranešė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Uttar Pradeše gyveno daugiau nei 240 milijonų žmonių ir vasaros mėnesiais prieš musoninės liūtis dažnai siaučia audros, žaibos smūgiai yra dažna mirties priežastis. Kinijos prezidentui Xi Jinpingui įspėjus JAV vadovą Donaldą Trumpą, kad Taivano klausimas gali nulemti konfliktą, Taivano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, jog Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai ir stabilumui. Kaip įrodymo ministerija nurodė Kinijos vykdomą karinį priekabiavimą bei pilkosios zonos veiksmus aplink Taivaną ir regione. Pareiškime priduriama, kad Pekinas neturi teisės tarptautiniu mastu reikšti jokių pretenzijų dėl Taivano. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai vykusių incidentų, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narę ir tvirtą Ukrainos sąjungininkę ir pataikė į naftos saugiklus. Dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras.
0: Sportas.
1: Tautvydas Sabonis sulaukė ryškaus įvertinimo debiutinėme sezone London Lions vyriausiojo trenerio pareigose. Lietuvis pripažintas 2025-2026 metų Didžiosios Britanijos Super League basketbol metų treneriu. Sabonio vadovaujama ekipa solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmąją vietą. Praėjusią savaitę FIBA čempionų lygoje triumfavęs Vilniaus rytas į vietinės kovas grįžo aukščiausia nata. Giedriaus Žibėno auklėtinė išvykoje 117-88 nukovė Kėdainių nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti į atkrintamąsias varžybas, sulig septintąją nesėkmę pailiui galutinai žlugo. Šią naktį debesys sklaidysis, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragidrėjus ir vėjų nurimus temperatūra kris sparčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 5-10, o šeštadienio dieną pakils iki 17-22, vakarinėme šalies pakraštyje bus 13-16 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes kalbam apie dvasinį pasaulį.
2: Na, daugiau kalbam mes apie kelią į dvasinį tobulėjimą. Dvasinis pasaulis, tai galbūt žmonės gali įsivaizduoti, kad mes čia nagrinėjame pasaulio gelmėse sielų gyvenimą. O mes tiesiog norime, kad jūs būtumėte laimingi, kad mokėtumėte gyventi, kad jūsų santykiai su artimais žmonėms būtų gražūs, geri. Ypatingai dabar, kada žmonių gyvenimai suspausti, trupučiuką uždaryti keliai, eiti bilekur. Aišku, jie nėra uždaryti, bet taip jau rekomenduojama. Ir kaip žmonės supranta tas rekomendacijas, kaip jie prigazdinti, ko jie bijo, ko jie nebijo, kaip čia iš tikrųjų yra, tai kiekvienas žmogus pagal savo supratimą ir pasirenka gyvenimo būdą. Ir tiesiog kaip būti laimingam, kad būtų širdyje gera, kad gyveni. Nereikėtų jokių problemų tokių turėti, kurios išverčia žmogų iš pusiausvyros ir nueina į stresinės situacijas, netgi į tokias prisigalvojimus įvairius, kurie nuveda žmogų net iki savižudybės. Ir iš tikrųjų gyvenimas turėtų būti taip susidėliotų žmogus, kad jisai širdyje būtų ramus, laimingas. Ir kaip tai padaryti? Sveiki, Robertai.
1: Labą dieną, Robertai.
3: Labą dieną, Eglutė. Na, girdėti vėl jūs. Magu
2: jūsų
3: laidoje
2: būti tą laiką.
3: Labas,
2: Kestutė. Jo, sveiki. Mes norim vis tik tai žmonėms kaip nors padėti susigaudyti savo kelyje. Jeigu jis klausys širdies, tai jis tikrai tą kelią ras ir tą pusiausvyrą yra, ir kad būtų širdyje džiaugsmas ir veidė šypsena.
3: Tai labai teisingai, geri labai palinkėjimai, tik tai esminis klausimas, kaip atkreipti tai dėmesį. Šitą dalyką kiekvienas žmogus savo širdyje giliai turi, tačiau ot, esmė tame, kad mes nepratę to daryti, kadangi nuo pat mažens mums aiškino įrodė, kaip kovočiame gyvenime, kaip stengtis ir sudaryti išorinės sąlygas. Viską nuo mažens mums rodė tik tai apie išorę. Ten medelis, čia nausytė, ten mamytė. O kur mūsų jausmai, o kur mūsų energinis laukas, o kaip juos formuot, o kaip būt iš tikrųjų laimingam, į ką reikia atkreipti dėmesį. Šito dalyko mūsų neišmokino. Tai iš įpročio žmogus viską ir išorė ir koncentruoja. Ir kai paliekam savo vidinį pasaulį be priežiūros, tai ten protas tiesiog užvaldomus ir atspindi būtent tuos mūsų rūpesčius.
2: Bet yra
3: rūpesčius.
2: Jo, bet Robertai, yra žmonių, kurie, kad ir juos mokė, kad ir jiems neaiškino apie tuos dalykus, bet žmonės, kurie išjauti ir jie vidų klausydami, jie girdėjo savo tą sielos balsą vidinį.
3: Bet aš, ką aš matau tame, kad žmogus prieina iki to, kad jau klausosi savo vidaus, praktiškai mano patirtis rodo, kad per kritinį kiekį nepasitenkinimo tuo, kas yra. Kol žmogui gerai, taip kaip jį išmokino, kol jisai ten gainiojasi karjeros, pinigų, ten dar kažko malonumų, ir kol jam dar sekasi, tol jisai nesiruošia žiūrėti niekur kitur. Jam viskas gerai, jam atrodo, kad tai teisinga. Tačiau, kada šitas kelias jau bankrutuoja, kada energijos vis daugiau prarandam per rūpesčius ir negalim turėti vidinės ramybės ir viduj yra bloga, nors viską atrodo išoriai turiu, o viduj bloga, štai tada žmogus pradeda kelti savo klausimus. Tai skausmas yra pagrindinis skatintojas kelti savo klausimus, o kamegi reikalą.
2: Bet Robertai,
3: tada prieinam prie to vidaus.
2: Jo, bet žiūrėk, žmonės daugiausia ne savo kelia klausimus, bet kaltina kitus. Kalta korupcija, kalta valdžia, kalta žiema, kaltas ten kaimynas, ten
3: tai
2: žmona kalta.
3: Mums tai rodė, kad aplinka turi atitikti tai, kad mes būtume laimingi. Ir jeigu aplinka netokia, nu, tai mes ją pirmiausiai apkaltinam, o paskui pradedam ką kariauti su jie, pradedam griauti. Tai yra modelis, kuris, sakykime, jau ilgai, ilgai propaguojamas visuomenėje. Bendrai visuomenė ant to pastatyta buvo iki šiol. Nu, atėjo laikas dabar jau pamatyti, kad šitas kelias bankrutuoja. Ir kuo toliau, tuo labiau.
2: Nu, bet žiūrėk, pavyzdžiui, buvo labai daug šitie klausimai gvildenami žiniasklaidų su Paksu. Kai Paksas pasakė, ne aš kaltas, o kalta aplinka. Tai kalbėjo tada apie politinę sistemą jisai, o ne apie savo vidų. Nes politinė sistema, jinai, nu, ta aplinka, vadinkim, kuris papuolė, tai iš tikrųjų buvo labai įdinga ir labai korumpuota ir labai ten nusikalstama tiesiog. Visi privatizavimai vyko tada, nu, tikrai labai daug reiškinių. Ir jisai pasakė, kad ta aplinka kalta, kad jisai pasielgė taip ar taip. Nes jis norėjo šiek tiek paviešinti tų dalykų. Tai čia gyvenimas, atsakomybė, veiksmais savo. O ta savoka yra dviejopa. Tai yra politinė...
3: Galbūt ir taip. Iš tikrųjų, aš į tos kontekstus, sakykim, politinius nelabai lendu, bet kadangi mes kalbam apie tai, kad kaip žmogui tapti laimingam, tai aišku, kad laimė yra viduje ir tai, kad tu sakai, kad viskas yra mūsų širdyje, tai tikrai nuostabu, tai šventa tiesa. Tik tai vat mums reikia prieiti prie to praktinio aspekto. Kaipgi atrast visą šitą savo širdyje? Būtent kaip sutelkta dėmesį, ne kol kas, iš tikrųjų, mes visą laiką vertinom tik aplinką ir nėjom į savo vidų. Tai, kada jau skaudės vidų pakankamai ir jau nebetversim, štai tada nebus kur dingti. Ir tada tie dalykai, tie trupinėliai informacijos, kurie visą laiką buvo, kad viskas yra tavo viduje. Anksčiau prabėgdavo prausis. Dabar jau nedingsim nuo to niekur už tai, kad jau skauda. Ir už tai tada pradėsim po truputį žiūrėti, o gal iš tikrųjų, nes to dar neišbandžiau, išorėj tai bandžiau blaškytis ilgai ir daug, o viduj tai nebandžiau,
2: bet kaip šitą,
3: tai tada pradėsim.
2: Jo, bet kaip šitą savoką žmonėms išaiškyti, kad gyvenime vis tiek jam reiks dirbti, reiks rūpintis, ar jisai dirba policijoje, ar jisai dirba STT, ten ar jisai tyria bylas, prokuroras, koks ar jisai politikas, kuris matydamas ten sistemui kažką blogo, tai nereiškia, kad nurimk ir nieko nedaryk ir vidus tau viską padarys. Juk čia, va šitos dalykus išaiškinkit.
3: Labai gerai užkabinai šitą klausimą, nes žmonės dažniausiai visą laiką sutapatindavo atsipalaidavimas, tai reiškia neveikimas. Todėl, kad visas dėmesys į išorę. Ir jeigu mes kalbam apie atsipalaidavimą, tai reiškia kalbam tik apie raumenų atpalaidavimą. Tai reiškia nieko neveikimą. Tai yra senas modelis. Ir tai pagal seną modelį taip ir būdavo, tai tiesa. Tačiau dabar atėjo laikas suprasti, kad tada, kada tu atsipalaiduoji nuo smerkimo to, kas yra išorė, atsipalaiduoji nuo vertinimo, atsipalaiduoji ir patiri vidinę ramybę, štai tada tavo galva, tavo smegenys pritraukia visai kitokias mintis. Ir tada iš tų minčių gaunasi visai kitokie sprendimai. Puikiai žinom kiekvienas, kad kada atsipalaiduojam, tada smegenys dirba racionaliau, tada sprendimai optimalesni yra. Štai todėl ir gaunasi gyvenimas daug geresnis, kada tu sutelki dėmesį į savo vidų ir nežiūrint, kas vyksta į išorę, išmoksti viduje atsipalaiduoti.
2: Jo, bet
3: tu...
2: Labai teisingai, bet žmonės dėl ko kaltina, sako Robertas Šešneka, nesąmonės dėl to, kad gyvenimas yra darbai, rūpešiai ir viskas, o jis sako, viską mes, tas pats kaip ten bus, nors kuolai lyja, aš čia ramus, miške stovi vienas, užsimerkęs rankas ištiesęs į viršų ir laimingas.
3: Tai teisingai, tai aš ir sakau, tai yra senas modelis, kada žmonės gali suprasti tik tai, kad jeigu atsipalaiduot, tai reiškia nieko
2: neveik. Nieko neveik, jo.
3: Aš sakau, kad kai atsipalaiduosi viduje, išorė atsiras labai daug sprendimų ir labai daug energijos.
2: Ir daugiau padarysi. Daugiau padarysi ir darbų, ir sprendimus.
3: Būtent, reikia suprast, kad mes esame energinė būtybė ir kada mes įsitempiam, mes deginam energiją. Kai nebelieka įsitempimo, ta energija lieka mumise ir jinai tarnauja aktyviam gyvenimui. Todėl aš visada akcentuoju. Kai tu pasiduosi gyvenimui, atsipalaiduosi, tada tavyje atsiras energijos 5-7 kartus daugiau. Išorėje tu būsi aktyvus, o viduje būsi ramus. Va šitas derinys, tai nepažįstamas mums pagal seną modelį, tačiau mes turim išsiugdyti šitą naują modelį.
2: Nu, taip gal... Tai
3: tiesiog sužinoti ir bandyti.
2: Gal nereikia taip sakyti, kad čia mes visi jau senai nieko nežinom, čia naujas gyvenimas. Ateina, žinai, tas gyvenimas tikrai buvo visą laiką su žmogum kartu. Ir tas mintis galbūt mus nuvesdavo nuo savęs. Siela buvo visą laiką viduje, energetinis srautas visą laiką su žmogum buvo, jis nenutrūko, bet žmogus ne ten atkreipdavo dėmesį. Ir kai mes sakom...
3: O, labai teisingai pasakyti.
2: Ir kai mes sakom... Tu,
3: mes ir esam dėmesys. Mūsų dėmesys, bet, tuo mes ir esam.
2: Bet aš noriu tau...
3: Tą reikia akcentuoti.
2: Dėl, jo, bet dėl ko žmonės tau kartais atmeta tuos dalykus, kad sako nesąmonė, šnekat, sakai, va, mes tik tai taip mokėjom, o dabar jau kitaip. Buvo socializmas, dabar komunizmas. Dabar bus jau, žinai, ten dar kažkoks tai kitoks modelis. Nu, taip nebus. Žmogus visą laiką turėjo viską. Jame visą laiką viskas buvo. Bet ne ten žmonės akcentavo, jie tiesiog negirdėdavo to vidinio balso ir to pusiausvyros, jis nežinojo, kaip, kad toks dalykas netgi yra.
3: Ne,
2: bet
3: būtent,
2: tas jis yra.
3: Kalbu, visiškai teisingai.
2: Dėmesys ne ten buvo.
3: Aš apie tai ir kalbu.
2: Jo, jo.
3: Aš daug sakau apie tendencijas. Anksčiau buvo pagrindę daugiau šito, todėl žmonės ir buvo įsitempę.
2: Nukreipdavo dėmesį
3: dabar
2: jiems.
3: Dabar ieško išeities ir atranda šitą dalyką. Tiesiog susidarė tokios energinės sąlygos žemėj ir viskas su tuo gerai. Nesakau, neabsoliutinu niekada, bet tai aš matau tendencijas. Anksčiau mes tarybiniais laikais, kad net nebuvo tokių idėjų iš vis apie vidinį pasaulį, buvo vienaip, dabar jau daugiau kitaip. Yra dabar visko, aišku.
2: Jo, ir tada taip, buvo visko, bet kas yra? Dabar irgi, pavyzdžiui, mes laidoje kalbame apie tai. Pažiūrėk, ką rodo kiti kanalai, kaip žmonės kvailina juos tenai, mados, čia žiūrėkit į daiktus, tik tai žiūrėkit, pirkit, tik tai naudokit, būkit vartotojai visokiausi. Reikia ar nereikia žmogus, jisai įklampinamas į visai kitus rūpešius ir save pamiršta. Ir va, tavo užduotis ir šitos laidos mūsų žmogus sugražinti šiek tiek į savo vidų, kad jis ten rastų meilę, jis ten rastų pusiausvyrą ir laimę surastų. Nes ne ten laimė, kitur, va ten kur, bet tavyje laimė, jausmas, taigi tavo širdy.
3: Tai tiesa, tai apie tai mes ir kalbam.
2: Taip,
3: aš ir akcentuoju, kad kai kol žmonės gyveno išoriniame pasaulyje, rūpinosi daiktais, madom ir taip toliau, tol realiai jie buvo tik tai kart nuo karto patenkinti, bet nebuvo pilnai laimingi, trūkumo jausmas buvo. O kada atrandi viduje ramybės ir pusiausvyros centrą, tada tu gali būti patenkintas nepriklausomai nuo jokių išorinių sąlygų, gali būti laimingas pilnai. Tai apie tai ir kalbam. O kol žmogui neprieis riba, kad išoriniai griebimasis už išorinių visų dalykų nu, jau nepradės nebetenkint, nuo tol jisai ir eis tuo keliu. Ir čia jau nieko nepadarysi. Kiekvienas turim ištrėpt savo, savo lėkštę tos košės. Nu, ją turėsim išbaigt.
2: Kurią prisidėjom patys.
3: Kurią patys prisidėjom teisingai. Visiškai teisingai.
2: Jo. Tai toks, aš manau, ir mokymai tavo, ir knyga, ir visas tai, kad kažkaip tai, nu, žmogus net negalvotų, kad, va, perskaitys knygą ir jau jo gyvenimas jis į dangų nueis. Nu, taip, nu, nebus taip. Visai gyvens jisai savo namuose, gyvens savo darbuose, savo rūpėšiuose, bet jisai visą tą sunkumą su vidinė pusiausvyra, su ramybė, jis lengviau įveiks. Jam bus, bus lengviau ir užduotis darbai.
3: Aš noriu pasakyti, kad žmogus turi pasiekti savo širdyje grūdą ir sulauk derliaus. Tai yra evoliucija. Ir nebūna taip, kad, nu, magijoj būna, jeigu mes valdome energijas pilnai, taip kaip šventieji valdė, kaip Jėzus pakėlė duoną į žuvį ir padaugino moment iš karto čia, tai aišku, tai yra įmanoma energiškai, bet kol mes esam vis tik dėmesio nevaldantys koncentruotai, tol mes turėsim po truputėlį tai ugdyt ir užaugint derlių savo širdyje. Tai mes po grūdelį nuolatos duodam žmonėm, kad jie pasėtų savo širdyse. Štai mūsų paskirtis.
2: Bet tas grūdelis tai yra meilė.
3: Būtent, taip, meilė, o kas yra meilė? Pusiausvyra, ramybė, pilnatvė, vidinė būsena. Tai ne kažkoks noras bučiuotis, turėti glamonėti ar kažką.
2: Noris ir paglamonėti.
3: Ramybės jausmas.
2: Noris ir paglamonėti ir pabučiuoti. Noris
3: ir... čia yra pliusiukai prie meilės. Tik tai. Bet tai nėra meilė, tikrai.
2: Taip, taip sutinku. Taip, tai taip konkrečiai, žinai, kai pasakai, kad šiandien tik tai išjausti, o lyg tai tie pojūčiai nereikalingi. Viskas reikalinga, viską, ką Dievas davė žmogui, viską jis turi naudoti ir jis turi gyventi su meilė.
3: Tai mes vienas kitai ir papildomas, tokiam, žinai, daugiau tempiu žmogų čia, o tu žiūri, o palauk, nepalikim ir tos apačios.
2: Taip, taip, aš visą laiką prikabinu, gal tau ne visą laiką patinka, bet aš manau, kad...
3: Mūsų tandemas tikrai geras ir aš džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu ir tikrai linkiu visiems atsižvelgti į abiejų, sakykime, mūsų pastabas ir kompleksiai žiūrėti į tą dalyką.
2: Jau, žinai, kaip mane jau čia sakė paskambinęs vienas, sako, pukas Robertėje jau.
3: Gerai, jie tikrai pripažino mūsų darbą, mūsų tandemą,
2: tai
3: kad žmonės tai mato ir kad keičiasi kažkas tai tokio. Tai,
2: žinot, ir aš pats irgi augu tuo pačiu, kalbėdamas su žmonėmis, išklausydamas juos ir tave, ir aš viduj daugiau atrandu savyje tai, ką aš anksčiau ir nepastebėdavau.
3: Tai per... jokios abejonės ir aš tai pastebiu ir labai tuo džiaugiuosi, nes laidos tikrai energingėjas, stipriai ir įgauna potencialą žmonėms vis labiau ir labiau padėti. Tai labai džiugu.
2: Jo, tai ačiū, Robertai, kad prisidedi, kad esi su mumis ir tau sėkmės labai daug gyvenime.
3: Ačiū, ir ačiū ir jums geros laidos toliau.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ir klausytoja Irena iš Kauno mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną, Glūtė. Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Žinot, aš čia va kalbėjau, žmogus tikrai jisai labai gerai kalba, bet žinot, jis daugiau eina į taip į tokį daugiau tikėjimą. Niekas nepadės, nei Dievas, nei niekas, jeigu mes neturėsim proto, sąžinės, darbštumo, pareigos jausmo. Žmogui turi būti tas ir turi formuotis nuo pat vaikystės. Ir niekas tai kalba, bet žinot, jis daugiau eina į taip į tokį daugiau tikėjimą. Niekas nepadės, nei Dievas, nei niekas, jeigu mes neturėsim proto, sąžinės, darbštumo, pareigos jausmo. Žmogui

0: aš padėsiu, viską paruošiu tau ir kontrolinį padėsiu pasiruošti, bet tu man pravesi pamoką. Kodėl tu eini į mokyklą, jeigu tu nedirbsi? Gal kiti nori į tą vietą ateiti? Bet supranta, direktoriau, pas jūs irgi ateina darbuoti, va, teglutė darbšti, ten žiūri vyrukai, dirba labai gerai. Tai ateina tik klausia, koks atlyginimas. Ne atlyginimas, o pirmiausia reikia labai gerai dirbti ir užsirekomenduoti, kad tu savo darbą padarai. Bet jeigu tu nepadarai ir prašai atlyginimo, tai atsiprašau, šitaip negalima. Reikia dirbti sąžiningai visiems.
1: Jo, sutinku, bet žinot, jūs dėl vertinimo sakot, čia dėl tikėjimo, dėl ko nors. Tikėti reikia savimi. Tikėjimas tai kas yra? Tikėjimas tai yra tik ėjimas. Nu, judėjimas gyvenimu.
0: Taip.
1: Kiekvieną vat, minutį eina į priekį, vis laik juda, nieks nestovi vietoj. O sąžinė, vat, kas yra sieloje viduje, yra kontrolierius, vadinkime, kuris visą laiką įvertina, ar tu blogai elgiesi, ar tu vagi. Vagis juk žino, kad jis blogai daro.
0: Taip.
1: Jisai nesvarbu, jis sugalvoja pavogti, ar ten ateina va į darbą ir kiek aš čia gausiu, taip. Nesvarbu, kiek pamatys, kad aš nepadarau išmes mane, bet aš va, vis tiek gausiu. Tai vis tiek vidui žmogaus, tai siela, nu vidus, tas balsas vis tiek žino, kad žmogus neteisingai elgiasi.
0: Ne, yra, ne, turi būti, o tai siela, sąžinė, čia viską taip. Pareigos jausmas, čia viskas
1: bet,
0: dėsit.
1: Mes vat apie tai ir kalbam.
0: Reikia, jeigu mes visi sąžiningai stotumėm Lietuvoje, dirbtumėm, neslėptumėm tų mokesčių, nieko, taigi tikrai suklestėtumėm greičiau, o praėjo virš 30 metų, mes dar visas gamyklas išnaikinom viską, tik ką mes čia norim atsivežę kažkokius tai produktus iš kitur, kad čia mes klestėtumėm, tai negalima šitai, dabar Europa kiek duoda, tai kažką tai reikia padaryti, o ne taip, kad...
1: Nu, jinai duoda, jinai ir paim, žinokit, tai čia nieks nieko uždyka neduoda, bet ta parama pagalba, mes jie išgrobstome, išgrobsto, žmonės to nepajaučia, o paskui nori, kad žmonės gerai gyventų. Nu, tai tas 3%, 5% žmonių labai gerai gyvena Lietuvoje, tie, kurie prieina prie tų resursų. Jo, bet jie irgi viduje žino, kad jie vagia. Jie žino, kad jie, va čia aš valdžioje, aš dabar galiu pasinaudoti, aš čia įdarbinsiu tą, pažiūrėkit, dabar jau atėjo nauji ministrai, jau pradėjo darbinti savus, nu, jau iškart kyla viešumon, nu, negražu taip daryti. Bet
0: taip,
1: daro.
0: Teisingai, taip. Gerbamas direktoriu, kodėl jūs neinat į merus Kauno mieste, jūs savo radiją, televiziją turi, tikrai protingas žmogus, nu kam čia reikia tų pačių, kur, aš nežinau, Kaunas tvarkosi, čia tas tvarkymas, jis taigi čia visi supranta, mes nedurniai esam.
1: Na, matot, norint eiti į rinkimus, tai reikia turėti pirmiausia komandą. Ir kai aš sakiau, vat, kad nebūtų kaip aksui, atėjo vienas, pradėjo jis ten tvarką daryti, politinė sistema suėdė, vat kai aš nuėjau į Seimą, mane irgi suėdė, kad aš ten svetimas visai. Tai žinot, jeigu čia atėjus, sakot, į meros Kauno, jeigu būtų komanda gera, aš padėčiau tikrai tai komandai, kad atsirastų tie žmonės, kurie ateitų tikrai dirbti žmonėms Kaunui, miestui ir ne taip, kad sakyt, kad dzim žmonės. Žmonės yra viskas.
0: Jūs, gerbiamas direktorių, jis turi daug tokių gerų pažįstamų žmonių, kurie dirba darbštus, jie ateitų tikrai jums padėti, nu aš nežinau, nu kad čia nusibodo visus išvaikę, kurie dirbo ten savivaldybėj, pasimė savo, net pavaduotas iš Kėdainių, kiek aš žinau, tai priko čia tie Kėdainiai dabar, kur Kaunas.
1: Na, svarbu savas, turi klausyti.
0: Aš neįsivaizduoju, kad galėtų, tik tai aš nenoriu čia sakyti, bet man taip jau nusibodo, kad nebegaliu jau. Ašgi viską suprantu, kaip čia viskas yra, bet
1: suprantu. Aš irgi daug žinau.
0: Aš nežinau, sakau, jeigu dar trečią kadenciją, tai jau tiesiog sąžinės nebūtų, jau užtenka jau. Tos visokius čia, suprantat, pirkti Raudondvario rūmus, ar dar kažkokius, ar dar kažkokius. Aš tik nežinau, kaip ten yra direktoriau, dabar aš čia biškį kitur gyvenu šitą Žemaitį. Ar ten, kur yra Lampėdžiai, ten sunustato tos namus, ar ne, nes ten gražus, labai graži vieta.
1: Nu, matot, jeigu pasiėmė žemę, tai kažkas tai bus.
0: Ai, viskas aišku, čia įrėjo, kad šitas
1: tai
0: fabrikas gyvotų ir kad žemės užgrobtų.
1: Nu, čia žinot, yra tikrai daug dalykų, kurie vyksta keistai, bet nu, kažkas tai sako vis tiek kažkas turi statyti, nu, tai ar mano sūnus, ar mano dėdė.
0: Sako, išvariau iš Kauno, nes jūs labai dirbot, jūsgi kontroliai buvot, tai sako, išvarysiu ir Seimo, kas čia nežino, kaip jis čia padarė, dieve, aš jau tiesiog nežinau, nu, bet nieko, lasda turi du galus.
1: Gyvenimas parodys, jeigu atsiras žmonių.
0: Gerai, ačiū labai jum laimingai, sėkmingai vesti laidas, sveikatos.
1: Dėkui.
0: Viso gero, laimingai.
1: Jo, nes, matot, jeigu gyvenime žmonės

0: ateitų tie, kurie turi tą sąžinės kontrolę, kurie turi tą požiūrį į žmogų. Juk jeigu tu ateini į parduotuvę, tai tu žinai, ko tu atėjai. Atėjai nusipirkti kažkokių prekių. Jeigu tu atėjai į teatrą, tai tu žinai, kad tu pasižiūrėti kažkokį spektaklį. Tai taip pat, jeigu tu ateini į savivaldybę valdyti, dirbti žmonėms, valdyti tą procesą visą, kad miestas vystytųsi, kad žmonės būtų laimingi, tai reikia labai ir žinot, ko tu atėjai. Bet jeigu tu atėjai ten pralopti, pagrobti, tai tada kodėl žmonės rinko? Dėl to, kad nemokėjo pasirinkti. Ir čia yra klausimas didelis. Jeigu tos vidinės kontrolės nėra, tai jau čia problema.
1: O dabar Auris mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną. Nu, mano nuomonė, kad aš tik pavyzdžiui nežinau, ar aš čia gerai darau, aš tik tai žiūriu įstatymus. Skaitau įstatymus ir tada suprantu, ar aš gerai darau. Nes mane į šį pasaulį atsintė ne mano noru, aš į šį pasaulį net nenorėjau ateiti, ko gero.
0: O, tai aš čia matai daug kalbu apie sielos misiją žmogaus kūne. Tai čia mes galim apie tai šnekėti, ar tu noras, ar tau nenoras, taip turėjo būti ir taip įvyko. Bet kalbant apie įstatymus, nežinai, tu, Auri, tu įstatymų kiek yra. Jeigu tu pradėsi skaityti įstatymą bent vieną, tu atsidaryk Seime įstatymą ir pažiūrėk ten, kur būna pažymėta tokiais dar numeriukais po įstatinėme aktai. Atsidarys tau kokie 200 lapų, paspausi tą dar 200, paspausi kitą dar kokie 50, paspausi kitą vėl 100 ir tu ten prapulsi. Taip, kad tu įstatymų konstituciją paskaityk. Ir 10 dievo įsakymų. Ir pamatysi, kaip tu viską žinosi. Ir nereikės ten tos smulkmenas.
2: Aš ką noriu pasakyti, kad mano širdis plaka ne mano noru. Mano skrandis dirba ne mano noru. Čia man tą dalyką daro kažkas.
0: Tai. Labai tokį iškėlė klausimą įdomu. Širdis plaka, aš jau sakiau, yra siela. Atėjo į tavo kūną siela, kada užsimesgi tavo, bet tavo noras dar tojas nebuvo. Apsivaistino vaisius ir po trumpo laiko jau siela pradėjo aplinkui sukintis, žiūrėti, kas čia, kur čia nutūpti, ar čia tinka ar netinka, jos misija. Ir tada, kada tas kanalas pasijungi prie tavo kūnelio, širdis pradėjo plakti.
2: Bet,
0: ir plakai iki dabar.
2: Tada, kaip jisai pats senai sužino,
0: jau skrandžiai,
2: kada įsijungt, kada išsijungt.
0: Ne, skrandis jisai savo jau atlieka funkciją kaip visas organizmas čia, mechaniniai dalykai, žmogaus yra kraujotaka, yra visos čakros, kurios valdo, ten tai skaityk kaip kompiuterio kokie atsakingi dalykai. Tai bet viskas nuo širdies, nuo sielos, o po to yra čakros, per čakras susijungia prie viso kūno ir visą įvaldo. Tada ir protas yra, ir smegenys yra, ir žmogus susigalvoja ir eina energetiniai dalykai po minties. Čia daug dalykų yra. Taip, kad tavo noras, tavo misija žemė, tavo sielos misija žemė, kuri tavyje gyvena, tai va, tu jos neskriaus per daug, nepadaryk jie nepatogų gyvenimą, klausyk jos dažnai ir pamatysi, tam mažiau reiks įsakymų ir įstatymų klausyti visokiausių. Tiesiog mylėk savo gyvenimą ir niekad nesakyk, kad tu ne savo noru gyveni. Savo noru gyveni, tavo tokia misija, būk laimingas, mylėk moteris, džiaukis jomis, spindulėk į jas meilę, džiaugsmą, rūpinkis ir pamatysi, koks bus laimingas, kuo daugiau duosi, tuo daugiau bus tau gera.
2: Bet jau, kaip sakant, jūs taip kalbat, bet aš tai suprantu, kad visi mes ateinam ne į šitą pasaulį, ne savo noru.
0: Jeigu žmogaus dar nėra, tai koks jo gali būti noras? Tai tavo buvo motinos noras, tavo tėvo noras, jie norėjo, jie taip jau atliko tos procesus visus malonius ir atsirado Auris. O Auris pradėjo mažytis, pasijungė sielą atėjo ir pradėjo plakti širdelį ir tada jisai po 9 mėnesių jau iškeliavo ir jau viskas yra...

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Nu, dabar Vidmantas iš Šiaulių mums paskambino. Labą dieną.
2: Sveiki, Kęstuti.
3: Sveiki.
2: Aš norėčiau atsakyti į Aurimo pesimistinį tokį požiūrį. Uh-huh. Visi žmonės prieš Dievą yra maurai. Vieni Mauricijai, maurai, o ten eiliniai žmonės bus mauriukai. Ir jie visi turės atsakyti prieš Dievą, taip sakant. Todėl jam nereikėtų sėluotis, taip sakant. Kai jis tenai ne savo valia gimė ir panašiai. Mhm. Visi lygus prieš Dievą bus.
3: Jo, nu, matot, Dievas yra kiekvieno žmogaus širdyje. Taip, kad tas Dievas vėl jūs nupiešėt paveikslą, kad ant debesų sėdi Dievas ir prieš jį reiks kažkam atsiskaitinėti. Atėjo siela jūsų gyvenimą, jinai išeis atgal nuo vėl į visatos energetinį srautą.
2: O tai jai nereiks atsiskaityti prieš nieką?
3: Nu, kaip suprasta atsiskaitimą, žinot, kai žmona grįžta vakare per vėlą, jūs sakot, atsiskaity, kur buvai. Tai Dievas taip neklausinėja, žinokit, tai nėra visai panašaus net nieko.
2: Nu, tai žmona yra... tai lovą kvies, o Dievas ten pakvies ant kelimėlių.
3: Nepakvies, žinokit, nei kelimėlių tenai, nebus nieko, tai yra jūsų gyvenimo misija. Ir vat ir yra arba sunkesnė misija žmogaus, kažkokia ir siela jūsų širdyje išgyvena. Ir ar stipresnė siela, ar ne. Va čia irgi, žinot, tos apie sielos tą sudėtingą gyvenimą žmogaus kūne, čia galima šiek tiek ir išplėsti būtų šitą dalyką. Bet į sunkes misijas siunčia, žinokit, tik stiprios sielos. Kurios...
2: O tai kas ten siunčia, kur tas kadrų skyrius ten danguje, ar kur ten...
3: Nu, tai kad jūs matot viską labai va taip įsivaizduojat, kadrų skyrius, ataskaitos, kilimėlis, tai jas ten turėsite nusilenkti.
2: Nu, kaip danguje, ten ant žemės, nu, tai kaip kitai?
3: Ne.
2: Kitaip dangui?
3: Žinokit, kaip jau ten papulsit, tada jūs papasakosit sugrįžęs kitam gyvenime, kaip ten yra. Dar tokio nieks nežino, kaip ten yra. Tai yra visos visatos judėjimas. Jūs pakelkit galvą į visatą ir pažiūrėkit, ar mėnulis saulėje duoda ataskaitą ar ne. Ar žemėje duoda saulėje ataskaitą aplinkę sukasi.
2: Nu tai kas sukūrė tą saulę mėnulį dabar?
3: Taigi aš jau šimtą kartų sakiau, žmogaus sąmonė negali niekaip suprasti, kas yra visatoje, kas yra tos visatos kūrėjas, kokie čia energetiniai srautai, taip lygiai kaip jūsų ant liežuvio ląstelė kažkokia, negali žinoti viso jūsų gyvenimo. Taip ir žmogus, būdamas tas mažytį dulkelį ląstelį visatos, bet jinai energetiškai sujungta su tuo. Taip ir jūsų ląstelė ant pirštų ir ant liežuvio, jinai gyva, jinai nenumirusi, bet jinai negali žinoti viso jūsų gyvenimo, o jūs negali žinoti viso visatos gyvenimo. Va tai ir yra Dievas, ko nieko nesuvoksime. Mes neturim tiek suvokimo. Mes tai galim ir mokslas, ir mūsų, kiek mums leido suprasti, tiek mes ir suprantam. Tai vat niekada nereikia sakyti, kad ten kaip dangui, taip ir žemėje. Čia reiškia, energetiškai tai reiškia, kad jūs esate toks pat holografiškas žmogus, kaip ir visa visata. Žmoguje yra visko. Bet prisigalvoti galima ir kilimėlį, ir ataskaitų, ir viską.
2: Jo. Dievas yra, Dievo nėra.
3: Dievas jūsų širdyje. Ačiū, aš to jums paaiškinsiu dar kartą. Dievas yra dvasinis dalykas. Nėra kūną turintis kažkoks tai žmogus. Dievas yra energetinis reiškinys, kuris visa visata. Vat ir čia yra Dievas. Visa visata, visa visatos kūrėjas, kas tą viską padarė. Nieks negali suprasti, žmogui nėra tiek galimybių suvokti tai. Ir mes tada galim spėlioti, ar yra, ar nėra. Nu, jeigu jūs turi širdį, jei jūs mokat mylėti, jeigu jūs širdis plaka, vadinasi, yra ryšys su visata. Kada jūsų siela išeis iš vidaus ir nutruks tas ryšys, tada jau jūs galbūt suprasite ir kas yra visata. O žmogaus gyvenimui suprast protų be šansų.
2: Ačiū,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė, organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, įtarimai pareikšti dviem asmenims. Ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus, buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą. Jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Vieno nepriklausomo elektros tiekėjo sprendimas daliai klientų taikyti minimalią 20 eurų mėnesio sąskaitą sukėlė audringas diskusijas. Kol vieni gyventojai piktinasi bandymu papildomai apmokestinti gaminančius vartotojus, energetikos ekspertai sako, kad tokie pokyčiai rodo gilėjančias problemas pačioje elektros rinkoje. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento teigimu, minimalių sąskaitų ar abonentinių mokesčių atsiradimas nėra atsitiktinis. Taip tiekėjai esasie atsisakyti klientų, kurių aptarnavimas jiems tampa nuostolingas. Ekspertas aiškino, kad elektros tiekėjai veikia laisvos rinkos sąlygomis, todėl natūraliai ieško būdų mažinti nuostolius ir didinti konkurencingumą. Klaipėdos turgaus aikštėje vyksta rekonstrukcijos darbai. Senamiesčio erdvė turėtų atsinaujinti per 1,5 metų, o darbų vertė 3,8 milijono eurų. Susisiekimo ministras sako, kad geležinkelių apsaugos planas beveik parengtas. Jame bus numatytos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūra prioritetas, todėl Lietuvos geležinkeliams galbūt teks atsisakyti kai kurių projektų, tokio kaip Vilniaus stoties atnaujinimas. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Vengrija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl didelio masto drono atakos netoli Vengrijos sienos su Ukraina. Tai rodo, kad Vengrijos tonas Maskvos atžvilgiu pasikeitė po to, kai buvo išrinktas naujas ministras pirmininkas. Rinkimus pralaimėjęs Viktoras Orbanas ilgus metus palaikė šiltus ir draugiškus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų padėkojo naujajam Vengrijos ministrui pirmininkui už tai, kad jis pasmerkė naujausią Rusijos antpuolį prieš Ukrainą. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą bei buvusi žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai yra susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinį infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Priešiškos šalis, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Stiprios audros su žaibais ir krušomis pražudė mažiausiai 89 žmonės, daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Uttar Pradešo valstijoje, ketvirtadienį pranešė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Uttar Pradeše gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių ir vasaros mėnesiais prieš musoninės liūtis dažnai siaučia audros, žaibos smūgiai yra dažna mirties priežastis. Kinijos prezidentui Si Jinpingui įspėjus ją vadovą Donaldą Trumpą, kad Taivano klausimas gali nulemti konfliktą, Taivano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, jog Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai ir stabilumui. Kaip įrodymo ministerija nurodė Kinijos vykdomą karinį priekabiavimą bei pilkosios zonos veiksmus aplink Taivaną ir regione. Pareiškime priduriama, kad Pekinas neturi teisės tarptautiniu mastu reikšti jokių pretenzijų dėl Taivano. Ukraina siūs ekspertus į Latviją, kad padėtų jai apsaugoti savo oro erdvę po neseniai vykusio incidento, kai šalies teritorijoje nukrito paklydę ukrainiečių bepiločiai orlaiviai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją, NATO narę ir tvirtą Ukrainos sąjungininkę ir pataikė į naftos saugiklus. Dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras.
0: Sportas.
1: Tautvydas Sabonis sulaukė ryškaus įvertinimo debiutinėme sezone London Lions vyriausiojo trenerio pareigose. Lietuvis pripažintas 2025-2026 metų Didžiosios Britanijos Super League basketball metų treneriu. Sabonio vadovaujama ekipa solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmąją vietą. Praėjusią savaitę FIBA čempionų lygoje triumfavęs Vilniaus rytas į vietinės kovas grįžo aukščiausia nata. Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 117-88 nukovė Kėdainių nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti į atkrintamąsias varžybas, sulig septintąją nesėkmę pailiui galutinai žlugo. Šią naktį debesys sklaidysis, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse nakties pradžioje. Pragidrėjus ir vėjų nurimus temperatūra kris sparčiau, rytą liks 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur numatoma šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet ir saulė džiugins dažnai. Įdienojus ir po pietų vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių trumpai palis. Temperatūra popietė kils iki 17-22 laipsnių, tik kuršių nerijoje šils iki 14-16 laipsnių. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 50, o šeštadienio dieną pakils iki 17-22. Vakarinėme šalies pakraštyje bus 13-16 laipsnių šilumos.

Yerevan, Bangladesh, Tibet, Eritrea, Guatemala, Peru.